0: 1199 francs at mi wessu ni rek waaw amna mom bobu la jël comme exemple
1: daré mam jaru busso moy keuruk ligéyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jangale kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñuy jangé ba tayit ñu jël leen ñu fay jangalé
2: ñu jangé fi ci daara mam jaru aku ñu doon sen daara ji ubbe daara ji la doon jangé té ñu jël na fi may jangalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jamané señ mustafa bashir la jangal na fi fiki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fiki gëna ak ñent yo xamne ma leen jangal ba wato alquran ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yeneen soxla jaara yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñuy jangalé ta fi lañu gën jangé ñun tamit nga fiki xalé la yo
1: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi limbi jeegina dayo ñoñu ñepp daar maam jaar bu so mo len di fay
3: yene señ bi ni mako waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaar itam wax deug yalla liggey buñ ko defal fi ci qur'an barke mi tam dugg na ci bir waye ngang ni ni ko terele moy dinañ jangal xala bi bu mu ko alquran ci riwaya warsh lañ ko jangale su mako la alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran dinañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
4: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña jugge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné sëriñ bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom sëriñ mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu dikké fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñoom dañu la bolé ak ñenti sëriñ daara yo xamné yag nañu jàngal alquran am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek sëriñ daara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti sëriñ daara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jàngma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
1: di xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukki yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dopé daara poroxane mom cheikh muntaka bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak xasaayit ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wé jur yu bari di fi indi seen doom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
5: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président de la WAT, nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Li mo poussé ba ma yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam adina sori ci lool

نسارع لكم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
1: لجدينة بكل الجنة من داري من الياف من
2: boko sori japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga ax ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nekk fuguna yi di noppalo fu ñuy lékké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay guné yu jigen yu bari ñofi dajé dal len jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
3: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira illa alladhina
2: mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi temeri mam jaara yi jange ci beurep bi
4: mam jaara job
5: ma soxna jaara busso
4: mam jaara sambu
2: bolé ni laaj ben tontu ngay am ci ñom ñom ñetti gune yépp ñom mokal alcorane
4: tay nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ji 3 ans mokal na alcorane
5: amna dekk mbacké ma ngi ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xeyé suma yéwo dama japp daara julli daara sangu ba set suma paré tok ñu ti jéggum ti ma dem fekké ma wara jangi ma dem jangi
4: ay dekk poroxan
6: photo la al
4: bi mokal daaje def na fi ñent at
2: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gestu photo lu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayiléen xel
3: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'mina فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم
5: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
2: في نك يرب متسك مملا في نيب دي واني
5: في جانجل موني
6: كتي كتي موت من نك الأفران
5: من
6: سخاريك لده
5: من جانجل تدميني توك من تري الله damay contane tamen dina be
2: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alcorane fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangalé
4: ma ngi ci do soxna mam jaar ak jaay ay dekk gayna mbar dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ waroona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu mujj melni ñu soppandi ci suñu biir lool lool bu mujj boobu mokkala guñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jëlriñ waaye jëlriñ bi moom xam naa ne yeeyoowuñ ko daal.
2: Mam Diakha Diouf ak Mam Diakha Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
4: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee waaye bi ñu ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñu njort lool lool lool ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñu borom da koo dindi ndax bi ñu ñëwee suñu borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme ñu nekk ci kër la te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu suñu ay waajur ci ñun ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk soxna Mame Awa Deme ak ndeysaan suñu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna Aïda Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba suñ xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur ndax nekkin wiñ fi nekkee woon ak soxna Jëwriñ ñoo ñëwandoo sax si daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tout tànk lañ woon waaye te ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leelam te taasin si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
2: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
4: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàccee nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al-Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continué foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi suñu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nun doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye suñ borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi suñ borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbétte mu rëy lay def ci ñun.
2: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
4: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeeb ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamul leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal gi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teel a ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
2: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la won bobilé at sax ci lañu taxawal daara ji
7: señ Mustapha mom señ Dessirou moko sos ngi ko sos tam ci atum 2005 djiblu won ci rek liggéeyal soxna jaara té diko dak ci li nga xamné mom lañ wax ni mo doon mom lañ xam ci yëngoom té moy di jàngalé alcorane ak jàngalé xam xamu diiné mu xémem ko liggéeyal kon ci li nga xamné xamné bu fi nekkon ci lay yëngu mo tax mu sos daara ji
2: Serigne Abo Diakhaté moy kilifa ak bërepp bi tarixu daara ji xamna ko bu baaxa baax
7: koy tambali ci ñenti témer juroom fukk yoy itam bañ ko tambalé ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ne ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diiné jang it leneen li métier mi leen fi jangal ñoña bu ñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu len bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juroom benner lañ wax moy gën jaar neew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën ja bari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootu ñu ko jël
2: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
7: ba dé ba dafa bari lool sax ndax man na ne at mu jot li genn leg leg new na bu mu yegge fanwer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo ne demé ñi nga xane yewi ko nañ té waxna la leg ne lim bi yewi ko placé ñu nekké won rek lu toll non la ñuy jël ñu remplacer len ñu ci dess xal ba deewen ndax lolu moy place yi disponible lolu toll lo place yi disponible rek lolu lu toll non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bindé nak dañuy def mbolém ko xane matal nga sarté yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bok nga ci daayira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara lool ku ko def matal nga sarté seigne soula baña bind faaw ñu bind la bu ko defé mbind ma nak leneen mu dem ba yegg ci ñaar téméri mam jaara mba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy tollu su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñepp ñoo ci tollu ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen dañuy téggoy bant mono ni wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi ci dess ñu leen xar leen ba deewen su ba defé nak lool moy waral bu ñu xar leen ba deewen ñi matal ñu juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matal té waxna la légui ne moy at yi gëna bari seen fi jël ñi nga xamné juroom benn at lañ tollon nak man lañ ci bokkat deewen ndax bu boba juroom ñaar at lañuy am dañ mëna bokkat ci tégo bant bi deewen yalla bu ci defé seen wërsak ñu dugg
2: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bepp mam jaara bu nek ci beurep bi digeunte jangale kat bi ak daara ji histoire bu yag la te deggu mbeugel moko lal xam xam teggu ci ciofel gu mat seuk la
8: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamedou bassir mom mi nga xamne mel nekul jeul mi ko raxam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko deg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci it nit jamono yoyu dafa paré won ci kër sa soxna jaar yi nga xamné mom la dafa waaka Serigne Touba ñi defé na dem ñen fa ba gis ko ma xamné képp ku bokk ndabiru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bokk bu nga xamné lepp nga ci biir mu def ko mu ay dalukaay dina bi ñu sañ mu bayyi xel ni soxna jaar war na fi am kër bopam motax mu dag surface bi ñen gis mu yaatu lool du tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mo nek kër soxna jaar waye li ci gëna yéme te ëpp ci solo moy daf ko bayiwul rek mu nek kër gu ñu mir rek bayi diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal ji xey nga dem dafa ne soxna jaar ci mom bu fa nekkon dina am kër fi ci poroxa fi la dëkk ginnaw bi fu motale liggéey mom soxna jaar fi la motale liggéey ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabam fi la nekk mu ne nak wuur fay mëna ñak kër kër giñ fi amé tamit bu fi nekkon da nga fi def dara jang kay alcorane lay doon te itam ku ko tuddi doom itam di nga ko jox kon fi moy kër sama jaar fi ngeen nekk ni tay moy kër sama jaar
2: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi doora gunu ko.
8: Ara Mame Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosé dafa addi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara ba nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñu seetaandoo leen ci loo xamante ne lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu nekkoon fii rek la am ci Porokhan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu accès ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra.
6: Kon
8: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra li nga xam ne moom la fi Serigne bi ñun saroon a def.
2: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sor yi.
8: Mame Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom ci seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defe ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari loo nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf koo wax al umma madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal ngeen nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca bu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñu am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na fi néew nga xam ne daanaka dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des si kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono ñu daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw de sa xel day dem ci daare Mame Diarra ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal ci fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la see ñoro mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
2: Fii ci internat Mame Diarra bu soo bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu ceqleel soxna si jaarale ko ci turandoom yi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
9: Ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn Porokhan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññi te sakkan boo ñëwee Porokhan rawat na ci daaraam ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee na lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaa alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitaabul mubin soo demee ci jësbu loolu war na ne fonk na ko lool kon fii nga xam ne moom lañ ko defaal daaraam ji te Serigne Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna Diarra xel yëpp dem ci Serigne Bassirou moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ëndil mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna Diarra daara joo xam ne daayira yi lay laaj seeni Mame Diarra indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp ndax nee na soxna Diarra xam ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaday murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
7: Ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti tuuti li am ci day rëy Mame Diarra dañoo bari dañoo limu limu boo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne mën nañu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xamnañ ne lu jëm ci ci daara ji la té lèr na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daal di ayu ju ñu am rek mu daal di koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamne ak bokki julit yi nga xamne ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisee liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
2: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yéré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dundu bi njang mi yu ndaw ndawani soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
3: luñu bëgg dañu koy defal dañu xotil ay yé luñu bëgg dal dañu koy def am ni li lett ci am ni li fotal am ni defal lepp
7: wa seenu wajur yi nak amuñu lenn luñu fi def ci daara ji ginaaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu yi desu ko def lepp daara je koy ki dañu amna ci sax lu xaway yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leleg dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seeni bokk noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leele mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delu sa ci daara ji ñu jëndal leen ko
2: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
5: français arab nako yang mangi nek séance do
3: ay jang français
6: ban classe nga tollu ci français
3: rek cp
7: fi nak dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dongay sunuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi dund fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolam lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jang rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn ñu génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone guy gone munta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nek té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokkale alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoublé benn at manam nga xamné su yalla défé am at mo xamné at mi wo man nga ci adol yat melni at moy ñent lool moy gën jabaré su ko défé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko défé nak ci programme bi ñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arab bolé ci njangum diiné mi ci arab bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
2: buñu nekkul ci daara ja ña ngay def leneen gune yi sol sen bubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoñuy dalal ci sen bërepp
10: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci di 3 ans rek lañ koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat di jangal len ko mu dem ñu dal sen nit
2: li ngeen di gis ñom ñoko daggal sen bop ñawal ko sen bop ci ndimbalul ñi len di tagat
3: ci tayman la mako ñow mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ñu jaar sur ñu jaar jaw ñu jaar ñam
6: mam jaar ñam
3: courant mo ko pen la tax takko
6: mais ci courant ko wul xam na ngeen ñaw fi tout
3: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi batay
2: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
6: Seigne Abo, bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi
7: Seigne bi ci objectif yi mu fixé lon daara ji ci la bok ah dafa waxone nañu jangal quran nañu xam seen diine waye nañu ñu leen jangal métier motax amaguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamne day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolu ben suñu jafé jafé waye ñu ne faaw gënaaw señ bi tuddon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xép ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu né nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba këram ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu ngi koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mba muy jàng wolof mba yenen mba mu jàng diinem yoy yëpp ginaaw buñ mokalé alcorane lañ koy def waye ñi mokalé gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jàngal
2: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ seen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
11: man restauration lay jàngalé ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may defar ñom cuisine ñu ci seen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar defar nañ ci suba bu ñu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ciy tagat xalé yi ba nga xamne bu ñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
12: da jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré la arrêté dal ci def levé so su jëfé levé rek paré dañ séparé dal jël suka ak beur boole ko jaxsu ko soko jaxsé yëngal ko ba mu wéx nga dal di ci def li nen so defé nañ yëngal ko paré dal di ci def li jël farine bi sotti ko ci biir diko yëngal
2: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci leneen
6: man ja sen sen ñaw
12: wa war na ñu ndax dañ ko duggalé yagal buñ paré dañu dem jox ko ñu jël
6: wala da nga wa dañu ko exposé
12: wala dañu ko exposé
2: fi nak ci daaray mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci seenu ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté itam gune yi di jang waye itam di ami mbeubat
5: gëné ci daara yi bëgg na dama dina bëgg di continuer sama jàng dina continuer sama jàng français ak arab bambat bëgg na yor sama daara bëgg na jël métier docteur
4: bëgg na yàlla fooy mam jaay bu mu ñëw ci daara ji di fi jàng
3: dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji
2: laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ñu nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna mam jaara bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.

0: nag dañoo bëgg nag léegi kon fexe ba xale bi bu ñëwee classe rek ak lu mu mën a sol jël la nga xam ne moom mooy yëfi daara ji sol ko waaw. Su noppee ba génn ngir bañ jaawaloo di ci am wala saaw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw. Soo génnee mel ni ko jibi sa kër, soo dellusiwaatee def noonu waaw. Nga xam ni desu mënoo ñëw yow ci biir ba leen gisee xam ne diw mooy diw wala diw mooy diw. Maanaam wàllu col gi moom noonu la. Te col gi mu doon col gu yiw mooy koo xam ne gii lislaam soxla waaw, mooy sa cër bañ a fay. Mu seet ki nga xam ne moo fa doon poste santé bi ki fi nekkoon, woo ko wan ko ne ko dama indi fii daara joo xam ne nangam ki nangam ki nangam. Kooke it xamal ko wan ko ni ko maanaam loola moom sasoo na ko. Lépp loo xam ne lu man la dana ko ci def. Kooku moom kooku Cheikh Fall Doudou sama borom nag moo dogal moom mu retraité daaw waaw. Waaye moom ak njobootam wax mu moom rek, waaye moom ak njobootam ndax moom ak soxnaam la woon. Nga xam ne moom dafa mujjoon soxnaam moom foofa la doon liggéey ci dispensaire ba, waaye daf ko mujjoon détaché fii bu xëyee fii lay xëy si bis bu set. Nga xam ne noonu lañ ko jàppoon. Faj mi garab yi li nga xam ne moom sëñ bi indilu woon naka nag loolu xawma ko. Waaye garab yooya ci lañ doon faj jaay di ko faj ba yooya périmé. At mu nekkit nag dana mel ni nguur gi ñii ñoom bu ñu def seen idoléance day mel ni dañ ci boole waale daara ji ba nga xam ne su yegsee lay seen quota la nga xam ne mooy quota bi ci daara ji war a am. Ñoom danañ fexe ba mu ñëw moom kooku moom infirmière bi daana fexe ba mu ñëw fii moom. Xam ne ci noonu la ñuy dox di dox ci wàllu santé bi. Amoon nañ fii salle boo xam ne dañ ko aménagé ngir isolement boo dee loolu nag moom xam naa sax du ma lu gënuma leen ko xam. Waaye mooy léeg-léeg nit ki feebar boo xam ne li ngay lii wóor mooy mu beru. Ñu wutoon fi saal boo xam ne nag loolu rek ko taxoon a jóg. Nga xam ne sax su amee ñoo xam ne nii dañoo kii ba mu wóor ne nekk gi muy nekk ak ñii xëy na du caa génn sax da leen di wàll waaye dara. Maanaam ñu isolé leen maanaam wér-gu-yaram googu nag bis bu set ku xëy dem koox boo xamee ne te ne bëgg a feebaree yaay daara ji moo lay yóbbu waaw. Yóbbu ne diw mi bu ko defee kooko xool la war ci moom mu def ko dal di enregistré kooko dellowaat ca néeg ba. Su fekkee ne terewu koo war a mën a dem classe maanaam su toogee ba wóor ko ne récréation jot na moom mu dem maanaam jël comprimé wala nangam dal di dellowaat ci am njàngam.
1: Loolu yi ngeen gis nag mu jëm ci wàllu yar bi ak toppatoo beeg lépp

0: moo fonk cër bi mu am ci bàyyi xel ki ko moom war maa ndigal fonk diine
1: ci gis-gis ak yittey Sëriñ Moustapha Bassirou Mbacke ngir saxal liggéey bu rëy bi fi soxna Jaaratullahi Mariamu Bousso amal ci la Daare Porokhane ubbilee buntam ci atub 2005 lu toll si ñeenti téeméer ak juróom fukki ndongo daara ñëpp di ay turandoo yi soxna Jaara. Fondation Mam Diara Bousso yoral leen lépp si biir daara ji muy seen wàllub njàng, seen wàllub dëkkuwaay ba seen wàllub dund, te seeni waajur dara waru leen ci ñoom. Gannaaw ay at ba mu tijjee ay buntam, Daara Porokhane wane na ay njëriñam si ay jeexintal yu ñu mën a tegi gët bépp anam. Ñu mën see lim ñett téeméer ak fukk ak ñett si ay tut tànk yu jigéen ñoom ñëpp mokkal alquran ci nu mu gën a rafetee ci daarey soxna Jaara ca Porokhane. Li ëpp si ñoom tey jii di jàngale alquran ci yeneeni daara. Tey jii lu ëpp junne ak juróomi téeméer si ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna Jaara yi génnee ci daarey Porokhane. Te loolu bokkul ak juróomi téeméeri mam Jaara yi jànge fii ñu toll ca daarey Porokhane. Xarañteefu njàngale mi ci daarey mam Jaara ca Porokhane kenn dootu ko nattable. Li koy wane nag bokk na ci njàmbarte yi ñuy wane ci jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi. Atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi, mam Jaara yi yóbbu nañ raw gàddu gi fukki yoon ak benn, gàddu ñaareelu place bi lu toll si juróom-ñaari yoon. Kenn si kiy firndeel mujjanteel ak barkeek daarey mam Jaara ca Porokhane mooy mam Jaara Gueye, mii ki njëkk a mokkal alquranul karim ci daarey mam Jaara ji ca Porokhane ci atub 2007 laata Sëriñ Moustapha Bassirou Mbacke mi sos daara ji di fi bàyyiko. Tey jii muy ab jàngalekat ci daarey Porokhane ji, te boobaak léegi lu jegee fukk ak juróom ñett ci ay tuttànk yu jigéen mokkal nañ alquranul karim ci ay yoxoom.
2: Ñu tuddi mam Jaara Gueye, ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi. Suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ki njëkk a mokkal alquran ci bërëb bii nii. Loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la.
1: Yitte gi ak résultat yi tax na ba tey jii ay waajuru mam Jaara yu takku seen bëgg-bëgg yëpp mooy seen doom tabbi si daarey Porokhane gi. Waaye nag dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël, loolu waral ñuy xaar ngir seen doom dugg fa di gën di bari. Ngir jéem a fexe ba soxna Jaara yi yépp di néggasndiku mën a tabbi si biir daara ji, ci la Cheikh Mouhamadoul Moundakhal Bachir miy jëwriñu fondation mam Diaha daal di ñaan te joxe ndigal si ñu amal ay ndeyu daara ak i bàyyi daara. Ci sàkkuteefu Sëriñ Ishaq Bassirou Mbacke miy administrateur général fondation bi.
3: Nekkoon pour daara ji gën a mën a dem ak gën a àgg fi nga xam ne mooy Cheikh Moustapha moom la bëggoon mu àgg fa ci yéeneem ci pastefam, ñu gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage. Parrainage ni ko turi wone wala ndeyi daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko man te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu mam Jaara moo xam ne nii yaa koy dundal. Loola biñ ko xaymaa téeméer la par jour muy ñetti junni ci weer wi ku nekk Sénégal. Ñi nekk ci biti itam loolu lay doon un euro wala un dollar ci bis bi, kooku bu ko toppatoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe. Fii bu dee fii di téeméer ci bis bi loolu alhamdulillah yàlla mandoon na ko ñu baree baree baree bare. Te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg.
1: Ndigal gi tukkee si Cheikh Mouhamadoul Moundakhal Bachir Mbacke ci wooteeg Sëriñ Ishaq Bassirou Mbacke moo waral mbokki taalibe yu nekk si dëkk yu wuute ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passeef ci taxawaay bi ñu amoon ci daara ji ngir gunge fondation mam Jaara ci wàllub ndeyu daara ak bàyyu daara. Dëkk yi nag doon si ay misaal ba yeneenug dëkk jamono ji tàmbali nañ di liggéey si programme parrainage bi, maanaam ci wàllub ndeyu daara ak bàyyi daara.
4: Man la soxna Thiara Mbodj nekk Paris di nekk jëwriñ ci parrainage soxna Jaara yi nga xam ne Sëriñ Isaac moo ko initié fële sëriñ bi lancé lu idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna diara muy 30 euros par mois légui nak ñun loolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañuy am idée ni kat ñun dañoo wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañuy collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12 800 euros mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8 300 000 lolou mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñew señ Isaha dañu defal bilan général
5: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy séddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Diara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Binta Sali, Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu dara wala bayu dara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di len versel wér bu jot 225 000 par mois lolu muy def année bi 2 700 000 formule parrainage fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara di ko versel 15 000 francs manam 250 dirhams wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wéru bu jotté ñu dajalé koom bi ba ma 250 dirhams ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirhams mu di ko verser wéru bu jot bu wéru bi daj jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu verser ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
7: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tout rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 soxna jaara manam fukki soxna jaara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jaara fofu lañ tollogu ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna nga neel ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
8: salam aleikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci touru fédération bu Angleterre doon indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération nak ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu seigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol to wër doon wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tomber magal soxna jaara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla nañ ci yalla defal jamm defal ñay tawfiix bañ mëna yor maam jaaré ci Porokhane gep ci barké borom Touba
1: fi ci biir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal seen loxo ci programme parrainage bi
9: ma ngi tuddu soxna Maymuna Diène jité daayira and liggéeyal soxna jaara ñu nek fi ci Dakar Sacré Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam jaara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam jaar yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni mam jaar sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon loolu mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal soxna jaar yépp ko xamné yëk nga ni sa xol soxna jaar mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa li ci poroxaan kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
10: maay tuddu yankoba fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du dara mam jaar ñu nek fi ci parcel assene sunu siège di keur soxna maymonatu bintou cheikhul khadim sunu liggéey nak jëm ci dara joju bok na ci di dimbali donga yi ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba taxna ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñepp ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu serigne touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam jaara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ni wa parcel assene ñoo parrainé daara ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yëgeul képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawatina nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jël mam jaara rawatina daaira mam jaara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yëgeul
11: man ma ngi tuddu Assane Diop ña yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ah ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bi fi sañ ci daara imam jaara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxon kérok masalikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci giss sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jël ëlëk ak tay waye reyut ci kaw li ñi joxé ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett jooni yor nga mam jaara muy jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga mam jaara pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci dara mam jaar ji mu jëm ci kanam
12: man ma ngi tuddu Malamin Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaara bi nga xamné mo na ci poroxane système mu parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mu neñ ko wax ci wolof mu neñ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek bima ko def mu ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yeenem mo doon ñu fexé ba am jooni mam jaar di parrainage bi duggé nak ati ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yok nga légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu gëna yoké passe passe de parrainage bi rek lepp duñ am yéné ba fexé am jooni xalé mam jaar duggu ci biir dana mëna nek
13: assalamu alaykum wa rahmatullah
14: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tabina ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ku né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara imam

0: lu faral la joo xamante ni murid yëpp war nañ cee jàpp. Kenn ku ne fas yéene ba ci sa waa liggéeyal ci sëñ bi sa kéemtu lay kattan. Jàpp naa ne liggéey yi ëpp solo ci la bokk. Liggéey boo xamante ni sëñ bi lañ koy defal jaare ko ci maam jaare yi. Te maam jaare yi di loo xamante ni lu am solo la ci réew mi. Yàlla ko murid yëpp doon lay xam ba jàpp ci ba defal ci li neex sëñ bi ba sëñ bi amee ko ni mu ko bëggee.
1: Maa ngi leen nuyu yéen sama mbokk jullit yi man Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Al Islam Abdou Aziz Aïdara xarit Sante Sadio bi may waxtaan ak yéen ci benn mbir bu am solo muy daara bi nekk Fort Khan daara maam jaare Bousso. Daara boobu ay xale jigéen lañ fay jàngal waaw loolu am solo ci suñu islam bi. Te suñu góorgóorloo ba xale yooyu ñu defal nekk defal leen condition yu baax waaw jàppale leen ëllëg ñoom ñooy nar yore société bi seen i doom ñooy nekk société bi lépp loon lu yàqu woon ñoom dañ ko mën defar. Nag du affaire tarixa surtout maam Sante Sadio maam Alhaji Malick ñëpp ku ci nekk su gisoon lii su ko fekkoon dina jël xaalisam dooleem mu def ci ndax lii kat lu jëmee islam kanam la. Ndax sooy defar tabax société jar ko d' abord ci jigéen ñi ba pare nga xam ne ëllëg même soo gaañoo ba yomal xiyam ak nañ tukki ndaw ñooñu lu ñu ku ñu jàngal ak ku ñu jàngal yëbu dafa lay fekk sa bàmmeel loolu def naa dara dàqul loolu.
2: Kem ni ngeen ko gisee lii di lenn ci ay misaal liggéey bi tàmbali na mbooleem jullit yi ak taalibe yi am nañ ci seen wàll. Woote wu réy wii te dëggu jugee ci maam Diarra Bousso Dieng bokk si ñi njëkk a mokkalee alquran ci daarey poroxaan ci atub 2012 lu mat a topp la.
3: Murid yi nga xam ne ñu ngi may déglu man daal li may gën a ñaan mooy wàllum parrainage bi ñuy wax moom bëgg naa ko bëgg naa ñu teg seen loxo bu baax te dox ci te yëfu sëriñ bi la loo xam ne imagine nit ki jàng mokkal alquran mu leer la ni leeru yàlla ni yow mii kii jàngam contribué nga ci dara joxe nga ci loolu rek fierté la mën nga ni kii ba muy jàng maa ko doon dundal kooku nit ki ngay dundal pour mu jàng lépp lu muy jàng lépp lu mu jàng rek xamal ni yow tamit di ci am tuyaaba ndax yow ndax mën ngaa jàppee ni man maa tax kii jàng mën maa tax mu mokkal alquran.
4: Raj raj loo di dem poroxaan ngir teem agalu sun maam Diarra moom poroxaan moo fonk cër bi mu am ci bàyyi xel ki ko moom war maa ndigal fonk diine yàlla moytu safaan moo fonk ndam li ci sellal jëf baam jëre jëf jëfam juray jee waral xéewal jëfe wala ngaan xéewal gi mooy Ahmadul Khadimi moo nu ko wan mooy ndam lu yàlloo nga nil kii jam na

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétan ñepp. Mangi nuyu tamit Khalif général de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gërëm Sénégal yépp. Di gërëm mbokk julit yépp. Di gërëm Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui fu mu tollu mu ngi wacce ay kamine ak diko waccelu ñun ñu ngi fi tay ci poroxane parce que daara ji fi ni sama yaay daf ko bëggoon trop mu nekkoon ci xolam mu amoon ci pastef bo xamne yamaluy ko woon ak dara ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundé non la doon dundé soxna jaaré nekk ci daara ji ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen yaayo won am yermane ci ñom liggey bi ne Seigne Moustapha Bassirou moko ko denkon mais depuis bim ko denk ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musu ko baye gina musu ko tiaxane fu mu nekk ci adina soxna jaar la fay taxawé legi mangi wax ne ci sama turu rakki ak sama turu makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreem bu wër Seigne Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal ta mu and ak wër ñu ngi koy gëreem bu baaxa baax di gëreem Seigne Moustayim di gëreem mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreem di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso ni mu wàccee liggéey màkk bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolli waat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax musul dugg ci daray caaxaan musul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax di gërëm mbokk jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Seigne Moustapha jërëjëf waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin ñoom bi sama yaay wàcce liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw waaw nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inchallah alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jidil ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba tiraay araam fii dong la bëggoon ci kàttunu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fi 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari loolu yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tib yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci proxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara taw ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñu gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doole yenente bu tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak doole jeud ay doom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke ba doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj taala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom poroxane la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken du ko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken du ko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekko mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
5: fi ci wacce kamali
3: waaw
5: barap mam jaara bi dama defa soxna ay jaay ba
3: waaw kat témoignage ci waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Modou Bassir def yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxan mu nu nekkal Poroxan de gennu tete nu and ci Poroxan tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ayda ndjay badelo diko jaal umu mam jaare yep diko jaal mam jaare diko jaay daare mam jaare diko jaal ak njobot mang ko jaal soxna Soussam mang ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka mang ko jaay soxna wa dem ak soxna rokk mim nekkolon ci wañ wi ak mbok du ko de ko jaal seigne cheikh busso du ko ñaar ummi bi yep du ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen texte tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mu ci barab mam jaar bi ak bokki poroxane yep ak bokki ndakaru yep julu yep taal bi yep ci barke mam ya yalla na xepé aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi san tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sak wu na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne mustapha basirou jox ko leppam ba seigne mustapha xam lolu def ko jeewrin ni mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne mustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko seigne muntaha motaxit seigne muntaha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëggam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ngir sante ko ngir gërëmé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xamné no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay khalaatam gis nañ bataay paspasam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla ak yent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne muntaha taxawo ni wax deug yalla manes na ko tay ñe bu wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xal bi dafa joxon leppum seigne touba jox ko leppum mam jaara ba bayiko fi wax deug yalla ki nga xamne tay mom la seigne touba joxon tegon salum ci loxom muy seigne basirou mom mi di seigne muntaha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kenn ku nek gis na nim diiset mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku ma nes na rafet ci mom jaar ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi ta diko ñaanal momitam mu yag fi suñu kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
7: a'udhu billahi min ashaitaani arrajim bismillahi rrahmaani rrahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis wi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis la suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofa la mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lolou moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Faye lolou ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxone yu bare ba diko wax san do nako am ko don togné ndaysan daaje ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fam ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daan na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man dé soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñaq lay dund da def ni faaw bu koy wax nday def ni ci jëbbi def ni té sama ñaq lay dundé lolu lu jara baye xel lañ ñu ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lolu ma mom sama kër ci capital la bi la dëkk sama ñaq lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ci yet kon lolu moy limi wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci tiété ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla ku ko xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele ci alquran waxnako alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci momitam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dayna jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neeku ci lolou ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xëx ci kaw buduma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denci lu ci ken dara sohna ay dañ jaay ku ragalon ko ko merel ci liñu bokk di liggey ci ko sohna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sohna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñëw ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nopp dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp wana man tud sen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngoy fataliku lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi mu def ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Basirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am naa poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëgi la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéemu faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mu mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi moom tenko sensé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujjuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu baax kessé loolu la xam ci moom danaan dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa buxal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sune patak boros ndé xara wax leen dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamné amna lu fa soso won ci daara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki da moko soso won ba ci xalé yi sen tane ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi leen limbo mo xamné mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamné xena jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamné leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñu borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soxna awa nek ñom ak ña ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ji di serigne abou ñom ñepp bo len ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na bu dendal buñ tégon buñ len tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñu jël bo len neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danañ ay dañay serigne ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu degg lu nak te mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plaa bi defal na sa plaa ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama plaa bo mo nga xamne xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togal bu togal ko xam lo xamne sa do xam lan la waye luñ ko togal loolu lay togg kérok jox leen ba seen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne mustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñoo ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñëw ci négam bu ma lay wax né négam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne mustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doole seen yow bo leen nga sok leen xajj ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon loolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fu mu toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekké man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tout souf makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax da yaa suñu borom def na diir biñ nek muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musuko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digel lu bare daf na wax naan ma mam awa manewa munema mané ko mbacké munema kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolu nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamne fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaara ak yiwu ma la wax né yiwi da koy def rek di lambu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bënd ay ten ya lim ci djublu xane dafa dégg ñu né xane bokk na ci aw yiwu nga bënd ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokk na ci yiwi lool tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yëpp daf ko daan saku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamné bu démé dina ko jarign té yakarna tay ji demum gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign lañ ni waral ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppay sé do naxari ñeppay sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu baax rek moy li nga xamne mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangate ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek daraja la am daraja du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex liggéey bobu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram ba aksi fim ci aksi té liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dig mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tolné atam lim bimu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu upp lolu waaw lu upp lolu ak fana ci sénégal kenn ku nek woté nga né mané defima nek jang na sama daara wala soxna jaarum ndaw ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil barina waye at yoyu mu amone ko ko am lele da nga na tok yu bare bare da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu bax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tol na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da ne ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wu faté wu mako muné man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow suko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko ci soxna ay da njaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppal da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggéey ngir sa njabot jaamul yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci ree koy def mi julé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bok kon lool da ska wara def ba kérok nga fi joggé rek wa ba kérok nga fi joggé rek lool mo motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jallé wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defale lum nangu bo fi joggé la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggéey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seen muntaha yek ko ba demu mu joggal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabot gep nak jabotu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal doy non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mom ëpp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xam liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ku yobbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defon rek dina soti quoi ci seen kaw ñom ñepp da ci li ci kanam dinañ ko gis yalla mom loko defal mo faylako kon ma yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jall di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: Sen cheikh amna benen element bo xamni tamit sen indil nako jeli won nañ ko ci mom mu doon lo xamni meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamni mo nek fele ci programme ndax buñ waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni né lu war la dafa mel limay wax sa su nek sen bi dafa bax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par week ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
1: Ni ko nuñ ko àndewoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme nit ñi ko àndewoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi mu ko defee mu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année. Bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu li muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbe ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfee am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar jullit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si na séance presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci fere yëpp fi mu ne bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp day daal di yokkaat au lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam infrastructure lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak jullit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayire yaa ngi yokku waye taxugut mu meuna ag fu nga xamni meuna ñu absorber mbolem ñi nga xamne moy demande ñi nga xamne bëgg nañ seeni dom dem fa ci loolu lañ xalaté système parrainage bo xamne ni ñu xalaté muy mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu dé adopté won benen ben mam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lum tuti tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti junni ci wër wi lolu daayira imam jaaray yépp mën nañ ko yépp koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuddi tuddi parrainé kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñing koy défal ay tuwa ban koy defune ñing koy même fi sa amna tuwa yu fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontuma lak sa dom rew mi domi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamné ndariñal rew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk rew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi ne kuko man ku ne nga xalaat ne bo doon teg téméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépassé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéex a àgg fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee

0: la yalla mandal na ko man non la ko ñu bare bare boy wax ñi nek ci vidéo wala na $1 par jour wala wala wala len $1 par jour nga xamne kenn ko ne man nga ko tek fe faté ko fa xamne bis bu set kenn ku na dépenser lo ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamne nit ki leppam jeex na du jëf jum jëfoon ngir yalla té lolu dafa dafay ñëw ko lu ma taxaraal la kon nek lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma la ak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam ñariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seenu jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax koku nu mën def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
1: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sante bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna am na explication yu bëre yu ba xamna dama lay bayyi nga ñu fofu
2: wa jërëjëf soxna may ni nga ko waxé nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñing tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen doom giñ tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamul num toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñu jëlon téméri mam diara yok leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjur yi mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntaha nak jek yene ki 60 daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna maye muy programme bi nga xamne Seigne Issaf mi ngi doon leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du ne dañ lay jox diw mam jaar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga ne parrainer na men mam jaar waye day bok ci mbolom mam jaar yi nga xamne yow men mi soko parrainé di joxe 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam jaar yef nek yep yang len yoré yang len dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melné dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam diara ke parrainé mi mam diara ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na li le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waso yu bokku ña nga fa dajé jogi ci région yu bokku lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko mam diara benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy jublu way parrainage té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou muntaha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bare bare bare bindu ne bëgg nañu nek ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biiru stand ba barab bo xamne ku fa dem danañ la jox information bepp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamne ku ñew da nga fa mëna bindu ngir bokku ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile

0: ci wetu daara ji ci wetu keur maam jaara ga yoyep ngir ko xamne yalla man no la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoy nga mëna ñu mëna la léral programme parrainage bi nga mëna ci bindu su ko défé objectif bi moy xaliss bobu ñuy dajali ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daara ji mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko defé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko def su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
1: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu du téléspectateur yi mo ñu waxé parrainage ben soxna jaara 1 minute une soxna jaara lolu ki waxen la rek waye ku mëna jël jooni soxna jaara tamit bu mëna ko jël bu ko defé ñi ci liste d'attente bi xamna ñu bëri nañ ci contact
2: soxna may yaakar na ne serigne bi mom ku ne xamne da dafa ñewoon ngir yeesal l'islam wax nako fu bari dinu ci wa islam yi la yuhmadu 'inda al-ilahi wa bihi nujaddidu yeesal l'islam moko taxona jog buñ ne yeesal l'islam nak moy li l'islam jangale te yunus bin alihi salatu wassalam jëmmal ko dund ko ci sunnam Serigne Touba lola la indi wat kon lepp lo xamne l'islam wax nañ ko ci l'islam ne ni la fonké won njangum jigen te Cheikh Sidi Mokhtar ñew ci soxna Sodo Diop ñew ci indi ci ay firnde yu leer ci Yunus bin Ali sallallahu alayhi wasallam nim daan jaglel bis yo xamne da koy jangal jigen ni ba lola firnde ja moy bari na ci xam xamul islam yo xamne ci jigeen lañ ko jele Seyyid Mukhtar wax na ko legi Sayyidatna Aisha radiyallahu anha ni nga xamne non la daan jangale wax na ni yunus bin alayhi salatu wassalam dem na bay wax ne seen genn walu diine na ngeen ko jele ci soxna si lolé nga xamne nak mom la yunus bin alayhi salatu wassalam defoon Serigne Touba radiyallahu anhu ku ne xamne ne ci tanki yunus bi rek la jaar lolé jëmmal nako ci ay bindam jëmmal nako ci ay jëfëm ci ay bindam Serigne Sidi Mokhtar wax nako legi ci buy bind di wax di ñaanal ne téré bi yalla nek ñariñ ci goor ñi ci ndaw ñi ci mag ñi da ca boole jigen ñi kon Serigne bi bayyi na xel ne li nga xamne moy défar ab société moy défar aw askan té la ka ci jitu moy jigen koka bu jage askan wi jak motax serigne touba radhiyallahu anhu gis nañ jabotam yeb la jëlon jox len li ci upp ci ñoom jaar ci serigne ndam abdourahman lo mu jangal len alquran yar len ci diine kep ko xamne gis nga kenn ci ñi ando ci jabotuk serigne touba radhiyallahu anhu gis nga ne ku amone alquran la ku ko manon la waye ku amone xam xam la gis nañ seen mbind waye gis nañ seen talif nit ki bu deme ba am xam xam ba diko talif da ngay xamne koko wadjal nañ ko ci te serigne touba radhiyallahu anhu xam nga ne ni nga xamne ni la daan jele ay ndaw yu goor yar nit defal ko ba wacce ko liñuy tudde sekhal nono la daan jele ay ndaw yu jigen fekk ko xamne soxna so xamne momit wadjal nañ ko jangal ko mu jël ko mu jël len tek len ci loxom momit mu len di yar len jangal nga xamne kon liñuy wax legi yamale goor ak jigen manam lola moy kenn ku nek lay sa taxaway nga fexé ba man ko ba nopi nga tek ko ci loxom Serigne Touba radhiyallahu anhu gis nañ ne buñ no mënon wax cheikh wala ci lola moy nga am jikko yu rafet mat seuk ñu def ci yow ba nga fess del ñu boole la mbolo mo xamne dang ko def ci ñom lool nim amé won ci goor ñi ni la amé won ci jigen ñi xam nga ne ku dem Touba ak barab yi soxna yi li ñuy tuddé sa badjan xamess na lay ciosan la moy ku tollu ci ndaw lu jigen lu tollu ci ñu jangal ko yar ko wajal ko ci nu muy yoré kër def ci mom ay jikko loolu rek la soxna yi jabotu Serigne Touba gi di domam yi ak ñi nga xamne ñoy talibam yu magi loolu rek lañ daan taxawé bu ko ci dem kërëm daan fess del ak ñoo xamne dañ fa nek ñu joxe len fa ñuy tarbiyo ñu len di défar di len yar di len xamal seen diiné kon Serigne Touba lolu jox na ci misal yo xamne duma ci delsi waat ndax señ Serigne Mokhtar amna lu bare bare lo xamne tuddu nago ci waye buñ xolé señ bi bi muy ñaan ci soxna wa zawjatan salihatan tu'in ala tuqa wal birr ya mu'in xam nga da fay wax ne kon mi ngi woné soxna taxaway bi mu wara am ndax li yëneñu bi waxon ne bu ku ci am soxna su bax am nga sa genn walu diine da nga gor gorlu ci genn wala nga ci dess loolu Serigne Touba mom lañu teunkal ne kon nit ki munta mat ci walu diinem su fekke ne amul soxna su bax motax ba muy ñaan mu ñaan soxna so xamne day dimbali nit ki ci ragal yalla da koy dimbali ci diinem motaxon nam xamé né ci gis nga ci ay mindam yaakar na nañu bare bare dégg nañu wasiya bi nga xamné bindalon nako soxna pend djok mu don wasiya bu fess del bo xamné lepp lo xamné taxawayu jigen la ci digam ak boroma taxawayu jigen la ci digam ak borom kërëm bo démé ci denkané bobu Serigne Touba radhiyallahu anhu bind nako ci denk ko soxna pend djok ci bu ko denké soxna pend djok moy jigen ñepp lako denk kon nim daan jëlé ay denkaan diko bind di denk mam tiarma wala muy denk mam cheikh anta wala muy denk seigne dame abdourahman nonu mu daan denké ñooñu nga xamné mo leen yaralon bopam war leena denk mbolo ñu défar leen nona la daan bind ay denkaané diko jox ay soxna kon loola day woné kon serigne bi fonk bu fonkon ñu jangal jigen ni loolu mu feñ ci ay bindam waye mu feñ ci ay jëfëm feñ ci jabotam jabotam gis nañ ne gis nañ soxna may yi nga xamne mo fi mujju lim bind ci ay way yo xamne bo deme ba ci bir da ngay gis ne am jangale la day jangale diine day jangale ak talibe day jangale jikko kon lolu ay misal la rek yu gat yi wone ne serigne bi mom dafa joxone lol yitte lolay jabotam ci lañ ko donu ba ci cheikh mohammed mustafa mom cheikh mohammed bashir bi mi taxawal liggey bi nga xamne jaglel ko ñi nga xamne ñoy turandoy mam jaar lolu bind la ci doon joxe rek wone na kon taxawayu soxna jaar mo doonon yar jigen ñi jangal leen def ci ñoom alquran motax bam ñewé mu xamne kon lo xamne bu fi soxna jaar nekkon ñu tutte ko aw turando jox ko ko lolu lay def ci mom kon xamna ne kon yaru diine la soxna jaar di def ci njabot buñ ko tudde denk ko ko motax gis nga daara ji misal la lolu lepp rek da fay delu wat ci jangale Serigne Touba radhiyallahu anhu ci fonk gum fonkon ñu wajal jigen jangal ko mu bind ko waye mu jefe ko njabot ak mu njabot tamit jëmmal ko
1: machallah Serigne Sam Bousso Abdourahmane ni nga indi amna solo Serigne Sidi Makhtar ka deeng nga li Serigne Sam wax ci ni Serigne Touba joxe waccu way njangum diine rawati na ci jigen ñi ndax mom kërëm bo fa demane ci côté diine jeng njangami do xamé goor ñi ak jigen ñi ndax xamona bu baax responsabilité bi nga xamné mom la borom bi subhanahu wa ta'ala jox ñi nga xamné modi jigen ñi xamna dama lay baye nga dugg fofu rek ci Serigne Touba waccu way bi nga xamné joxon nako jang xam xam rawati na alcorane waye tam rawati na ci jigen ñi
3: jërëjëf soxna Maymouna waye jërëjëf Serigne Sam Abdourahmane waxna ko sank yalla sunu borom limu sante gor ñi loola rek mom la sante ñi nga xamne moy soxna yi buñu kep ku jëf santane mu fay la ngay jigen ngay gor limu téré tam gor ñi mom la téré ñi nga xamné ñoy jigen ñi jaamu yalla yi mu sante gor ñi mom la sante soxna yi té li war digënté jambi ak boromam su ko xamlu wul taxaway bam ci wara taxaw du ko mëna def damay andi rek hadith bo xamne day wax nan muru awladakum bis salati wa hum abna'u sab'in ku ci am dom su amé juroom ñaari at na ngeen koy digal muy julli te ko ne xamna ni julli xana do taxaw rek ne ciel xana do seug na ciel xana do tok na ciel julli lepp ay jëf la ak ay wax te jëf yi ngay jëf ak wax yi ngay wax dañu la koy xamal soko xamul julli nekatu fa te ni julli waré goor non la waré jigen agna sax ci ne sa jabot bi ngay digal julli ci jurum ñaari at wadribuhum alayha wa hum abna'u 'ashrin law buñu démé ba am fukki at nak wutal yar ku julli baxna ku julli wul ciaw ko ndax moy julli nga xamne kon niñu wara xamalé gor gui ba mëna taxawé ndigalul suñu borom nonu lañu wara taxawo jigen ba mëna taxawu ndegalul suñu borom waxna ko sank soona maymun waxna ne serigne bi dafa roy sangam ba ci lepp alayhi salatu wassalam mom sang ba dafa wotolon jigen ñi bis bum leen di jangal serigne bi tam dafa wotolon jigen ñi bis bo xamne da leen cey xamal neke nonu waxna tam ne bañu bindé alquran muy ben kamil ñu wolu soxna hafsatu jox koko damay andi benen misal bu ko xawa nuru moy serigne bi bimu nalé jumaa touba ji la ñëk dajé muy sas ya mu sason ñaar fuk ak juroom ñett la ñëk dajé mu ñëk ko dajalé bañu ko dajalé ba mu dajé ko bam koy denkaan itam jigen la ko denk jigen dañuy denk loola nak ku defaru lay doon ku xam lamu wara xam lay doon ku mel namu wara mel mom lay doon serigne sam wax nako legi wasiyatu soxna pend job lañu ko momale waye mbollem kuy jigen ya nga ci bir amna téréem bo xamné nahwu la cey jangalé waye misal yamuy joxé ci bir da cey andi jigen budul ben budul ñaar nga xamné comme namo waxé goor ñi non la waxé ak jigen ñi amna fu muy wax naan walan tanalid dina hatta tasturi jismaki ya zainabu bit takhammuri yow zainabu de do meuna am diine ju tax ñuy wax diine ju mat seuk ludul da nga neub sa sey cieur da nga sol ciol gu yiw nga xam misalum nahwu la muy lan harfu nasb la ci jangale dug ci mudari ci af'al khamsa mom lay jangale waye nak jigen la cey waxal diko ca jangal nahwu waye tam diko ca tek ci yoon bamu xam fan lay tek tankam amna benen misal bum nan taqulu ukhti jaa zawjuha umar nga xamne tam fofa tam mang fay tuddu jigen kon buñu dello ci tarikhu serigne bi da nañu gis na xamal jigen ni ni xamal goor ni nim ko ñore won xamal jigen ni tam da ko ñor mangi fateliku ne dara ji bako serigne mohammed mustapha bashir di taxawal yalla baxena ma ba ben yam ca daan waxtanal bokon na ci mo wax ko bis ne ko gis na ci mbindum serigne mbacke busso te mbind moma serigne sammi serigne sammi xamna ban bind lay wax mu tay netli ne serigne bi muy wuyju sunu borom ñettal na la baye ci aduna ñettal na le nak bokku na ci dara jo xamne senegal gep dañuy mabbu difa dem difa sakku ci xam xam muy juma ji touba la ko bëgg ak dem makka ak dara jo xamne senegal gep dañuy laxas difa sakku ci xam xam mu ne nak dara ji mom fum ko am baxna mané serigne moustapha gannaaw daara ji fum ko am baxna defé na né xalaat bi nga xalaat def ko ci dekkup soxna jaara bokku na ci yeggalé naal ak mebeti cheikhuna amadou khadim waxna ko sank soxna maymuna waxna né té serigne sam mi ngi koy junj mag ñi nga xamné ñoy wa kër serigne touba di ay soxna seen biir kër yi ay daara la woon xamoon na ci kër soxna muslimatu xamoon na ci kër soxna mu'minatu ndax kër serigne hamdou jaxat fala jangé man alquran motax ma xamoon soxna muslimatu ci ndaw soxna mu'minatu nak mom la ci gëna min waye ñom seen kër yi daara la seen kër yi dañuy jangalé alquran dañuy jangalé xam xam gis nga jamono yoyé gonek sa badjan go gis dana gor gor lu ba su wotul alquran tam dana wacc alquran gonek sa badjan go gis dana jang xam xam ba xam faratam gonek sa badjan go gis jeza shakur rakoy mokal bu serigne mosa ka barzan jiyu bu serigne mosa ka dakoy mokal keur soxna mu'minatu ma ngi fateliku kuñ daan wax baye cheikh sek daan jangal gone ya fa nek jigen lañu ñom ñep ginaawam serigne mbake sam di jangal ña fa nek ginaaw ba serigne cierno jaxate di jangal ña fa nek damay joxe misal ci soxna momi kon kenn ku ne ci ñom da ngay sampu jangale kat muy jangale alquran ci keur gi di jangale xam xam ci keur gi waye dafa am leneen lu ci dolle won mom soxna mominatu moy lan moy da daan way ci wolof di jangal ñimu yar seeni farata gis nga nuñuy sango farata nuñuy jappé nuñuy timé nuñuy jullé lepp da ko way ci wolof di lan ko mokal lo nga xamné soko mokalé foko mokalé budé lu jëm julli man nga julli budé sangu man nga sangu budé tim man nga tim budé farata xam nga say farata budé sunna xam nga say sunna boole ci nak di tan nak ci qasida yi qasida yo xamne da len di gax ci ñu di ko mokal amna soxna so xamne daf ma doon limal téré yi nga xamne dañ len doon gax ga moy forcé ci ñu mokal ko té misal la mom keur soxna mu'minatu waye mag ñi nga xamne ñoy wa keur serigne touba ku ñu mosa yar dañu lay téla téké ba nga jang alquran dañ lay téla tété ba nga jang xam xam ndax gis nga alquran bu jitu ci yow xam xam jitu ci yow yaquti gi xew ci jamono ji lola mo lay ñak moy sab ñak ba musal la man na yom motax lo meuna jang ci aduna luy defar sa aduna jangal luy defar sa alakhirah jangal waye njangum diine na ci jitu mom la serigne bi nan hada wa khairul ilmi ya dawil uqul ilmun muqarribun liman minhu an-nuqul kal aqdi wal fiqhi wa kat tasawufi wa kull ilmin bi manafi'i yafi neena xam xam yi gën ci xam xam yi moy xam xam bay tax nga jégué sa borom niki tawhid niki fiqh ak tasawuf mune nak ak bepp xam xam bo xamne amal na njariñ aduna amal na njariñ alakhirah waye mbokk mi so jangé luy tax sa aduna jak te amo soxla ci luy defar sa ëlëk perte nga ndax aduna yi kessé ju alakhirah doonul dara perte ma la loolu serigne touba xamone tax ba mu daan santane ne nañuy awlu wajibin ala al murid tahsil zadihi min at tawhid dafa bëgg ki nak talibé na xam diinem ba nopi lumuy xam dara ko xam te buñ la nak murid buñ la nak talibé goora nga ca biir waye tam jigen ma nga ca biir kon soxna yi li serigne mustapha taxawal ci poroxan muy daaray mam jaara gis ngeen ni rew mi mabbe fu nek mam jaara baye ko fa ñu wato fi alquran mbolo wato fi alquran mbolo amé fi xam xam mbolo amé fi métier loolu dama né jéxit la ci jéxiti serigne touba kon jërëjëfé serigne touba waye tam jaraw lak cheikh mustapha mom cheikh mamadou bachir
4: machallah serigne cheikh sidi makhtar ka mu melni amna solo soxna soda degg nga li serigne sambu so wax ak serigne sidi makhtar ka ci serigne touba wacc way bi nga xamne joxon nako njangu surtout njangum alcorane rawati na ci jigen ndax keureum bo deme soxna yak gor ñafa nekkon ñep ku ci nekk li ngay ñëk def mom moy xam lu ba nopi xam itam tere bi yalla bi di alcoranul karim nga xamne serigne bi lepp lu ñu doon digal li ci jitu mom moy jang alcorane waye tamit jang xam xam wa man nahakum anit ta'allumi fa nahyuhu ila dhalal yantami wala wa man nahakum anit ta'allumi fa huwa khalifatul la'inil mujrimi ak yenen yo xamne serigne touba wax nañu ko diñu sax téré ko xamné dañuy galankor ngir ñu saxu xam xam ko na fay melni Serigne Touba amna wacc way bu reuy bo xamné joxon nako xam xam rawati na soxna yi nga xamné dañoo nekkon ci biir kërëm
5: jërëjëf soxna Maymuna way jërëjëf tam sama ñaari oustaz yi ma sha Allah liñu wax fofu rek lay sof pour wax né suñu maam Cheikh Ahmadul Khadim nga xamanteni dafa ñëwoon té lépp lu wacc lépp lu mu warlo won ak ñun def nako waccona ak ñun bind na bayyi fi yarna ak njabotam ñu gis ko tek ci suñu bëtt xana kay li dess kay moy limu bind nan lañuy def ba fexé ba mu jall ci mbokk yi talibé yi surtout jigéen yi comme ñom lañuy waxal tay bañu xamni lépp lu Cheikh Ahmadul Khadim wax rek l'islam moko wax ndax mom kana sunniyan khalisan kana mujaddidan lumu daan wax moy lu yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax fofu la tegon tankam don xeynt sunna sallallahu alayhi wasallam na yenen bi daan yere ak njabotam non la yere ak njabotam sama oustaz yi wax nañ ni mu yare won domam yi jigeni lolou nekkon ay reference yo xamni ñun tay suñu reference la ñu war ko genné tek ko ci table ji ñu xam ko rew mi ñu xam ni am nañ ay modèle yo xamanteni ay roy way lañ ci bép fann surtout ci côté jang diiné bo né jang kessé ñu né jigéen ñangi jang mais jang diiné ndax té borom bi bamuy wax iqra bismi rabbika la wax jang mi ngi tax nga xam sa borom moy kan jang mi tax nga xam ni aduna bi ñëwo fi illa bil haqqi comme nim ko waxé wama khalaqna as-samawati wal ardi wama baynahuma illa bil haqqi wala wama baynahuma la'ibin am po rek taxul ñu ñow fi ak tiaxam njang mi tax nga xamni lepp lo fi def ba ëllëgé dinañ la hisab sa kanamu borom njang mi tax nga xamni yow li war goor mo la war comme niko cheikh sidi mukhtar waxé ndax te alquranul karim ya ayyuhallazina amanu bu ko yalla waxé ñepp la ko bolé goor ak jigen ñom la ci bolé yeb fofu la cheikh ahmadul khadim yéré ak njabotam gu jigen nam daan jangalé ñu goor ñi non la daan jangalé ñu jigen ñi joxé nañ ñom référence yoy duma ci jaarat xana kay damay jema tek yenn ay abiyat rek ci wasiyatu mam pende job junju nañ ko muy am denkané mo xamanteni seigne touba dako bindon mam pende job denk ko ko ci nimi doxale adunam boko xolé ci nim ko commencé manam la tanzuri ma dumti hayatan ila ghayr alladhi tahlilu khadin jala feeg yaangi dundu bul xol mukk len bul def len lo xamul ndax dagana wala daganu wa legi boko jangul nako gakoy xame kon lolu ab junjju la ci neko da nga wara jangi wajtani bil ghibata wat takabbura wa athbit as sukuta wat tasabbura maytul jew maytul reey reeylu fo tolu saxol nopi fo tolu saxol ciel ak manu jeuw na muy lo xamanteni suñu monde ñun jigen yi yom nañu torop tay gis nga Serigne Touba nam jangale won suñu mam pende job jangale ko ñun ñi ñep nañu moytu di jeuw nañuy jël suñu temps diko def ci lo xamanteni mo ñi amal njariñ neena alquran limi jafé ci waxin lu yomb la wax borom bi mo ne wala qad yassana alqur'ana lizikri ben jigen fim toll ni suñu classe gi warul ne man jang passé nako wala amna ñen fukki at wala amna juroom fukki at yunus sallallahu alayhi wasallam baka borom bi nan ko iqra bobu ñen fukki at la amon sahaba yi ñu goor ñi jigeen yi daan ka bañu jang bobu ay mak lan kon alquran limi jafé neena borom bi mo ne wala qad yassarna alquran li zikri li ñi nekké di tok di yak suñu temps diko def ci di ghibata bobu mu ñu téré wala ñi nekk ci leneen ñu jang donte bëss bi ben aya suba ba ngon muñ ko xey diko répéter dinañ ko mokal bu suba nga sof ca benen aya bala wër bi di dé nga mokal ben sar lolu buñ ko defé dinañ moytu jëw gi nga xamanteni mom lañu Seigne Touba di ay ci wasiyatu Penda Diop néna ko tamit wa asbitu sidqa ma al ikhlas wa nushata azfari bil ikhtisas nekkal nit ku deggu nekkal nit ku selal digantem ak boromam so jangé sa diiné xam li alquran wax ci deggu ak selal xam ni lepp lo defal borom bi ta selaloko amul jeriñ dañ la koy delawat lepp lo donte jaamu yalla la sax bu yalla taxul bu yalla taxul do ci am tiyaba lepp lo defal doomu adama lu mu beuri beuri beuri soy ko selalul ta yalla tax do ci am tiyaba gis alquran limu ci wax nga jang ko xam ko su boba selal gogu nonu ding ko fonk nga jang tamit lam waxon suñu mam Penda Diop ne ko wal ta'lami anna jihad an-niswa fi ta'ati al-azwaj dun mirya sa borom keur xamal ni sa top yalla fofu moy buntu bi fonku ko respecté ko jox ko ci dekk ko kilifa def ko kilifa bu ko def morom comme ni nga xamanteni mom lañ koy gisee ni suñu jamono ji wal wa haythuma zawj radiya an zawjatihi radiya anha rabbaha bi ni'mati waxon nako sank biñuy commencer borom keur sa bu geureme soxnam rek fekk soxna sang do gor goru ci jamu yalla koku day daali am geureumul yalla yoy di ay ndenkaane yo xamanteni ñun ñepp ñoko bokku niko nim ko waxe won mam Penda Diop ñun ñi la ko gëna wax tay mu nekk lo xamanteni ñu war ci tek suñu tank xamni lolu am jangale la won mu Seigne Touba doon jangale ndaxte ay abiyatu shi'r dafa neexa mokal motax ñom mag ñi ñu ci daan jaar seen jaarala seenum jangale nga xamanteni day da fay gaawa da fay neexa tak Seigne Sidi Mokhtar waxona soxna Maymuna daf daan def shi'r ci wolof manam da daan wolofal da daan musajala sax ak seigne Musaka musajala moy bindu joxo momit mu bindu deloko xam nga lolu bo amul base ci am jang do ko man kon ñom seenum jang ken werante woko njabot Cheikh Ahmad Bamba gu jigen gi seen Seigne Touba da len tegon ci aw yoonu jang ñom ñep ñu jang mo taxon talibi yep amon ci ñom yaakar jël seenu njabot jox len ñom ñu jangal len ñun ñi tay ji waru ñoo mujjé pousse bi mu reer ñun jigéene fi tol ni jigéenu aduna bi way jigéenu talibé yi nañu xamni li ñu yalla boole muy diiné l'islam li ñu yalla boole muy yoonu murid am jang mokalal Seigne Touba limu wax ci qasida yi ci jangi len kenn xamul nu mu tollu buñ ko doon tafsir buñ ko doon tekki fi tay duñu fi joggé way nañu xamni rek sa bu ne yaay ho subyanu ya rek na xamni ñun tamit ñing ca wedga nam ko santé jigen goor non la ko santé jigen soxna Maymuna
4: ah ma sha Allah sayyida soda mu melni chapitre bobu kon point bobu dañ koy tej jall ci benen muy Serigne Touba waccu way bi nga xamne joxon nako jang waccu way bi nga xamne joxon nako jangum jigen rawati na jangum alquran ndax bo deme ci ay waxam dang koy deg mu nan inni ujahidu bil ulumi wa bituqa abdan khadiman wal muhaymin shahidu inni ujahidu bil ulumi wa bituqa mu xamni mu melni al ilmu wa tuqa moy xam xam ak ragal yalla ñaari baat yoy rek safaral na jafé jafé yi nga xamné mom lañ nekké ci aduna bi waye tam limi doon wax kanzil kitabu wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u zahab sama richesse man Serigne Touba moy téré bi yalla bi ak hadith ak adab wax yantu bi alayhi salatu wassalam ak xétu xam xam yi nga xamné yalla dako ko jaglél mom cheikhul khadim té non lu ko yaré won ak njabotam mom Serigne Touba cheikh ahmad bama khadim rasoul nga xamné képp ku doonon domam tambalé ko ci soxna fatija tambalé ko ci ba ci soxna maymuna mi nga xamné moy soxna maymunatu sukhra comme ni ngeen ko fi waxé ñom ñepp sen yitté mu ngi nekkon ci jang alcorane jangalé ko yar tek soxna yi ak ñi nga xamné ño leen djégé won tañ leen daan jox ñu di leen yar ba ci sax ñi leen sori won ñu di leen tek ci siratal mustaqim mu melni point bobul amone solo la kon señ sam batay ku nekk xamna ni rew day am lukoy jariñ ndax jang dafa am importance ci rew buñu ñëwon nak ci jangum alcorane surtout jangum alcorane ci jigen lan ne manafi ala am manam yan jariñ la mëna jariñ rew mi nga xamne ñakoy def fofu lañu nekk
6: jerejeuf ku ne xam na ne alcorane moy téréb suñ borom bi nga xamne bayiwul dara ma faratna fil kitabi min shay buñ ne bayiwul dara tambulé ko ci li dox digënté nit ki ak bopam li dox digënté nit ki ak moromam li dox digënté nit ki ak aduna bi ko wër muy nature bi li dox digënté nit ki ak boromam bi ko bind lepp alquran mo ñukoy jangal mo ñukoy léral alquran moy li nga xamné ci lañu suñu borom xamalé li ñuy taxa taxé tay en tant que ay nit ay afraad ay individu waye en tant que société li tax suñu dundu jak ci tay waye li tax ñu taxé ëlëk kon alquran nga xamné moy jangal pass pass bu wër li ñu wara gëm ci suñu borom alquran mo ñu jangal jikko yi nga xamné moy tax digënté nit ñi jak kon alquran joju moy baseu développement gis nañ société yo xamné sori nañ lool ci walu xam xamu aduna sori nañ lool ci walu technologie sori nañ lool ci xam lepp lo xamné mo nek ci kaw suuf ci ba ci sax ci ba ci kaw li ci kaw asaman waye société yoy amuñu jamm nit ñi seenu dundu neexul ñu gis ne société yoy xaru ba fa la uppe kon loolu limuy taktale moy amna luñu aajeewo luñu manki moy lu jëm ci seen ruh lu jëm ci luy défar seen jikko ca loolu alquran moy base kon buñuy wax xam xamit Serigne Touba bo démé bi ngi sétalé xam xam yi am jariñ ak yu amul jariñ waye xam xam bi am jariñ deug deug bi ci jitu moy bi jigeel nit ki boromam al ilmu ma aksaba khashyata al alim wala mi ci masalikul jinan mi ngi leral xam xam bi nga xamne ci bo moy xam xamu diine te bu ne xam xamu diine nak du rek mi ngay jaamo yalla waye xam bepp xam xam bo xamne bi ng koy xam lu jariñ tax jariñ dooma adama tek ko ci ne yalla mo la digal nga xam lu ko ci bu xam xam boba yit boko amé dang koy dello ci luy jariñ nit lola man na dugg ci xam xamu diine lol lepp nak bu fekke ne jangalu nit ñi alquran yar leen ci namputal leen ci tagat leen ci bu boba xam xam bañuy jang day muju melni jaasi jo xamne dañ ko tek ci loxol ko xamne da cey agresser nit ñi ci lola Serigne Touba bo demé ma ngay koy wax ci masalou ci naan ne amna xam xam bu la jëmele wul ci ak njub daf lay jëmele ci alkande sa bo xamé ni nit ki jang na ci jang momé gis nañ aduna bi waxtu wu nek ñi ngi fabriquer lo xamné day lor doom adam manam dem nañ ba gis né a doom adam moy ki gëna bon ci moromum doom adam wala moy gër ki gëna bon ci nature bi ci lool moy xamal nañ ko dé waye lañ ko xamal téguñu ko ci alcorane téguñu ko ci diiné motax nak ñi ngi dawaat société yi di déllu waat ci diiné déllu waat ci jang li nga xamné moy défar seen xol té moy alcorane gis nañ ci légui tay ñi nga xamné té am nañ gis gis dañuy bëgg fexé seen jabot alcorane jitu ci ñoom dañuy yobbu seeni doom ci daara yi alcorane wala ñu wut ko xamne mo len di jangalal alquran sen jabot buñ xolé ñi nga xamne dañoo ñewit ngir défar aduna di niti diine Serigne Touba radhiyallahu anhu gis nañ fim tégon alquran kon alquran man nañ ne lepp lo xamne nit mi ngi koy def ci téggu ko ci alquran loola lu mu yag yag lor la koy juralat kon japp naane daaray alqurani warna bok ci li nga xamne dañuy yegne moy li defal rew amna ay jamono bi nga xamé né ay ciow yu bari amna ci rew yu bari ci walu ay élection ak politique Sénégal am jam ci walu politique bobu am ko laaj waw lutax Sénégal am jam ci walu politique ci rew yi ci dess yépp gis nañ ña ngay xéxo ko ak xulo mané ko man day jappu nané Sénégal liñuy jang ci seen école yi mom lañuy jang Côte d'Ivoire mom lañuy jang Mali mom lañuy jang fenen ndax système biñu jëlé ci tuba bi ci suñu école tuba bi loolu mo fa nek
2: kon bu fekke ne Senegal am nañ luñu ragniko ci yenen pays africain yi kon war nañ ko set fenen way du ci école bi ndax ñok ñok ñi ci dess ñoko bokulé japp na ne fañ koy set kon moy yarub alquran ak njangum alquran nim fi tasaro jëmbatu fi bokku na ci li dimbulé nga xamné même ñi jang benen jang li ci ëpp alquran jitu na ci ñom kon nak lolu japp na ne lu mata xam la lu mata xam ci ñi nga xamné ñoo yor baat ñepp jëlat seen yitté def ko ci ñu jangal nit ñi alquran yar leen ci way rawati na jigeen ñi diñ ko waxé won ci ñël benn waxtaan bi ndax jigeen ñi ñoy laltay bi nga xamné ñoy kenn yi nga xamné ñoy yanu ab société kon jangal leen alquran day doon lo xamné mo wara jitu mo wara gëna doon farata
4: aha jërëjëf Serigne Sam Sow Abdourahman kon Serigne Makhtar day melni xamna waxtu bi danaka mi ngi xawa waja ci tete gul way mi ngi koy waj mu na fay melni jang alcorane amna njariñ lol ci am rew amna njariñ ci societe rawati na ci jigen jo xamne dafa jang alcorane ndax Serigne Makhtar Serigne Sam juñu nako xeyna buñu gëne xol ci waxtaanu dinañ ñew ci crise scolaire bi nga xamne manam crise de l'education bi nga xamne nemeeku nañ ko ci côté nasaraan bi moy yi nga xamne da cey faral di xew ta du xew ci dara ji melni kon njangum alcorane lu am solo la ci rew rawati na nak ci jigen ñi
3: jeureujeuf soxna maymuna niko serigne sam waxe rek non la koy waxe wat alquran moy tere bi nga xamne sunu borom moko wacce ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bamako wacce ci mom mu wattuko sa bu wéru koor joté sunu borom yabal jibril alayhi salatu wassalam moy nafar alquran ak mom suko jibril di nafaral moy yakamti ndax bagn luko ci recc ba sunu borom nako la ta'jal bihi lisanaka la tuharrik bihi lisanaka li ta'jal bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana ñu dajale alquran sahaba yi wattu ko fi seeni deun bindu ko mom lañu woy alhifdhu fi sutur walhifdhu fi sudur fi sudur sahaba yi dem bayeko ak at-tabi'un ñu bayé ko ak tabi'u tabi'in muy ndenkan lo xamné ndono lo xamné dañu koy sam deug la suñ borom mo né inna nahnu nazzalna alquran nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun alquran suñ borom mo koy wattul bopam waye wattu gi da koy jaaral ci ay loxo ay sabab moy nit ñi ñokoy saytu ñokoy jang ñokoy mokal mbolo mu ko mokal tiyé ko suñu démé bayé ko ak menen mbolo muy nak ay jigéen ak ay goor fo dem ci aduna fekk fa ay goor yu wattu alquran wattu bu rafet waye fekk fa tam ay jigen ñu wattu alquran wattu bu rafet wax nañu ne cheikhuna ahmadul khadim ci jamonom ndaw lu wattu alquran amul won sago ci mom suñu ko ëndele ndaw ne ko mokal na téré bi yalla bi dana ko yow legi bokuto ci ndaw ñi waye ci mag ñi nga bok da daan wax ne ndaw lo xamne suñu ko taxawo sayuto ko dana wattu téré bi yalla bi ñu sagane ko bu wattuul téré bi yalla bi gisuma ci aduna lu ko jax kon mom soñé wona ci ndenkanul sono borom li muy alquran nañu ko téla def ci ndaw ñi ñu teyé ko su ëllëgé bala ñoo dem wuy ji seen borom ñoomi tek ko ci ay lox yoonu mourid nak jouer ci rôle bo xamné yombul li ngay fekk ci biir yoonu mourid mbolo mo xamné kan lañu ay jigen ak goor do ko fekk ci menen mbolo États-Unis rek lay joxe misal man gis na fa daw dara jo xamne New York la nek wéru Ramadan ñi wattu alquran bëgg na fi la bari nañ bari go xamne dañ koy ay lo su ki na fi la ñaari fan bayyi keneen na fi la ñaari fan bayyi te kat ñoñuy na fi la fa lañu juddoo fa lañu maggi fa lañu jàngé té lolou gisumako ci menen mbolo mudul mbolom cheikhul khadim wayé nak jigen ji jang alquran ba wattu ko na xamné sunu borom denc na ci mom denc bo xamné waruko foyé ndax ña tannu ña gën ci la bok khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama gor gu def nonatam kadhalika waye nañu xamne bo gisee monde occidental daara yi jaaxal ko ñuy lato yalwaan mi tilim bi tumuranke gi donte yoyu sax yu mëna jeex la ndax amna rew yo xamne dañuy wattu alquran te duñu tumuranke duñu tilim duñu yalwaan ndax daara imam jaara gi duñu tilim duñu tumuranke duñu yalwaan te ñi ngi mokal alquran waye bo gese occident di lato yoyu moy alquran dalena déranger amna ci ñom seeni xalaat kat ko mo so wax ne suñu bëgge nasaxal diine l'islam dañuy fexé ba jëlé fi ñaar kaaba gi nañ ko fi jëlé alquran tam nañ ko fi jëlé ndax kaaba gi symbole la ci benno ummatu muhammad ali sallatu wasalam ndax fuñu mëna nek ci aduna indonésie ba ci sénégal ba ci états-unis fuñu mëna nek ci aduna benn qibla lañu bok difa djublu koy day wone ne benn lañu feet benn borom lañu am kon suñu bëgge nasaxal diine nañu fexé ba kaaba dootu am waye buñu bëgge mu nasax nañu fexé ba alquran dootu am ci kaw suuf loola nak moy li leen gëna jaaxal ndax chaque jour sa suñu xeyé gis ay tour tank yu goor ak yu jigen di wattu téré bi yalla suñu borom wax nga ko legi amna ko musu ñew ci sëriñ bi mu ne ko sa doom je judd won waxtu sangam mi ngi jang mu ne ko su doon goor ne mat na dal mu ne ko bi muy jigen nak mu ne ciel mu ne ko ñoyem kon ni goor wara jange téré bi yalla ba wattu ko ni la jigen wara jange téré bi yalla ba wattu ko kon khalaatu daara imam jaara ak liggeyu daara imam jaala difa dajale ay tout tank yep du ay jigen di wattu téré bi yalla bi non seulement wattu giñ ko wattu ak fi serigne bi tak alquran kitab rabbi ghada anisi min ba'di kawni almustafa ra'isi kitabun bihi massaktu mustaghniyan bihi ghariban wa ansani almusibati wal ka'ba bihi sara ammi hina amsaktuhu hudan sa ahdi bihi nafsi wa ahdi bihi sahaba kon ku beug xam fo wara tek sa tank muy goor muy jigen da ngay wattu alquranul karim kon suñu ko jangale jigen ñi ndaw ñi ñu wattu ko day tax su ëllëgé buñ dé ay ndaw do ndaw ya gën buñ dé ay jeune di jeune ya gën buñ dé ay nday di nday ya gën buñ dé ay mam di mam ya gën kon nak khalat la bo xamne khalat bu rafet la khalat la bo xamne lu mata roy la
7: té lolu danañ
8: ci raj raj na di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am.
9: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ti wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magalu poroxan edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxan forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diara busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visité walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diara busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
10: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diara busso mo ne daire mam diara yi ñoy yor liggéeyu fondation bi ñoy yor daire mam diara ji ci poroxan te daara ji fim nek ci dëkk bi ci poroxan dafa xawa sori penc mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diara kon ngir daire mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxan mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diara ji man ko man ci tek seen bëd ñu léral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamne mo nek poroxan nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dañ ci déllu ci
9: ginnaw ba it mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxan ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam xatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
11: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi
8: sunna rasulullahi khaws zaman nin ñangi da
9: bi 21h joté daaira nafsi wadini le kele set ak setati cheikh mohamoudoul bashir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
8: loolu sa tour wi lay
12: nit ñi nak seen dox bareto ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli lool kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongol daara soxna jaaré gi di nafat rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa man nahum fil bari wal bahr wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga daan sonu da nga daan soxla señ ablaye joxum ko wara dem ba daara ji nga daadi génné sa téléphone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fétal ba ci non dédét waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wallahi bismillah kon jotna seuk mbok yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
7: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi ambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp lu ñu koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokku lu ñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bëggoon def recrutement wala yu mel non donc yu bare la yo xamné yu tassaro way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
13: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna ne ci aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fann gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te aduna te diwul nonu lu ci nekk dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nekk ci aduna mu mëna wax ak wa aduna bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorangé ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorangé yo xamné man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamné dañuy wax né ku am setlu fi ci réewum Sénégal da ngay xawa am jaaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé réew mo xamné dañ leena xamone ci jikko yi rafet yi réewum teranga réewum sutura réewum gor nga gis ni jumtukaay yu bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
14: ari sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ko lim wa yakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci sansa xam bo bëgga jang dé rek mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarñu bu baax
15: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile yi moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mom sa bok ñun ñoko wara ñëk jëriño man nañ ko jëriño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jëriño suñu jëriñu aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax dëgg yalla tok rek dañuy daal dugg nak ci aya bi nga xamni suñu qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fiñ tool yu bare dem na suñ bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wurlin ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibine ah serigne bi da moderne
8: gor ñaak jigen ñaangé
9: ginnaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafs

bokki julli di fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la

0: daara yi mam jaara nek xamago bo ñewé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yeggina
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yéné ak manam yenen yo xamne dal ming ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: barkallah fim ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man may jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma gëjë gi su lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jullu bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg don
2: ñun dal bëgg nañ don ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy don mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg don lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mëna wasari fepp ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mo
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk défal suñu dundu défal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamne même suñu avenir sax dañu daf ñu lén seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: gor ñaak digeen ñaangé raj lo di dem
5: ci digg beccuk magalu poroxan amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elage ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay boromi xam xam ci bir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir momu bima ko amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam buso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té bobu fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamni wax nañ lool way wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té bobu fekk na cheikh mamadou mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax cheikh mohamed mustapha kero biko cheikh mamoul bachir joxe wan koko ben muy téré bi lepp wala lam ci jotone bind bako cheikh mohamed mustapha xolé ba nopi wax nako ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamanté ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay doon
9: waaw xamna nataay yi mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax té téré bi dañu xam lu bari manam kum nar ganar bu nga xamni bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bassir joxe li mu koy soté bim ko soté ba bari digënté bobu nar ganar bi da cey yëgaat ak yokkuté bu bari ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nañu baaxul qadim nga xamné damay sét jamono ba nga xamné bi ci la ko don dor non ak bi nga xamné bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokkuté bu bari bari ci côté manam li nga xamné bi Serigne Bassir non don tanawalé téré ak li nga xamné bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba bu ngay feugat day xawal yi ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
4: bor ñaak jigen ñaangé
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca daara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci daara ji di wël seen am jang
8: waye xam ngeen net dom ci sel don lo xamni lu neex la ci wayjur amna dom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yépp na bekté bi nga xamanteni dom di gane na jamono bañu dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaariyetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teɗɗe ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogu nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñuy jaar ak yoon wi alu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogu doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sante rek ak cyant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cyant la
11: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sun borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba nagani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun bu ñuy wax sa do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yaakam ci vacances jeex bëgg suwaat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga sun kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw bi ñu yéxé ubi marangel ko par sa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujju gi dañu mujjon sa xawa jaxle ndax bes bu nek mi ñu topé melokan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daara khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seenu jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi donon serigne mbacké abdourahmane bu rawdou rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenté panel bobu don soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxan tar lona
2: wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawiri duwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyu bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci asbi bu mu mëna doon tay nak ñu tay loon len li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangamu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën ci jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe boy moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hifzahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi li soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amadou daire trou drahim waye santu ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxé liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kaway jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da toll ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léro xam xam rek moko mëna défar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xam borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon défar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamné aduna bëpp da fay mëna dund té ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi té du leen lor nit ko xane buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yam ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dundu dara ju mel nonu jo xam dal du bay mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw jiw génération bi mi wajal fi buñ noppé aw jiw lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né fa law na fa min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim darjum ku genn fofu bo del fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may ma ngi gëreem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañoo développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor yi liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacke wax legi hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wotta am waye mënuñu ni jigen yu di dugg ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol ay dossier lañuy xol buñ xol ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ñi jang ba am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamné wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résu yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yéfer yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yàlla soy na trop danaka taxi yeek programme yi yépp mën nañ jàppi dal à 95% lépp daanaka pare na ki ndimbalu yàlla ak borom liggéey bi muy sëñ Touba xanaa aussi wax ni projet bi day projet boo xam ne ni vraiment fierté mourid yi la fierté mourid yi la daa la wax dëgg 1960 ba léegi lii lañ waroon tàmbalee ndaxte dañoo joxe xam-xam mais jàngale wuñu diine diine ak xam-xam moo war a ànd lépp loo xam ne yaakaar nañ ko mu sotti ci barke yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba.
5: Ndax bu jàng dama daan wax naan su ma sañoon bu ma génnee médecine laay def. Mais boo waxee da ngay dégg sa usaas yi la yor sax dañ naan la yow arab nga jàng.
6: Dëgg la.
5: Kon noo mën a nekkee koo xam ne da ngay def médecine ëllëg su ko defee da ngay découragé ba da ngay jéem a xooli leneen. La ngay mujj doon mooy gi da ngay génn doon ab jàngalekat wala kuy waaraate wala lenn xamoo foo jëm ba ci xale yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñoom koo ci ne loo bëgg a doon boo ko ne muallima ngay doon ñëw fii ci daara ji duñu jàppale danaan la mukk yàlla te jàngalekat kay doy na sëkk ndax jàpp nañ ni boo paree ci arab bi loolu kese nga mën a def kon nag sëñ Moustapha bi mu ñëwee dimbali ñu indi jaamia boo xam ne maanaam université boo xam ne buñ paree li nga mébét yëpp dinañ ko ci mën a am kon dañoo war a santaat yàlla te gën a góorgóorlu nag ci njàng mi ndax boo paree jàng sa jàng arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon koo xam ne da ngay mën a def médecine en arab xam nga ni loolu kon mësuñu ko won a xalaat kon tey bu ñu ko yàlla indilee jaarale ko ci sëñ Moustapha dañoo war a sant yàlla bu baax di ko ñaanal liggéey bi ni mu ko sumbee suñu borom eggaleel ko ko ci lu kawe njortam te ñu nit ñu góorgóorlu jàppale ko ci bu baax a baax soxna may.
7: Liggéeyub Serigne Touba boo ko yëkkatee rek taalib yi fekk la ci. Moo tax day faral di wax ne man au ma budget bu tege ci université bi waye Serigne Touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci Serigne Touba té ñu xamné buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xëc ci Serigne Touba wërante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam Cheikh Mohamed Muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fa mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fa mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettal buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja danañu taxawal ben commission bo xamné danañu ko dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak dugg na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xaralé yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna doon mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte sëriñ bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewluko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-Faqir al-Abid al-Rahmani Ahmadou Bass akhar al-insani Bismillahi yapuna di jare ngir soñu doomi Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir dal taam al session ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ja faaf tofal ca mam bi seb ya yaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def forwaay goor ya fulle ju and ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm li xiif li mar li rafla ak li sooño tey jox ay junni muy jey dooñu ñi na ku leen wuutu ke seenu toogu war ngaa taxaw ci xenku seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fànne tey fanaan ca xur ya yiyandoo liggéey ca naajo fattike ya ca aamatam chichin la raay ba yëg si ca aamatam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam chichin la raay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa kaar ba fofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti kom ndox gaañe gëddi kaam ku wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasak jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci juri ya def ca liggéey ba ngir di sàkku cër ya ñu ni faani kali yaay ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fa sat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóg yi jàng teg nañu xeeroo ñaar fu koog juróom ñaar ci weeru gàmm naal wi lay lagoir ca ma ga chin la gis nga dib àllarba Cheikh Muntakha Bachirou kose perba waadooru daar yi nekko jëkk jëmbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwéel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo ca yooye la am bàyyi faale si Cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saa dexe tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aadu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may réer yàlla ne woon ca alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dama bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dama bay tabaxu njàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw di wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk day mu nit na ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa ngaa ko naa indi seexu bàggalu laa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngaa ko nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njëng nga daal di tar këleen jox am alal yi jox leen mbooloo soxla mi lay alal yi soxla mbooloo ku wattuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataat di denc ko par seeta sa maam bi mës la weesu aw laa te yaa ngi tër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam gi mos la weesu tergaal tey sa mbasee yii fes na ndel lay gaal seeta sa maam kawam la ko nilo te yaangi yorota te ya te wala yaangi fulex te biru sema samam karam la ko nilo te wala yaangi fulex te biru liggey yu lay man la li wala mo birum serigne touba la bu ko ñom digel ko cheikh mam sinari te fay gine yu bon yu wacc la li keren li sen makkar yu xonte ruuy legel ñak sen ala ruuy su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko jox digel ni nak serigne roy len ci roxal bu la ñu laye lepp la da na jere yeen ko gaaya cheikh mourou mën na jakk gam defon sam ba am li wote gi bi may mam dam dal li mo ne dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kero la na su mamma de tabaxlu te yeggalul lu jaaru may tabaxlu jakkam defam non juma ko tontu bu wedd ni laaje serigne cheikh ben bi cheikh mourou da xam mourid ni mak ni jewri ñor moy ni wuñ te deur ñam be moral gi yeb baye ak di sant magam yu bax yi ci mustaqbal te musna wuté lenn yoon yi te musna wuté mag yi ci de yoon yi te musna nos musna ne lo ko yandor te musna def aw ñom ma ma tamit bu te musna tan agina musna jaxam musna bi de ci mukk musna ñeetam bëggu serigne bi maalam al khalaatam rabbal na jërum kala na batam musna serigne serigne mo may cheikh cheikhu fofu ci sa rubal na musna cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp ndax mouride di hak bi hurmatil khadim wal makhdumi aska salam min al khadim alayhi ma yusnal bi ihsani ahmad bas ahmad bin sani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eut soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake muy jëwre ñu fondation mam diara busso mu yag fi lol té and ak wër
8: mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi may abdul khadim mono ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratullah turwi ak njegam wayaful deglat
9: dëkk ci genn gi ci dess ci jang lo tax gor genn walu gi ñu dëkke nak tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkke waye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe tax am nañ ko kon li ñu wara soxla moy dortoir moy fu ñuy dëkk loolu lañu amagul motax ñu xal fofé parcelle yo xamné yi fa lañ bëgg tuxal mbolem luy dortoir bëgg luñu fa defal ci ay dëkku way rek ñu tuxalé fi ñi nga xamné ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fi yobul leen fofa su ko défé salle de classe yiñ dëkke won ñu déllu waat ko muy salle de classe bu ñu ko dé def nonu ba ñom salle de classe ñu dëkke woon yëpp ñu delloñu ko ñu dellosi ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax sembu mag bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne
10: fusti bizar
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk julli gi mbokk talibé ginaaw buñu joté digal ci serigne Issa Khambaké l'association tout solidaire pour l'institut soxna diara ba nek sa poroxane ñuy am mbékté ak yéné di len yégal projet de construction de dortoir buñu taxawal feulé ci daara mam diara bu poroxane projet bi nak mbokk yi mi ngi tollu ci bâtiment 2 étages am lu tollu ci téméré lal ak ñaar fukk ak lu tollu ci fukki toilette ay bërebu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongay mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daaira ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu banku ko 06 240
12: 54 907

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوكنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gëre ak yëf bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax ba xam na lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ah en ken ngi woté wayé dunuy woté ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Abdou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yakar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekki ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma jël na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay kër la won itam bi muy ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Mohamed Bachir kërëb bi mu ñëwee fii ci dëkk bi ba ne barab baa ngi lañ ne moom la wax ne fas na yéene mu mel ne Touba loolu kenn dutu ko weddi ndax ñu ngi ci tànke booba ak léegi ci diggante bu gàtt a gàtt mbooleem lu ab dëkk am na ko waaye loolu lépp lëggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggale bàyyam ba ak nam fas yéene nekkee ci ndigalal bàyyam ak bëgg-bëggu bàyyam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp moom la waaye xalaat bi ci gën a rëy bi ci bi nga xamne moy dess ba faw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci moom mu mëna ag fofu ci bëgg lëggéeyal soxna Diaré di seet lëggéey bu gën a dëgg dëppoo ak lëggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog lëggéeyal soxna Diaré ndax soxna Diaré léppam alquran la léppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa kima la sunu borom waaye soxna Diaré ci boppam léppam alquran la kon nag ak lëggéey buñ ko mën a lëggéey te lëggéeyaluñ ko ci alquran lëggéey ba des na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam mu deppoo fasna yene fi saasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lég kenn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak lég yagati lool dajalé ay jigen jalé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudelen ko ku ne xam na nu li ni wax yep ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turi mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey xalaat na num koy amé num koy amalé num muy continuer lo taxone lolou itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lool ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la loolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax na ko yalla dogal mu fekke ki ci jëkke mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bi mu fi data data waccu blege rek daare yi danaka jege na ñetti junni man na ñaari junni ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaatoon ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti toto agon na ci 12 millions par mois waye lolou mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fonds bu ko yakkar lolou li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fonds moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak ci fi tay lepp mat waye loola nim ko bëgge won nim ko xalaati won ñun ñëpp xam nañ ko té woor na ma né yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggi won tasso ma lay soxla jaara tasfa alquran loolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha loola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro waye pour ma gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaaral pour mën a nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayiray maam jaaral yi yëpp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taalibe yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaate woon mooy lii xalaatu ndey daara wala bàyyi daara mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool bàgg ci lool Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waakar Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yépp ñu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participé ci loolu te xam ne sa yëfa loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool bàgg ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Modou Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xëy na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yaakaar ne yépp gën naa daje nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy maam jaara ji ñu leen dundal liigat sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégteem mi nga xam ne dana ko am te bis boobu lee mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne ba dañoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbali nañ ko ren kon nag jërë ngeen jëf yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfa la te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir kon nag lu mën di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ko nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante ndax yàlla doo ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaax ñu xam ko ñu di ko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna yaanu jox say xibam

الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jànge ci ëttu Serigne Touba te taree fi. ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso, Serigne Iman, Serigne Alhaji Ndiaye Ndi, Serigne Diaye Tall, Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassir Niane. waaye xam ngeen ne it fegoo nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allahu danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdoul Ahad moo koy tëj. waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislaam ji waaye am ko itam ci société bi. te loolee suñ ko waxee ba xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci Soxna Maymuna ba diggam ak boromam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel. waaye dee nag fii ci àdduna te suñ borom waxapam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si. man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale, seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale. loolu taxawaay bi ci Soxna Maymuna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy Soxna Maymuna Touba Kibin Cheikhul Khadim. kon dañuy bàyyi kàddu gi ak Serigne Imam ci biir ab nuyoom mu tàmbali ñu jataay bi. su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi. bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Sambu ak Serigne Diaye Tall ak Serigne Bassir Niane danañ ko seq. kon ñoo ngi jox kàddu Serigne Imam mu ñu daa di ñuy defal nag li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëmmi ji di Soxna Maymuna Touba Cheikhul Khadim. Serigne Imam bisimilah.
1: bismillah illahi alquran qad nasala min wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina wajashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalba. mbokki assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi mbégte jotaay bu tedd bi, jotaay bi nga xam ne jotaay tawfiq la, jotaay yokkute la, waaye jotaay la. li tax mu nekk jotaay yi tawfiq ko ku baax foofa suñu borom daf fay wàcc yërmëneem. te tey ñu ngi fiy fàttaliku kenn ci féete suñu borom ñi taalihaat yi muy Soxna Maymuna radiallahu anha. jotaay yokkute la ndax ñi nga xam ne ñooy ñi gën a ku ci seen réew ñi gën a tudd ñaare boo demee ci seen kabiliotek dafa fekk mu fees dell ak i mbir ñi ngi ko def ci seeni boroomi xam-xam, seeni kàngaam rek seeni doom man ko xool man ko xam ba tax ñu mën a xam. te ko xam sa bopp xam sa biir defe naa ne doom ni loo xam ne day mel na da ngay ñàkkal solo la nga am ndax xam nga boppi ku réeral sa bopp da nga gis ca loola mooy andi roy dàq, roy dàq gu amul njariñ nag moo tax may wax. kon jotaay dana ci bokk fàttaliku kenn ci ñi nga xam ne ñun ñoom la ñu am ñuy soleur te war leen a téye bu baax. ñun ñëpp ñu war la xam jàngaleen tam suñuy njaboot kon am nañu lu ñu mën a sukkandikoo ba mën a yokk suñu réew yokk itam suñu culture. li tege mooy moy jotay tayla amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la sëriñ wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ko jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di siar bu bax mom soxna maymuna ci tayam rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokkaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di siar bu bax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne ñaar ci siar bu bax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ñu ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku soxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay goor lolo kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeunte goor ak jigen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yam ak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofa sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñepp ñoko bok muy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ñoo leral waxi wolof joji mu naan goor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju goor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne goor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane goor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba taxna kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attub yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigeen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci njelbeen ga ci mu metti won lol bamu deme ba xawona amuk jaxle ci wax yu wako ñeuka feñit bamu dikke moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam musuko fatte ci dañu tam diko fateliko kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jeufam la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yonnati bi ali salatu salam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma yé mi ñëk tour dérétam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo délo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay dégg ñu naan jigen day xélam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yag na yilif yalla yag na tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teyé ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamné ab bour la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye bamu démé ba yoonte yalla Suleyman won ko junju bobu mako junjoon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag nako yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nat ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonente la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangu lolé daldi jeblu ci loxey yonnati yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma nak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégé nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna na ko dem bay jangale kon jang nga gala bu mu jangé ba xam dafa wolbeetiku samp daara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok gina tuddi nga kenn ci serigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay man fateliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jalore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayyi wuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeetiko momit ap pass passam bu kawé yitém ju kawé ca waxon na jigen rek la moko may ciir bim am bo xamné histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiaguna da nga togon da ne jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirul unsa falanuhyanu hayatan tayyiba la ci yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar bamu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousse ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu tam bu soxna ci togon rek ne jigen rek la amana lolou duko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñep non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amut solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolu serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolu day wone ne mom serigne bi takale wul len won ci sen digeunte waye ñom ñep da len defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bob man nga ca dugg ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn fi njabotam gu jigen ko bindi ba soxna maymouna joxe ko bam ko joxe kamel bobu danako sigil nga ma ndax li de beggona ko sama njabot gi ndax bama ko mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko ci Seigne Baki bu sumu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Seigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéeyu kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bok ci seen melokan jang ak xam guy fenc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané ne kon soxna yu baax yi amna ñu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu baax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo dikki ci soxna maymuna da ngay wax le bousseri waxon yoni tabi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexe lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dekk mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melokan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana ba dana yaatu lolu ci tabax ak ay sambur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolo lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lol ba taxna bo dikon ci keur gi man damay wax ni ay robinet café ci keur soxna may nga koy fekk ci lay taxal robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wa keur serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi reer bi lool lepp daaw fa daaw daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajjo won ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min ca kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xacc aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lailatul qadr duma ne fa layam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam dañ da wax ne mo gënuna bax ñepp gëna tabé ñepp waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dañ nan mo gëna tabé ñepp gëna ubbe ku ñepp waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamné mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koy won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal bin gi rek né bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wéru gu tedd wi di wéru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy suñu serigne ñoo ngi sante bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay mud ma sawaré non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol luma mëna jangat ci liñ wax rek waye wax deug yalla tay taxul ma sawaré non di xamal né Seigne Ilimane dem bu ci guddi bi ñu Seigne Abdullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañ wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku tay ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam mi moy doon danaka rek wa xamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rol bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yenen amna sax ñu japp ne ay yonenté lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radi yalla leen yalla yokk ay xéewal ku melne soxna Aisha ku melne soxna Khadija momu nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawona new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçante bu maga mag waye jappale won ko lol ba taxna tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay min koy am ci ñi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek biko yonente bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon na meen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen sul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandin qutilat yoy yep amona dana nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana donu sax soxna su bayam waye l'islam ci rebum jox jigen tax na ba bimu ñewé ta nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbollem ter yep bimu ñewé mbollem aada jox xamné dafa neewaron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamne ñom ñaar rek ño mëna and society bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Serigne Iliman wax nga ci lu bare bare inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponk d'islami juroomi nim ko faratalé ci gor ni lako faratalé ci jigen donte sax seeni sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé ci mom moy amna andana ñu mu warandal bam jeex ba sart yépp yom kon day mal ñom ñaar mënu ñu ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baat bo xamanteni taxna siw legi defena parité mom nga wax legi ni non la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabi di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy baat la bo xamné deug la waye nak ñi nga xamné ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djiblu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak téwut jigen nit num mëna mel da war xamné rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yonente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lool kon ñooñu buñu fekke bëgg na jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom liñ jubbu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun moy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may mëna tu mi man gañu mo wax soxna may mëna tu soxra soxna may mëna tu mbacké mi boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bok ben rotu kay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may mëna mom rek buñ ci joxé misal day na sekk man ngeen ko dégg ci na doomi serigne touba yi ci dess jigen ñep non lañ mel doomi goor yi ci recep non lañ mel ndax école bi ben école rek lañu genné ñom ñep ñu bok fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bimu accé ci doomi serigne touba yi jigen yi rek dafa wone né bimu ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yu jigen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga geeg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yu def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mu jentele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may mëna soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër bi nga xamne amna ko mbollem daraja yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa 'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mëna deggul na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fiko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sughra neew na nga ci radio wala ci tele wala yene nonu lu ci mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won ma am nek gim nekkon non rek dayna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal xam nañ ko buñu jaxusootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñi ñu magon waye yaakaarna kenn du dégg lu la naqari, kenn du dégg loo wër te dégg ci donte nag day xew fépp ndax yàlla musulut kenn. loolu jóge ci kër gu tedd gi nga xam ne mooy kër Soxna Maymouna. Alhamdulilah yàlla dimbali nekk loo xamante ni ñi mu yaroon daanaka rek ku ci nekk day mel ne jëmmam ji lay remplacé. moo xam ne ci nit bi di sëy feneen ñooy gën a mën a sëy. ñi nekk ci biir kër gi doo dégg lu ndawee yu ñàkk solo yi nga xam ne baax nga ko dégg ci kër goo xamante ni ay jigéen ñu bari ñoo fay dajaloo. loolu doy ne sëkk misaal waxuma laag nag ngay fiy dégg ñuy gaañante wala ñu def leneen. loolu misaal la mu rafet loo xam ne war nañ ko bàyyi xel. te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax it bi nga xamante ni Soxna Maymouna yàlla dimbali na ko bàyyee ko ñoo xam ne message boobu nga xam ne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer. Soxna Maymouna li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy yàlla dimbalee ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon mooy nekk ab julit pire fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba mat sëkk. loolu def na ci lu bare bare. gis ngeen li nga xam ne daara yi nga xam ne taxawal na ko sañ imaam wax nga ko man xam naa soxna yoo xam ne moom lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alxuraan. am na ci koo xam ne sax war na ma àlliwu ji nga xam ne moom la ko dalale gis naa ko jàngal leen bañ sori. gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam gis naa leen. gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo. way yooyu li nga ci déggee rek mooy kii nitu xam-xam la woon. li nga ciy déggee mooy kii soxna loo soo xam ne soxna saykat la woon. way yoo xam ne paseefu na lool yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekk loon muy Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Serigne Cheikh Awa Balla. nikki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni waras na ko ci xam mooy tamoox gi nga xam ne yàlla defaloon na ko mooy nit koo xamante ni ku ñor ko am paseef. ndax gis na ne adduna si yàlla andi wuñu fi rek ngir ñu toog. nit ku mën a doon war ngaa fexe nag ba am foo féete ña nga nekkal mooy société ba nga nekkal. moo xam ci misaal am na foo xamante ni fuwér foo xam ne féete woon na fa yoon wi nga xam ne ci la bokkoon ca bàyyam radiallahu taala anhu moomoon ko muy Cheikh Ahmadou Bamba. doy na sëkk cër bu tedd bi nga xam ne jël na féete woo ko ci féete fi ñëpp féete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamante ni tey képp koo xam ne yaa ngi koy dundal ci àdduna foo mën a nekk sa xel te bokk ci yoonu mu rek sa xel dina doy ci Soxna May dana nekk ci Soxna Maymounatou Soxra muy guddi Laylatul Qadr gi. yàlla dogal xam ngeen ne loolu kiimaan la. ba mu koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bariwut di soxna soo xamante ne du mag nekkoon ci këram. waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def. bëgg na it def liggéey boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ba mukk. bëgg na faa féete ñëpp. taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil. booba du mag lool xamal ko ko am lu mu ci sàkk andi woon loo xam ne bariwut. waaye li mu tolloloon la defoon ne ko nag kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal. xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngate lu bare bare. ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen nu mu mën a mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon. moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil Serigne Fallou. rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulillah. tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba adduna tukki kenn dootu ko fàttee. di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool. ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def. loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddi Soxna May gu tedd gii mi ngi koy am. gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne lam doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bari. loolu li ko waral yéen a jut seetl gi nga xam ne Soxna May mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yéeneem ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko. bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko. te lépp it bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi Laylatul Qadr. loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari. loolu Soxna May mi dëggal na loolu gis nañ ko ci. yàlla dimbali ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko. li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon. ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee. waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee. mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor. tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy Laylatul Qadr. mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam. xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba. bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp. guddi googa moo gën ci guddi yépp. xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare. xam ngeen ne Soxna May kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ko xam li mu bëgg la won ko amone gis gis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amuton ndigalul kenn nit wor na ko ne mom moy gis bi nga xamne yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekku ci wëru koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal danañ ko fuday jooni jooni jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bihasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xéréñu soxna may yalla dimbalé won koy mu amone relation yu yaatu lol ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon sen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamoudou Murtada lol ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma len wala xawma len waye mu nekkon relation bo xam rafet na lol Serigne Murtada si mi man nako séré man jappu na ni sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amon ci mujjum joge won rew mu solo sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen volé lool lu ko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won na ko fepp fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mok mom ñu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation rafet rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal rek ci digënté ak njabotu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokki talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digënté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis gis bo xamné bu kawé la ba tax na buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defena ñepp ko joy waye wa juma ji ñoy ñi nga xamanteni ñoko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon na bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ñoy ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba doon ko def ci ndigal Serigne Touba dipp mu fay nekké banim fi joggé mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek limu waxon legui ni xamna limu bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pestefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lool feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene ligéel borom fasiyene ci ligéel wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci meuna don rek day don fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil li won daare kamil jomna def xariti seigne daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolé nit diiné yi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu bax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daoud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul nit ki tax muy def dedet lool da wako def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mo bintu khadim rasul soxna may munatu soxra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ne waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy ci war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko gor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna li mu war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu ré ré ré ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy créé lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamne mu ngi koy magal tay muy liggéeyu kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari li gënd ak moy nako delowat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét loolu ma la wax légui rek ci njabotu Serigne Touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kéro bisum bu mujju bi yalla dogal man bokku na ci ñim taw fexal muy bis bu mujju bi nga xamanteni ci la liggéey mat bam ko bañ ko bam delu ci keuruk deug gi muy bisum bu mujju bi bobu Dakar la mu fekk bobu ma ngi jàngé fenn ci réew yi naar yi yaakaar naa lool Seigne Abdou Mi mo fa ñëw ak suba teel wax ko Seigne Mourtala yaakaar naa ko lool bim naaje bim xeyee di nuy ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba ca juñ ñu ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon ragal naa ne sax ma kenn leen rek la àndal wane ne day dem ñëwaat bi ñu ñëwee ba génn dëkk bi la ñu juñ wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge waaye sëñ di kerog yoon wi ba nañ accès wax ji triste na lool yoon wi mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko ko remplaceal léeg-léeg ma da ngay seet rek fi mu ñu féete woon da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax kerog dama ne koon xam naa daal nuñ lay def daal xawma ko nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maag sa bàyyi bu tedd boole maag sa bàyyi bu tedd bi rek ne kerog bi koy bi may mujje kii loolu ma wax ndeysaan kerog waxam jëpp na la woon bi ñëw ba jege sa Touba sëñ bi yëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaarem ci bëccëg bu métt la ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la bu ñu agsee njaarem mu escale fa toog fa lu yàgg booba yaakaar naa loolu ngoonu ko alxamis la ñëpp toog di ko xaar am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi def ne alaa jaxata la fekkuñu fa ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mu ngi toog ci biir te defut lenn sëñ bi jaxasoo na loolu ndeysaan ginnaaw bu mu ne day na waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna may diis na ci moom te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daa ne lool rek la tax mu toog fa tuut waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp lu yow yow ci boobu ngoon ak alxames la mu xam ne guddi aju maa ngi dugg moo tax dafaa toog ba jant bi waaju so mu ñëw bi ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekke naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaasukare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye kerog triste na lool bi mu noppee da ko ñaanal doo ko delluwaat waaye fan yi yëpp it lool rek la doon wax mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla taw féefa la ma guddi googu àndoon naa ci waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak Seigne Mourtala mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo tam moo tàmbale ci Seigne Modou Moustapha mën nga ko waxee ci ñëpp waxuma la sax ci doomu Seigne Touba yi mën nga ko waxee ci mboolem njabootu Serigne Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mun a moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu Mauritanie nag ñu xam ne soxna ma it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doon Seigne Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu roy ci moom ci lépp soxna ma yi bari na lool photo bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mboolem fukkal islaam yam la woon rek fa la yam mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci fëstéef bi mu amoon mën a jàmmu yàlla lool wax nañ ne sëkk àll ajjuma daana dem ci siyaar ji fee ci barabu Seigne Touba wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare ay xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may munati bi moo ci mën a noppalu ndax kat mooy ki nga xam ne doomu Seigne Touba la mu wóor ko ne addunaam lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kerog wuy ji boroom loolu nag kon nañu roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ca xam ne nag kat soxna may école la doy ne sëkk royukaay wet gépp rek mënees naa roy ci moom nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu ñu defaree suñu alaaxira yii rek la jàngate ci waxe suñu ilimaan waaye tey waajulu moon leer ndax sama yaram damaa xaw si burtuuti jërëjëf
2: jërëjëf Serigne Mourtada Bousso jasaakallahu xayran wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jànge lu bari li waxtu wi xat-xat ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk l'islaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jukk bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islaam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci l'islaam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal l'islaam rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf ne góor ñiy jëf te loolu jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Seigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër soxna may mun a gii amuñu luñ leen di jaawalee nañe mel rek ni nona la ñi mel lolu kon moy woré né soxna may munatu jikko yi nga xamné l'islam da ko soxla won té itam yalla daggal ko serigne touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekkuna ci soxna may munatu ndax degg na serigne muntaha mom cheikh abdul basir mu wax né jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw néna ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam soxna may munatu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digëntéem ak ay bokkam firndel nako digëntéem ak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doona nako xamné feñ na fi waxtaan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal ben waxtaanam ni nga xamné réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeex yi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deng nga ci tam seigne mourtala busso fi nga xamne fi la danele kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna may munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu serigne touba liñu teggon ci seen kanam moy wastakhmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinne ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ni di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk seigne mourtala danele fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalale
4: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوكي تا دي نيو نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي ول سي سونو تيبالي يالا دا دغالون نيو ديم باي واج غير نييو فار ا تي غانيت جامونو جي نيمو خاتي mina faral wax ne ko xamne bis neena la bi sangam sama xel nekkon ci yow rek doyna sekk ak yeek waxuma lak nak mu jël telephoneam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkal ko amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nak war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxa ñew ay du len di niyu bu baax soxna si nga xamne moy soxna bari ci kilifeefam ci kilifeef yi nak serigne cheikh abdou mi nga xamne ci mom la jotaay bi sababu mu sakku woni sunu tew ci ñu sante bu baax ci kaddu yi nga xamne mom mo fi jitu won di serigne imam ak serigne murtada busso mu melni ki mana son nako doylo walif ñuy jël kaddu tatalo rek bu ñu déggelé lu mel nonu ci lepp daw yiw ya jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju baax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ñu ci juddo serigne mutula wax ko legi muy fatlé fatlé jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melné nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la nga xamne du ci mam ya du ci mamad ya du ci mamart ya waye ci jamono gi yegg rek la fekk lepp li jamono doon lej teewul mu doon cim doon lamu doon it mu sam ko teye ko ñangal ko ba ci bu mu ci am ci serigne touba radhiyallahu anhu mu yok ko dolli ko taral ko ba ni mu fi jugge koku waxtane ko jamono gi nek baxna way rawat na jamono gi nek xamna man nak kon dama dal di jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitu won fi serigne mutula daniel rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi man waxtane sama may buñ ko def waxtan ñu ko ngir tag mami seigne cheikh abdou dedet lolu mom kep ko am xel wuro ci adugu manam rek wax ngir bëgg lu neex seigne cheikh abdou tax ngay tag soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cey juddo ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam ba koy nuru. Ci loolu nag solo si bariwut, solo si bariwut. Waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Baali ne sama waajur a ngi noonu rek doyut. Waaye lii solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko, ñu jël ko teg ko sunu kanam. Li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne al muslimu miratul muslim, ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam, xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom, ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy suñu njëriñ. Dañu fa di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ, di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf. Ah, man ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg. Li lay jëriñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko. Waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek, day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek. Kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon. Li wax ne rawat na jamono ji mooy jamono ji jamono
5: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1 ci njaay matériel informatique bureautique ak impression grand format fii ci Touba. Fii ci Touba Techno Plus mën ngeen fee amee matériel informatique yi: ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demee ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fii ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma. Matériel sonorisation am na fi: haut-parleur, table mixage, micro ak yeneen. Impression numérique grand format, Touba Techno Plus amu ci morom. Moo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu ànd ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Khoudos ci premier étage bi. Ngeen mën leen a woo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours.

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat akeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neewi tay duñu beew waye nga te waye nga te fa nga te fo nga jelo ma bi def yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokk ak ciune duñu wal ki ñuur dal da xel ci nim soxna jaara lañu ul masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam su
3: dar ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt dar ji genn na ay resultat yu am solo
2: yak ban may jamam jam sa la jam batil bamba kami kadam tok ngey ko la jebal kalan sa dem watil do ngey xey tolam soxna jaara mo selal do ngey am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jibal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xeyna nya fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañu dem ñeneen ñewat
5: amna lo xam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal dana gëna yomb ta lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni fogeu mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu ñu jàngee fi ba juge fi tamit fàtte wu daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee bëggee ma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàng

0: wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk. Wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
1: fay. Bu leen ma tànqal bu leen naqal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawal a ngaan ko
2: mar la doob jàmbur. Ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng.
3: Mam Diarra Gueye ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi. Suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bii nii loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la.
0: Soxna Diarra yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn Mam Diarra. Maa ngi dem Porokhan 2008. jàng fa xam na ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji fer fa iji jël fa téere ñu jàngal ma ci njàng mu mucc ayib.
4: Maa ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois. Daara ji nag bi ma fay dem doon jotoon na ma di jàng mais sori woon daal isu ba xodd sama laa tolloon.
5: Maa ngi dem ci daara ji 2005 commencé woon na maa jàng fii nag waaye feruma woon ay ji bu baax foofu laa feree ji foofu laa jàngee.
6: Njàngin ma doonoon na njàng mu yomb te méttiwut daal ndaxte soo defee saxel ci jàng rek mën ngaa bañ a sonn ci njàng.
1: Xereew lu leen nu sant Soxna Diarra ngir moonu may lu tax nu sant Diarra. Bu leen ma tànqamlu bu leen ma tànqamlu.
7: Yéen a ji Serigne Moustapha Bassirou amoon ci ñoom muy jëmbat ci ñoom yar ak teggin feeñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji.
2: Dafa am ay jamono war naa man juróomi at ci ginnaaw ñu jekk benn bis ñëw fii ne ma dañoo bëgg a taxawal benn daayira. Daayira bi nag liñ ci bëgg mooy di toppatoo njàngum xale di leen jàppale waaye itam xasaay di Serigne Touba itam ñu koy durus di jéem a tàggatu suñu bakkan.
5: Soo demee soo ferul ij dañ lay jàngal ba nga fay ij après bu fekkee da nga wàcc soo wàccee dañ lay yóbbu benn classe boo xamante si nii fa nga war a mokkale.
2: Ñoom nag seen taxawaay ñoom ñi fi ne ak yeneen Mam Diarra ci biti yëpp liñ ci seetlu mooy yëg nañ bu baax li nga xam ne sëñ bi def na ko ci ñoom.
3: Gannaaw bu la sa oustaas teyelee ba ñu ci nekk ci daara ji saytu sam njàng ba xam ne wér na mboolem ko fa génnee ci at nooma dañ leen di boole dugal leen ci oto indi leen bu pencum daaru mindam.
2: Am na loo xam ne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ te du ma mel na waroon a mel waaye yéen seen biir bu ngeen ko seetee ba xam ne lii dafa war a dañ ci yéen bu ngeen ci taxawee mu dañ. Am na loo xam ne bëgg nañ koo saxal ci yéen nañ cee sonn ngir saxal ko yéen bu ngeen ko bëggee saxal dana gën a yomb te loolu feeñ na ci lool ci at moomee dañu daal di tàmbali def ay njiit ñu wax jëwriñ moo leen jiital Soxna Mam Diarra Diouf. ci la tur jëwriñ sax ci la juddoo ba léegi kenn daanaka xamul turam fii ginnaaw bi nga xamee ne Mam Diarra la tudd jëwriñ rek lañ koy wax ca loole la soqi ko.
5: Bu fekkee ne vacances des na lu mat juróomi fan lañ lay indi Touba nga tari boo taree ñu booyalaag ñu la teel.
3: Kenn ku nekk ñeenti nit yoo xam ne ñooy warlu sag mokkal ñoo lay teel ñeenti nit yi ñoom ñëpp ñooy toog.

0: deglu nga tok di tari
1: qala alladheena yaquluna sha'allahu ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay'in kadhalika ba'ana alladheena min qablihim qala rasulillahi al-balaghul mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la'atina mustaqim
2: khale bi baqar banasi jurum ben fuk hisib ñenti serign dara ñoko sekk ken ko nek til ko fuk jurum su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon khalib mako alquran kayim
3: mu ne tele pare bu ko defé ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplôme wanene yow mokal nga
4: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wana mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko defal shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
5: soxna jaara soxna jaara mo di dey
0: gannaaw boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ña ngi fay jàngale tamit français am na ay cours français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme
6: bu nekk ginnaaw bi mu amee yaay daara am na magi daara ci biir am maam jaar waaye ñoom seen biir dañoo wutal ñoo xam ne ni ñoom ñoo leen di taxawu ci yenn yar yi nga xam ne yar yu seesaan nga xam ne ñun duñ ko fekke ñun te ñoom ñu ngi teew ak ñoom nga xam ne kenn ku nekk boo xamante ne dañoo defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji dañ ko fiy tere ku ko defati nangam su ko defee ñu dénk ko ñooñu nga xam ne ñoom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu ne la léegi yow yaa ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
4: yemuñu ci jàng alquran bi ci la waaye boo mokkalee alquran te tamit foofu mokkal alquran bi ñëpp rek la ko suñu borom jagleel am na ñoo xamante ni xëy na daf leen cërale ñu mokkal ko am ñoo xam ne da leen ni cërale ne xëy na dina am luñ ci xam wala dinañ wàcc waaye jagleelu pour ñu mokkal ko
3: bu fekkee ne mokkal nga te app bi ñu la appal jeexagul ni nga jàngaat ñetti at yoo xam ne nii franco ngay jàng arab ak français ngay jàng bu ñetti at yooyu matee ci at année ci ñetteelu at bi ci ngay bind kaamil.
6: bu dee classe moom dañuy muur bu dee ëtt bi waaye bu dee biir néegi ñu ne maam jaar mu nekk nañ xool ci biir néegam nan lay doxalee ci wàllu setam ma nga cay taxaw ndax ma ngay toppatoo lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi muuru yu baree bari ci ay détails yoo xam ne ñoom ñoo ko gisal seen bopp ñu taxawoon ca booba te mu amoon lu am njëriñ lool ndax diggante boobu yëg nañ ne ñun sunu xaj bañ daan def ci xale yi ak di leen jéem a kii wàññikoo na ci ñun coono ya.
0: ku ne xam ne ni jàng neexul sagam jàng bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jàng muy metti asumalaak soo nekkee feneen foo xam gisoo fa sa yaay waaye nag sant yàlla rek ba fa soxna jaar dafay xéewal ndax dañoo jël ñun ñëpp boole ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rag soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xool day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sam njàng.
4: xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc te ayib la.
0: am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu ngi fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine.
7: jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñaw ba pare doon naa deqi tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
6: ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dañ nga daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom nañ ko defee nii décédé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
4: te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jiko yoy ak liñu xam duñu ko xam
0: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togu niñuy togué ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangalé lu melni ay gâteau ay beñé niñ koy défaré ay bonbon yoy yépp dañ ko fay jangalé lepp nga fa
8: ak bép liggéey bi digeen ñang fay jangalé dana yaangi ñaw man na ci tout rek
4: lepp lo xamanteni jigen warna ko man wala warna ko yittewo ñu ngi koy defal ba tax suñu genné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñu ñuy xol di ñi ñé waye ñun du ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañ ñuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
7: kor xaan jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
0: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man na ne man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na xawaxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yëpp luñ def ci ñun la rek
3: ndax té def na ci man lo xamné ci ni fogeu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
0: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ go bu baax té xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bép xam xam bo man di gis képp ko xamné yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa jugé alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab qur'an ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
6: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaaralé doon ki na ci biir yi am maam jaaralé doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
4: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay sëñu Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéene won na né dafa bëgg man jaaré jangé fi alcorane ba fi wërbatiku di fi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
6: di santade rek di santade yalla bu baakha baakha baakha baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ñu ma jël ci wacc barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Moustapha Bachir Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangal kat ñom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna ndax dañ na maam jaaré ñi mako jangal ba jangale na ba am ñu jangal
3: wax deug yalla mokkolal na ci ay goné ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlon première ci sama soxna man jaar juf ni la bayiko moko dalal li tambale alif bani xala bi moko le ar qur'an ci dirum ñetti at
6: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokalal bu don lu yeme fi la jange te bu mo fi dug 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamne da ngay mëna wagn ne man na man moko la juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamne fi la jàngé fi lañ ko jël ma jàngalé waye da ngay lim bu takku ci ñi mu mokalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci bi ñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom dé nga message bi may wax ni xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna fekk
9: ak seen xol ma ubbi seen bop tegine sen wagane kolte tatan mam jara wa melako nanul yabon
10: biñu mokale bañu yewilen taxul ben yoon seni xel ak sen jëf juk ci dara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel sen yene ci ligueyu dara ji
9: jara mama atama firu nawel
0: sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay, xanaa dañuy jéem rek. Ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko, waaye mënuñu ko.
6: Bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam, ki nga defar garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi.
0: Bu dee yeneen mam jaar yi nga xamante ni tamit sunu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewu daara ji benn yoon, ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara yi boobu ñu sampontee ji la ko waral. Xëy na sax nag suñ Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom, waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jóge rek suñu loxo lay bàyyi ko.
6: Li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoom a ko gën a maitriser. Donte sax léeg-léeg bu ñu dajalee seen natt léeg-léeg dañuy ñëw ne ma natt bi nangam lañ ci am mi ngi nii léeg sax ñu dénk ma ko ma yoral leen ko ba mujj ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalewaat ko foofa. Kon xam nga ne ñu ngi yëngatu ci wàllu dajale dara ngir bëgg fii indi tam ay matériel yoo xam ne seen asaka yéene nañ ciy dawal.
0: Daara ba ca Dakar am na kun fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Moussa Ba, ba ci daara ba ci Touba moom it am na kun fa teg njiit moom la ñuy wax soxna Mame Diarra Diop, waaye ñaari daara yooyu yëpp nag seeni njiit moo ñu fii ci Porokhane. Soxna Mame Diarra Diop mii Diourin moom moo jiite daara bi, waaye bépp programme bu daara bi nar a tëral ak lépp loo xam ne ñoo ngi koy waaj fii lañ koy tënkee ci daara ji, fii lañ koy réunionwee tënk ko fi ba dëpp ba dëppoo ci soog koo jël nag jotali ko waa Touba ak waa Dakar. Lu demee ni wàcce kaamileeg yooyu lu ci man di am tamit buñ ko waree def fii dañuy jokkoog ñoom jox leen di ñoom tamit li ñu war a jàng ba ci màggalu Touba gi sax nga xam ne buñ mësee jamono buñ duggee ci weer bi rek ci lañuy commencé jàng kaamil nga xam ne dinañ jàng lu tolloog téeméeri kaamil. Dañuy xool téeméeri kaamil yooyu nan lañ koy séddoowee, nan lañ koy séddalee ñetti jër pour daara ji jël wàllam, ñoom ñi nekk Touba jël seen wàll, ñi nekk Dakar tamit noonu. Wax dëgg ñi ngi bàyyi xel daara ji bu baax daal, ñi ngi koy bàyyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun, xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
5: Laay tee maa jóg way fi ngeen jëlin see wey ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara soxna jaara soxna jaara moo dib day ba mi gis ni beeñaat beeram wa defoo ndaw soxna jaara bu géeyan kon mi ne di tey duñu beew.
10: Ngir gën a yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandooy soxna Diarra yi, soxna Mame Issa Mbacke Ablu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul
5: karim. Dalla da xëy ci nen soxna jaara lañu wulum masla julli te jàppul masla julli te wirdul doole kay sangam tuubal dal di wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ci njëkk jigéenam soxna sa njaayi mbokkam saalon sa maaram lolaawal sañ njaabaan sañ njaabaan yekki ban may jaamam.
0: Naag ma jugee ci daara ji nag maa ngi jàngale fii ci Xayra 2 ci daara soxna Mame Issa Mbacke Ahlu Café mu duppee ko soxna Assou Gawane.
8: Depuis bañ fi jógee ba tey yàlla dogal na fii lañ nekk di jàngale alquran. Fii am naa fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal na amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
7: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daaré soxna ma Isambaaki ahmi café doon fi def ay information pour jangalé légui bima ko défé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñetti at di fa jangalé alcorane
11: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej waye biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
0: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñewé rek dama ci dal ma ñew rek commencé jàngalam
8: comme programme biñ lañ jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français muy français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
11: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal nañ ñaani mo moko la woon ñongi bekk nak may bindewul
0: waye kep ko xamni lañ def ci proxane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu ma jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam gën jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do mëna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dënnu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
11: nekkene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na né lepp lo xamné ni xam nañ ko ci lu baax man na né ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na né xeyn amna luñ xam lo xamné ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép waju wo xamné ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diine moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa dom moy goor moy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax ta nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
7: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
6: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ab mam jaar rek war nga ko jappale ci loolu nga xamne moy waj tay biñ ko wajal ci dara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu meuna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne tay defare ndax loolu rek mom la señu bëggoon motax mo andi len ci poroxan ndax dara yi waron na mëna nek fu nek waye loolu mo tax mo andi len ci dëkk bi won len soxna jaar ka ta nga ne waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nek ak bam fa nek ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ne kon lol fofu la yamé sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
12: dara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale day jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi dara ji démé ba yag la gis né war na ma taxawal jenen dara jo xamné ay goor lay doon dara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadel man mi ma fi nek di fi gor gorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara yu mag ci farxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibisé soxna mam isa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waru ndax it niñ doxale ca farxan liggéey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daara jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne ci ni señaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal bi di ñaan sëriñ bi taxawul leen ta sam leen ta ar seen télévision bi ngeen nekk ci liggéey liggéeyal sëriñ bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci turu soxna maïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
9: xerew nu len nu sant soxna jaara ngir mo
13: barke nu len bi fi nek
14: barke mam jaara bi fi nek
13: mu wacce ko ci aduna
14: mu wacce ko ci aduna
13: ta alakhir lay rawe
14: ta alakhir lay rawe
13: moy ci lo xamne
14: mu maynu ci lo xamne
13: kenn ko len koy balé
14: kenn ku nek dang ko yobale
0: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci liñu netale dafa wax ne mom comme mission matna ndax de lolou moy li nga xamne mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndax te danaka man bima mokale 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqu ci la genn aduna
15: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënuñu ko fay
0: naw lolu señ muntaha mbayka mi nga xamne mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay señ Mustapha yoron
16: ben jigen rek boko defare man nga ni defal nga société ta señ Mustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xeyna ña fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare ta amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñewaat
17: da faral li wax naan dama bëgg bis bu ngeen joge te daara ja ken ben mam jaara bu ne defal ay mbolo te yaakaana metti bi rek ci li mëna jaar ba defal ay soxna jaara yu melni ñu
0: ginnaw yalla suñu borom lepp luñu am tay ak nepp luñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
7: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob ko raxan ba ma xam yi ma xam di sante seigne Mustapha Bassir mi nga xamne ci mo ibbi daara ja yobbu ñu fañu soxna jaara yep ñu fay jangi Seigne Mustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla nañu ko fayal
0: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër yi te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
15: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
0: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakkal ko fi mu jige te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
13: barke mom yaara bi fi nek
14: barke mam yaara bi fi nek
13: mu wacce ko ci aduna
14: mu wacce ko ci aduna
13: ta alakhir lay rawe
14: ta alakhir lay rawe
13: moy ci lo xamne
14: mu maynu ci lo xamne
13: kenn ku ne dang koy balé
14: kenn ku nek dang koy yobale
13: kenn ku ne jeriñoko
14: kenn ku nek jeriñoko
13: ni mu tassaro ci rew mi
14: ni mu tassaro ci rew mi
13: ba dem bitim rew yalla xewul gën tassaro
14: yalla xewul gi gëna tassaro
13: jam ji gëna ëpp lepp lo xamne tinnanu ko
14: wala nu ragal ko
13: yalla dakal nuko ci barke mu fetdo
14: ci barke mam jaar ni
18: waradallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء

0: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1, Tindiaye matériel informatique, bureautique et impression grand format Fichi Touba. Fichi Touba Techno Plus, man ngeen fait amé matériel informatique yi, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demé ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fichi Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen, impression numérique grand format. Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Kudus ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours plus.
1: Am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
2: ñu nu biñu yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu baña yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolu kon daf ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yaakaar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna dana gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaawna wala yeexna natukaay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xane li mom nga seen fi rek ngir yalla mam jaare yi ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaare yi leen fi indi nga li leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen naan seenu ciet set ci seenu seen yere set ci barab bañuy dëkk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp loolu lu bax la waye loolu tax ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg moy ñu def ci ñoom alcorane ak yar leen yarub diine ko defé loolu itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoyu mu tuddu rek ak lu seen xam xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatun na leen lool dal moy sunu natuway loolu nak kon bu dee sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di mo tax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyu gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñu xamle diine bu ñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yam BFM xëy na ginnaaw boo wattoo alquran kon jàng boobu ab sembu la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëggee centre de formation bi itam ben roq rek lañ am bo xamné ci lañ koy défé ñaw rek yit lañ tan ci xéti xarala xarala yépp diko def ñaar yit lañ amagun ci ñu li ñuy formé jang xalé yi ci goga ci ñaw lay suñu yéene moy ñu am centre de formation mamit bu beddiku ni dar ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamné lépp xéti xarala bu bép bo xané bi buy jariñ doomu adama la waye rawatina bu jeriñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako meuna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko meuna fetewo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna meuna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci wu yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen dañu né tuddu nañ fi légui né dañu sam lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roqit bo xamné mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj mat na juroom benn jinné juroom benn témèr yu top da ci xawa neew doole ba taxna te fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu ne dañ ko diis ne ko buñ señon day am ku fi fété mana saytu wir gëra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu do to ba faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sunu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nek ci daara bi waye lolay itam dem nañ ba xamne luñu amani la rek jappandi ci waye suñ ko mané semb nañ semb mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teural lolu japp nañ ne mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xamné bu guddé dara do seen dara lepp day lëndëm kriis ba tax na suñu mëbet lay itam bok suñu sembu bu ñu sañan dañuy bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mi rub daara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamne bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wëralé ko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne momit bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen loolu ci suñuy sembu la yo xamne japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bi léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njëlbeenug nawet bi fi la lay fekk njeexeetug nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñuy sembu la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange daara ji nag sëñ bi ñu ko fiy defit dafa xalaatoon ne léppam rek da caa war a am lu ne lu mu soxla woon da ci am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo ak seen jëwriñ seddale leen mbooleem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaani wut ab tracteur bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wide dossier nga xamné momi duñ ko jëgane fenn momi amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wut tam machine wal bo xamné momi tam walu di fay walu di def leneen manam li wadar gi di dundé rek lay wal bu no pera di tej ay buntam lolo kon nga xamné goko wal dotuñ ci tumu rank autonomie bobu nga xamné nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis né itam dëkk bi am nay forage naam waye forage yi xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawna neew doole ci jox ndox daara ji motax nañu ngi xalaat xeyna señ mëno naam suñ forage bop moy lay gën waye buñ ko mën tamé buñu amé lu démé né ap ten bu mag bo xamné bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkëti ko yi ba mu kawé lool ba nga xamné day tim daara ji wét gu né nga xamné bu pression bi dana mëna am doolé ba fu nit soxla ndox man ko am loolu yi def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolu ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu dal xamna danaka ci gattal danaka rek moy semb yi nga xamni tewna ci sunum xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé jor kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool xamal na ni itam lay yene moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxe kemtu lay katanam lu ci man dana ko daal def xal ligey bu toll ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji ya ci señ Moustapha doxone lepp di ci son bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ca sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xamne moy yene señ bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg bokk ko bëgg japp ci sunu kemtu lay gattal ngir xalaat lepp ci lo xamne lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gorlu ci sunu kemtu lay gattal lolu nak kenn ku nek yaay daali xam señ bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daldi won di soobu rek ngir xamne liggeyub diine liggeyub señ Touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fep fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamne yi rek kenn ku nekk ci la nga nekk ak fassa kër bëgg nga lu baax te man yow it ya xam fa sama man toll ya so ci bëggee def daal yaay def señ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi bokk ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ku di talibé waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nag ngóor gu fi nekk koo xam ne ñu waa réew mi yëpp ko bokk njàngale itam nekk loo xam ne lii waru kenn wàcc kenn waaye état la gën a war moo war a jàngal waa réew mi moo leen war a yar kon képp ku cay yëngu daa mel ne moom ngay jàppale kon nag dana jaadu ci état bu fi nekk mu bàyyi xel daara ju mel nii nga xam ne mi ngi liggéey liggéey boo xam ne bu rëy la état ko waroon a liggéey te xaaru ci ndimbalul kenn lépp lu mu ci man ñu ngi ko ciy def te ñu fi nekk ñëpp dañ leen a jël en charge kenn ci koo xam ne ci wajuram dara war na la ci amut seen lekk ak seen naan ak seen dëkkuwaay courant ba ñuy consommé seenum pàcc seen lépp sëriñ bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi moo xam ne duñ ko fi ne ci des lépp lañ koy nekk seen lépp dara du ci génn daara ji loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne état bi war na ci bàyyi xel ñeneen war ci bàyyi xel état bi nag ci secteur yëpp waaye rawatina secteur bii di éducation nationale ak lépp lu jëm ci wàllu formation professionnelle ndax té yoy moy yi nga xamné mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamné dañ né li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sos bo xamné dañ né li kër walu tagat nit ñi ci walu métier bañu xarala mëna yor seen bop motax ñu def ko señ bi sañ sample démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc woro
3: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu mu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te momitam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nek ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nonu la fa démal té sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Madiana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka saxit du soñé kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam kuko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko sëriñ Abou waxé sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci biir té lolu ñi jégué sëriñ bi ñëpp ak jégué daar ji yëpp xam nañ lu mel non xamna ku ci indi ci def tam ya ci indi sa bop waye newul ak ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lool nak ñan la koy defal momata baye xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse loolu mata xam la du jabotu bopam wax seen basiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal wa rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte lima wax la legui na lañ wala ñi fi gëna dem te moko luñu sax alcorane am na ñu mel lo nga xamne dañ leen di ragne fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi am na ci par bu mat sepp donte ñu ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokoy seen ah biir yoon wi nga xamne ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am lu nek war nga xamne serigne touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonenti bi ak alcorane kesse nim ci mel sax ku nek ci ñun umpele wuko kon nak fi alcorane do nga fi nek du sel ju set bi andato dara da ci top sa ci top kon nak kep ku di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa kassane basiru nga xamne ñoo di ay seeni talibi fuñ meuna nek ci senegal gi wala bitim rew war nañu xamne tam serigne bi mo mu ci liggeyam mi liggey bi yalla

0: am na téere Masalikul Jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire Masalikul Jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaak léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu sellee ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay références yoo xam ne parti commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njàlbeenu sosuk yoonu murit moom it tënk ci téere bi yan bunt la am su ko defee njàlbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu Masalikul Jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay éditions yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareni li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mame Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatihu Matlabu Shifaa yi lam yabdu Fuzti rabbi bi may sharahu ak yeneen yoo xam ne Mame Diarra ñaari Mame Diarra yoo xam ne poroxaan la ñu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdouaziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazwidu Sighar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine moom it maison d'édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci la ñuy nab na bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadoul Moumtaha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam na bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnée mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré kon serigne bi ñi ngi sant bu baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal izz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defon ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara je la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokk na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyal serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabot Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xam ne la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu we bokk wenn tour lolou lu yeme la waye bokk kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaara bousse kon loolu mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaara la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaara bousso muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou ne len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte keuyitu ness keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor bu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñuñ tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisina ci rew mi te naka jek magam serigne moustapha bassir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation mam jaar bi liggey loko ci daara ji lolou motax serigne isaha bimu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul cheikh mohamadou muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax cheikh mohamadou muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayu ko wayé yitté wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamné ñofu mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamné lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne isaha dafa gis ne itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamné ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa légui dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba cheikh mamadou muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci lañu lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage mu nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambalek legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ leen ba daari ji fimne ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jar lolu nak inshallah danaka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yep fimne message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daire mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñep ndax gis na ne jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikko mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faw mu def lola ci njabotam faw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yep lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liguey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakh woné diglé ko itam modi nañ gëna gor gorlu kon ci xamlé liguey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liguey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jere jeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñing fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na ne waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ni ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxoon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wotem yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambalé wol nako wotel muy magal poroxane gi ci année 50 yi batay ji ñu man né ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na né xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawati ne ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jef jef alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne moussa bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul poñatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defari way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédd li laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabbi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne saliw radiyallahu ta'ala anhu daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senu mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ci yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na jooné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lutt non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañuy def ci daari mam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ño ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci ligéyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassir ñu ngi lay sant baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: ko tay kon nak dañuy delsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxaju muy leral len bu baax daaray mam jaare gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañu fay jëlé gone yi ni len di taxawo sen dundu senu ciol senu ciet senu lek ak senu nan rawati na nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek kuñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen ci li nga xamanteni ni moy daare mam jaara buso fi ci poroxam
1: alhamdulillah ya sayyid mustafa on yalla doli tawfik ñoo yu do may ko xaas bam jëk wote lolu daare mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko defé alhamdulillah rabbil alamin ding ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu sayyid mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di pessifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
2: na tablé wuñu ne sayyid mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitem dootu mëna doon lul yeggalé la gëp sëñ bëssir ak lepp lu mu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci lolu mamit mu amu xer lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko don liggeyelo mu xalat ne nak lola walu bu mu ko dak rek walu bu mu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo donon beug soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru té mu xamné sé soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alcorane diko jang ak diko jangalé mu dal di jappané nak kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alcorane xeyna dak nga ko fa ko fa ko gënal mu jappané itam bokkona ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa dom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde dafa magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral lako defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jexal kon ku ko ca nekkal melni yang koy guddale lu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko sof ci lay ne gëna ci lay ne te xeyna itam boba kon li lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wootu ñu wootu soxna ci ca liggey boba lolu nak kon moy sawu bu liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambalé itam xana ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
3: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sékkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxawu di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak seen formation ki ci dess mom tam mo moy def mo moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxal yi nga xamne dana depo dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoun ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koori mo ñima koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
2: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam dari alcorane ñu diko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu doma go amal ndariñ doma adama sax way rawati ne jigen balega ki sibi buñu fi joge buñu gisé ngor gu len yor fali lay alhamdu waye buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké lolu kon moy ni nga xamne ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diine mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xane bi fa lañuy jange xéti métier yo xane dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xane momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu daldi sey def fam tollu rek fa man manam tollu am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokk talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxé mu defal lako ci ba taxna barab bi ñu jakarlon ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci rëlu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci señ bi mu di ciërem jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi señ bi defoon jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexal ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi tam señ bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
3: jangale kat yoyu nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teude serign bi comme ni nga mako laaje ni mais nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen ne comme niko serigne abou madiana waxe sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yene won ngir daayira yi mi andal liggeel soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafay jange yaro fi ñu formé ko fi bu joge dem ci daayira bi dafa jangale wat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane ak sen burum diine kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaara yi ak li ci señu abo wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xale yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuddu na mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy képp ku nga xamne dañ la tudd soxna jaara nga am juroomi at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñepp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ dugg ñu sét ci mam jaara yoyé ñi ci mëna ñëw ci at moom ñu ñëw

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétane ñepp. Mangi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit ñepp. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gëreum Sénégal yépp. Di gëreum mbokk julit yépp. Di gëreum Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui fu mu tollu mu ngi wacce ay kamine ak diko waccelu ñun ñu ngi fi tay ci paroxane parce que daara ji fi ni sama yaay daf ko bëggoon trop mu nekkoon ci xolam mu amoon ci pastef bo xamne yamalu ko woon ak dara ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundé non la doon dundé soxna jaaré nekk ci daara ji ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen yaayo won am yermane ci ñom liggey bi ne Seigne Moustapha Bassirou moko ko denkon mais depuis bim ko denke ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musu ko baye gina musu ko tiaxane fu mu nekk ci adina soxna jaar la fay taxawé legi mangi wax ne ci sama turu rakki ak sama turu makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreum bu wër Seigne Moustapha Mbacké yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër Seigne Moustapha Mbacké yalla nako fi yalla yagal ta mu and ak wër ñu ngi koy gëreum bu baaxa baax di gëreum Seigne Moustayim di gëreum mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreum di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyalu ñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyi bu ñu kenn ndax dafa yaayo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolli waat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax musul dugg ci daray caaxaan musul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax di gërëm mbokk jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Seigne Moustapha jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcce ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekk fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah. Alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jijil ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaye Aram fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fi 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari loolu yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bu baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amon na fit bo xamne nit manu ko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yatula maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustafa basiru mu jebal ko mam jaar yatula maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustafa basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fënu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourides def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci dara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore dara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna deugëral jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenente bu tek ñun dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jëd ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke ba doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kralaaj taala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga neuy serigne muntaka basiru da neuy serigne basiru borom poroxane la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: fi ci wate kamili
6: waaw
5: barap mam jaara bi
6: dama
5: defa soxna ay baatal
6: waaw
5: kat te mañas
6: ci waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jembe faal na fi yag te wer Sey Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tiwer ak Sey Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Sey Moustapha ndax mom Sey Bass Poroxane mu nu nekkal Poroxane de gennu tete nu and ci Poroxane tam Sey Bass yenn fi yag tiwer momit no ngoy jale ayda ndjay badelo duko jaal umu mam jaare yeb duko jaal mam jaare duko jaay daare mam jaare duko jaal ak njobot ma ngoy jaal soxna Soussam ma ngoy jaay soxna Balim Sey Muntaka ma ngoy jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasen tek se tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk paraxane yeb ak bokk ndaxaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aida Ndiaye Badalo mom demul la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sikki sakku wul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolou def ko jeewrin ni mam jaar di ko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiko nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak beug beug mak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoko ko ngir santiko ko ngir gëremiko ko Aida Ndiaye ku mata sant la ku mata gërem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla ak yent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne Moustapha taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xal bi dafa joxon leppum seigne Touba jox ko leppum mam jaara ba bayiko fi wax digal ki nga xamne tay mom lu seigne Touba joxon tegon salum ci loxom muy seigne Bassirou mom mi di seigne Moustapha mu nekkal ko fi di seigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku

0: waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñep ñep ci xat kon nak no ngi ñaan tay sante ko gërem di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal momitam mu yag fi suñ kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jara jerejef
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw bi ñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan mo tax lolu moy tiss wi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna ay da ñay ah tenant bi mom moko daan diglé sa so amé aw tiss rek bo waxé lol tiss suñu borom man nako wayfal ndax ñu lool moy ñu xamni ñun ñepp ci suñu borom lañu déllu kon xeyna ah day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñepp fofal moy suñu kër gu mujju ah son ay dañ yaay ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamné ay da ci wa ka Serigne Touba la bokkon té dana faral di waxtaan ak man jang ci né mom ku fi ma sa togal Serigne Touba rek la dana ko xolé bëtu Serigne Touba wala dana jëfleen ci ak mom tek ko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lool mom jang na ko ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay wa ka Serigne Touba ñu ngi koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamadou Muntaha mi nga xamne moy Jewrini Porkhane te def na ne sonna ay de ku wax sonna ay de ñaar rek da nga wax Porkhane diko jaale tam Serigne Bassir Porkhane mi nga xamne mom la jital fofé ci Porkhane diko jaale itam mbolem jigéni Sénégal bu mëne jigéni Sénégal jubluma ci lul dara xam ñu xamne mom kat ken la won ci ñun ko xamne ko jambaré won la ken la won ci jigen ko xamne daan na participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxe ñepp xamne lu am la kon nak bu demete ken ci ñun ko xamne jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigen leen ne mom daan gorgorlu and ak mom ak ñi ko xam ñep diko tek ci loxol ki nga xamne moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Fay lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang ma jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daanañ wax lu yag ci yu bare mu daan may wax ne soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxon yu lu bare ba diko wax sax don ko am ko don togné lay san daal re ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkon ci teranga amna fum ko tegon mang koy jaal diko jaal jigen Sénégal yépp jambar la won jo xamne daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamne liggéey bu mu daan liggéey daw ko yak lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ñay xamne bañu ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasion sax pour jàlé wa Amérique nga xamne daan na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamné daana liggéey way daaw ko foy dana liggey way daw ko yak dana wax ne man de soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa si man mam awa man ko xamone ma man ci capital bi la dekk te mamom sama keur ci capital bi la dekk ci wax ay waxam la bokkon te mamom sama keur sama ñak lay dund da def ni faaw koy wat day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lolou lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lolou maamam sama kër ci cap.

talla bi la dekk sama ñak lay dundé da ci sigaat né man duma dem ngenté duma demu ciet kon lool moy limuy wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foyé dan né kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lélé té alcorane wax nako wax alcorane wax na le nek ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir réew mi dana ko def tam bitim réew ku dem mak ku nek xamne soxna ci dana def ay xéewal diko jox jox nit ñi té fofu def na né namu xaté ak namu naqaré défé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek loolu daf la ñor té da ko dëkkën doon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamné lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dayna jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neku ci lool ñu jëfëlante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de yow de sonna ay de ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seene dina daw ba do aks ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xet xet ci kaw bu duma ko man duma wara man aks ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amon bo xamne denjilu ci ken dara sonna ay de jay ku ragalon ko mere la ci liñu bokku di liggey ci ko sonna jaar rek lay sere limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbe daal sonna jaar ji mi le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamné rer bu xéewale la moko don tibal bopam and ak baye faalé mam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da dan andal di ñew ci ci daara ja ginaaw bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jale tam banok dina wara jall baye fall mam jaar yo xamni ñom ñepp wana man tud sen tour fi ndax ñom ñepp dama len xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna Aïda Ndiaye ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ Mohamed Muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna Aïda Ndiaye ku bëggoon soxna jaar la loolu limay wax noonu ne keroog bu ñuy ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu nee 450 la lañ jëloon ci ay soxna jaara bu ne da ko defoon 500 bu lu si sëñ Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari kuloor bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaa bi mu def ci bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaat yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tank yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna Aïda boot kii gàddu kii ngàbbu kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom
bobu ba legui lima xam ci mom moy lima len wax ku am ful la ku rafetu xol la ku bëgg ab ciirem la tu lu am solo ci nit nit ki liñ la ciirel tammi ciir bu baax bu ñepp bëgg ciiro ciir bu l'islam luma metti met dang ko bëgg wara fonk dang ko wara bëgg te di ca dem ba jeex ca lool la def mom da ko bëgg ci xolam lena koy findel moy neeg bu ko seigne moustapha bassir jox ñu wax mo sama neeg ñoo dend ci paroxane neeg bu bo fa deme da ko bëgg gëna bëgg étage yam neeg bobu la gëna bëgg ci étage yam té kat pourtant amna paroxane kër gu nga xamné kër gu yag la ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daaw la ko ko ma daaw jégg la commencé won di ci jima défar sax lo xamné lu am solo la amna ci wetu daara ji tam keur gu ay keur gu mak go xamne wax da yalla ko bala nga ci daara da nga gis ne keur gi kat keur gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa defar lu luxe mu fay tok dedet pantere bi ko serigne moustapha jox da ko beug ci xolam ba nga xamne da nga yegni beug nako suñu ñe fa lay tok lu guddi guddi bi ak sey da nan gude ñew nak bu ñew ci daara ja suñu ñe bu dikke namu tilimek namu jaxasok yep da nga da day dal jeureum seureum lal ca kaw man la teud melni ki mom don ko xamne sax ko am dara la dan lolou ñun ñi nga xamne sax ñun sax bu don ñu ne dañ na li nangam ke nangam waye ñew nak da teud ci mat ki bu waxe fe ko fa dan ne ko wa sama yaay la ko don woyé wa ci sonna ci yow si na fi nak mana ni sama ki ma andal ni mom bëgg na ko mané ko nga andal kan la mané soxna jaar ni la ko bëgge bagage yep wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay dessa ci famu wana mana tek dara lepp wër ko ci te liko wër lepp kat ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaar rek yoy rek lay doon mu da teud xam na ku mel nonu te fekk yow yaangi ay ludul jeex waron nga fo jëm ñu xamne ki kat wax deug yalla dana ko wara solo tak koko takayo ko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye ku ko xam xamne dana andi ci dara ci auto bo xamne ko na sama ya auto bi mom auto bi mom ten ko sansé dana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kessé lolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwani dama ko yelwani dem yelwani andi suné patak boros mu ne xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko ta fekk xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay dara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun dañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gi gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñoom ak ñi ca dess ca daara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abo ñoom ñepp bo leen ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tek ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dana na ay da ñay sañ ko na ya ay da ñay moom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek te fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy na ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te moom mo ci moom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dana naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang mané suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamné bëgg na ko sa yu xeyé nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lo la lay togg kérok jox leen ba
ba seen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xam ne kenn defalu leen ko nag kudd sëñ Moustapha xanaa ma leen indi ca daara ji booleen ak moom ak sëñ Moustapha ma nga xam ne moo leen dese yor leen te moom léppam daara ji gënal ko kon loolu tax ñu bëgg soxna Aïda Ndiaye soxna Aïda Ndiaye su ma sañoo ca daara ja benn xale doo ko ñemee wax dara wala nga jubbanti ko sax dañ daan ñëw ci néegam boobu ma lay wax ne néegam boobu mu bëggoon loolu ci xolam ndax sëñ Moustapha moo ko joxoon bu ñëwee toog la muy xat lépp ak la ko wër xat dañuy ñëw salloo ca ba nga xam ne doo xam sax yow mi nekk ak moom foo jaar ba jàll gone yi ñëw mu tàng jër ñu ne ci biir di ko jàngal ñii di wax alxuraan ñii ku ne di wax dara mu toog di bég di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox lu ñu ko sonal rek neex na ko su ko defee suñu bëggee fexe ba xale jóge fa faaw da ngay làqatu ba du la seen yow bu leen nga sogleen xajji ñu bu leen xoolee sax soog a dem kon xale da leen bëggoon ci xolam di leen defal lu ne nag su maagal poroxal masaan ñëw xale yi boisson yi ndox yi dañuy jël yóbbu sa seen biir ba mu néeg ba mu fees del ba duñu xam sax nan lañ koy def kon loolu mooy soxna Aïda Ndiaye wax dëgg yàlla boole na ci itam wax dëgg yàlla gëmoon na yàlla lool te it daana jéem fu mu toll di jaamu yàlla suñu borom ragal ko ci li ma fekk man li ma gis man ndax ku ñemee zikr la nag zikr lim ciy wax daana wax ne danaa def nangam waaw lu mu sonn dina ko def loolu man xam naa ko ci di zikkar salatu ala nabi yooyu yëpp da nga ko daan gis ma koy def daanaam waxtam baat boo xam ne toujours daf ma koy wax bu ñëwee mun na doon dénkaane ci man ndax wax dëgg yàlla suñu borom def na diir bi nekk muy fukki at yii ren fukki at la ci ren suñu borom jumbale na ma ba jubóole nañ ba nga xam ne mosuñoo werante man ak moom mosuñoo dara mos ko ñu ko jote ci man ak moom ci lu dul jàmm mu def ma doom ma def ko yaay moo tax daana ma digal lu bare daf naan wax naan ma som maam awa ma ne waaw mu ne ko mbàkke mu ne ma kudd yàlla doo yàlla loolu waxam la kudd yàlla doo yàlla te lu xew yàlla yëg na ko wax boobu moom fu mu la gisee faaw mu wax la ko kudd yàlla doo yàlla lu xew yàlla yëg na ko noonu la koy wax kudd yàlla doo yàlla te lu xew yàlla yëg na ko loolu ndax nekkoon na ci moom itam nekkoon na ci moom kon daal xam naa dafa mel ne lii daf ko xamoon xam ne fii moom lu fi waay am di nga ko fi bàyyi lu fi waay am ci alal ci ay kër ci yeneen ak yeneen ak yeneen yu dul la nga jëf mu jiitu la da nga ko fi bàyyi xamoon na bis dina ñëw moom lii muy wax ne moo ko moom dina ko fi bàyyi dem kon lam ca moom muy néew ko bëri mooy la mu ca jël def ko ci ngir yàlla lam ci jiital ndax foofa kat dañu naan amut bagage accompagné moom fa ñu foofee ci kër dëgg googee ñu jëm doo dem mukk ñu ne nañ la yóbbaale sa alal ji dencaale ko doo dem mukk ñu ne la sa kër yi da lay topp waaw faw moom da ngay jiital rek fekk ko fa waaye doo ànd ak moom di dem de te li fi dese doo xam nu muy demee faw rek yow da ngaa war a fexe ba li nga xam ne ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiwam mi nag suñu borom xam naa ne soo ko jàngatee soxna ay da nga naan kii suñu borom ku yàlla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayee mooy am lu mu lay liggéeyloo ak ñu mu lay booleel ba nga xam ne loola may nga dina dëggu mooy soxna jaara mi mu ko booleel gëm na ko ci xolam bëgg na ko ci xolam fu mu dem dina fa yóbbu sa turu soxna Diarra tubaab yaag naar yaag ña du julli sa day wax ci ñoom soxna Diarra joxal ci soxna Diarra te kum ko wax nga daal di joxe te bu ñëwee def ko ci soxna Diarra ak yiw yi ma la wax ne yiw yi da koy def rek di làmbatu fuñ ne aw nangam aw yu am na ca rek mu jéem caa dugal loxam ba ci poroxaan gi dafa bënn ay teen yi lam ca jublu xëy na dafa dégg ñu ne xëy na bokk na ci aw yiw nga bënn teen boo xam nit ñi dañ cee root di ca jëriñu loolu tam bokk na ci yiw yi loolu tam def na ko poroxaan xëy na def na ko feneen ak feneen itam kon yooyu yëpp daf ko daan sàkku ngir
ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jëriñ té yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima ndoxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seen xol yegg seeni yaram itam yegg ko ta lolu yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ni war ñu ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ko dem ko xamne dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amuk ñakare ñepp jaxlé loolu du mbirum kenn loolu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp ese do naxawri ñepp ese do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne mo li am solo li ci dess mom am solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amuñ solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar limu am mom moy daram je rek daraja la am daraja du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ muccu ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fimu nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bobu du jeex liggéey bobu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax fi fimu ci aksi té liñ wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom sonay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci senegal kenn ku nek wote nga ne mané defima nek jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an naki moromam ñu jappale ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amone ku ko am wor lele da nga na tok yu bare bare da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man de tol na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yagna dem mak lol te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañu fa dajé man ak man dañema sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon te faté na tru waye sante wu faté wu mako muné man na ma sandil jamra ndax mom xamna ni wolu na la ci yow su ko defé kon lol la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañ jaay waaw lol dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku du jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi nopplu da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu ba di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bok liggey ngir sax njabot jaamu yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci ree koy def mi julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yep kon lolou lepp ci jamm yalla la bok kon lolou dess ko wara def ba kero nga fi joge rek ba kero nga fi joge rek lolou motax soxna si ci lolou la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal
ndax suñ borom boko defale lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te sen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa sohna jaara ba suñ muntaha yek ko ba demu mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu señ touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil te moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mo upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xam liggey señ touba rek moko jar liggey señ touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey sohna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yobbu ci ko rek lool dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yox saxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su baba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw mo mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñep te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo faylako kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jall di len sante tam te jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما بك جلدي في دجيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناب سدس البرم سبحانه وتعالى جلدي مصطفى صلى الله عليه وسلم سنت الشيخ الخديم نوغي لين دي نيو نيو الاسلام دي لين زياره بو نيو تيبي سي سونو خول تا دي لين جانت ديني دي جيتال سي نيو بي اك زياره بي صاحب الفضيله سيرن توبا شيخ سيد المختار خادم الرسول دي نيان سونو بروم تبارك وتعالى مو مايكو فان بو غود واند بن ديارم با ليپ لو نيرال ليغي الاسلام سونو بروم كاتنال كوم اغالي كو سي ساغوم تا ليپ نو اند كو مو فكي كو تال di ñaanal borom ëtt bi Serigne Cheikh Ahmed Mbacke Shuaib sunu borom tabaaraku ta'ala dëgeeral ko te bayyi ko fi mom mbolem jabot Serigne Shuaib Mbacke gep di nuyu kurel gi nga xamni moy taxawu liggey bi nga xamni moy tambali ci benn fanu safar ba ci fukki fan yi ak juroom di nuyu kilifay jotaay bi Serigne Abou Mbacke mom Serigne Mohamedul Habib mi ngi ci ak mbolem kilifay yi tew ci jotaay waye di nuyu bu baax Serigne Abou Mbacke mi nga xamni mo tok ni ci sunu wet bu fasiyene sekk ak mom jotaay bi tay bi insha Allah taala tay ji di altiné ñaar fukki fan ak ñett ci wéru octobre 2017 depo ñaari fan ci wéru safar ñu wara waxtané Serigne bi ak lenn ci ak dundam ndax Cheikhul Khadim Khadim Rasoul ku ne xam na ni bi mu feeye 1853 ba 1927 dundam gu barkel gogu dafa seddaliko ci ay étape ci ay xaj yu wuté mu melni am na fi ay xaj yu fi jotta jaar ci at yi wess la ko tambalé ca Mbacke Kadior ba Darou Salam ba ci Touba ji ba Mbacke Bari Djolof ba ni mu demé ci geejgi ak liggéey geejgi ak li ci ab yépp ba ni mu delsi waté ci réew mi ba dem fi ganar ba bi mu bayiko ganar dem cien djolof ba dim jogé cien djolof nak dem djourbel di buqatul mubarak mu melni kon étape bobu buñ dé sét sax danaka moy étape bi mujj ci ak dundam muy étape bu am solo mom lañ fassiyéné waxtaané tay ta moy état bi nga xamni la ko fi touba bi yobbo ngir def ko résidence surveillée de 1912 ba 1927 bi fi baye ko delu ci sunu borom tabaaraku wa ta'ala bu melni kon état bu yaato yaatu la tax buñu xolé mo gëna yaatu ci ak dundam ci zahir kon ñu war ko baye xel bu baaxa baax ba taxna insha Allah taala serigne bi fassna ci yene ñew bu yaato yaato ndax ku ne xamni serigne bi jaaroon na sax djurbel ci jaar gu gat go xamni bobo tuba bi dañ ko yobbu ganar en 1903 bobo dafa jaar jall serigne Moussa ka mi wax ni bam fa jaaré soufas ndiarem joyna ci batine saful wax ak serigne bi xamal ko temeri atangi ni yo xamni dañ fi moy yalla rek suñu sañon nga dess fi serigne bi begal ko ne ko nga dal dalal sa xel te xamni ama lasasin dana fi delusi wat te suma fi delusi waté ba am fi juroom ñeenti at dina mom leer ci aduna dana ko def ci sa pak bi xamni fepp ak leer am ci kaw suuf fi fi ndiarem fi lay bayiko ci la waxe wax joju na lo khitabi amatal sasin lada buqati allati tunirul balada kon lolou jaar way bu gatt la waye jaar way bi nga xamne nak mom la fa ñew en 1912 ba 1927 te tuba bi don sakku mu dem fa tam waxone rabu masiri ila jurban lada lasasi law ayno sirra ma fi sayri ma rabu fashayru mautun ala man naz'a wa azan wa annahu li ibqa'u wa ikramu mu melni kon ñom buñu xamone la ko fa yalla defal buñu sakku sax mu dem ndax fa la ko sun borom di defale ak dess faawu ak tedd nga ji yu sar faawu waye tam def ci tuba bi ak xëccio ak ak delu gannaaw ak ak de ñu fatile ko ne xamne ni boba legi 1912 ak legi téméri adi tégal waye bis bu set mbirum sëriñ bi di gëna feñ di gëna yok kon étape bobu le Serigne Abo Mbacke fassiyene waxtane ak mbolo mi Serigne Abo Mbacke nak ñu présenté ko dom la ci Serigne Bassirou Mbacke Serigne Bassirou Mbacke dom la ci Serigne Mor Soxna Mbacke Serigne Mor Soxna Mbacke dom la ci Serigne Mam Mor Mbacke mom Soxna Diar ñu gën ko xam ci Serigne Mam Mor Diar Mbacke magi mag kon mom seut la ci Serigne Mam Mor Diar waye tam serigne abou mbacke dom la ci soxna fatidia mbacke soxna fatidia dom la ci cheikh mohammed al bashir mom cheikhul khadim khadimur rasul kon dañuy wax ni kon seut la ci digeunte cheikhul khadim khadimur rasul ci walu wajeeru jigen waye seut la ci mamour diar mbacke ci walu wajeeru goor da ku ne xamne ni serigne mamour diar ak cheikhul khadim ño bokku lepp kon nak nit la ko xamni yalla may nako tahar mawli wa sharafu nasab mu jaar fi wara jaar mu jangal ko ab yengom lepp di jang ak jangale ak tasari jangale cheikhul khadim waxtan wi nak ci plan bi lako terele ci ñetti tomb tomb bu ñeek bi serigne abou bashir danañu andil motif manam sababu ndiarem li waral serigne bi ñew ndiarem wala li waral tuba bi andiko ndiarem liñ ci jublu won motif bi tax cheikhul khadim ñu jël ko ci en jollof andi ko ndiarem pour résidence surveillée kon motif bobu sabab bobu serigne abou mbacke dana ci ñew leral ko bu baaxa baax bu ci joggé dana ñew ci cheikhul khadim nan la doon dundé ci ndiarem nak mom cheikhul khadim cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu nan la nekké won ndiarem 1912 ak 1927 limu tégé won ci ay jaamu yalla limu daan défaré magni limu talif ci ay khassida ak nim daan safa dek nit l'islam ak nim taxawoo diine lepp lu aju ci ak dundam ci ndiarem serigne bi dana ci ñew loolu moy ñaarelu tomb ñettelu tomb bi dana ñew ci xew xew yi nga xamni jot na xew ndiarem di xew xew yu am solo ci l'islam yo xamni man na ci cité yu bari lu melni juma ndiarem gi lu melni gamu gi yu melni yefa serigne bi daan amal ci ay xew xew diine wala muy ay jour yo xamni ay fait séant muy xew xew yu am solo da ca xewon ta mag ñi bindu ko bayyi ko fi serigne bi dana ci ñew ci événement yoy su ñetti tomb yoy jexé nak mu jexale waxtanam ci jexeti ndiarem wala ci jexeti serigne bi ci dundu ndiarem gi yan jexel la te ci biir waxtan wi sax buñu tewlo inshallah jexet yoyu dana feñ ci tomb bu ne waye buñu ñewé ba ca muj gën ak mu def ci ben synthèse bu gatt ci jan jexet lañ mëna jëlé ci nekk gi serigne touba nekkon ndiarem ak lan la ci mëna jariño ñun talibé kon lolu moy plan wu waxtaan inshallah taala no ngi delu di sakku ñun ñep ñu tewlu bu baaxa baax di ñaanal serigne abou mbacke mom serigne bassirou mor yalla defal ko tawfiq yalla defal ko fasatu lisan ba lim am yene jox nako mu jaar ci awlam ñu aksi ci ñun ak suñu xol ñu jëf ko ta jariñoko ci barke cheikhul khadim kon na ñep ma ci tewlu kon serigne bi ñi ngi lay jox kaddu gu bismillah
1: sallallahu ta'ala wa sallam wa baraka ala sayyidina wa mawlana muhammadin وآله وصحبه وخير خادمه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جلدي بوكي طالبين نوغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين دوكر تي ويرو تات وي نو نك دي سفر الخير دي ndokel bu baax ak akagn sunu bokk yi nga xamna ñoy taxawal jotaay yu am solo yi ci wër wi di jamiatu magal ni wa daaira qurratu al-ayna ak bokk yi ko andal yépp diko tek ci doxal serigne abo mu serigne muhammadul habib dafa len di ndokel bu baaxa baax di len sant ci jëf ju am solo ji ñaan sunu borom nangul len ko ta defal len ci af na da tawfik kon waxtan wi ni ko serigne bakay fall waxe mo koy sant bu baax ci uppi bu am solo bi tam bi mi ngi jëm ci dunduk serigne touba ci jaar serigne bi touba bi dañ ko don tan ko ton ton gu met ton go xamne dafa melne ap tombe bu ñuul kuk la ci ngoru France ci bokku manam gombu du wërle ci ñom ci sen tarikh lolu mo waral ñuko doon yobbu ba juroom ñaar fukki atak nangam yi serigne bi am ci kaw suuf fan wéré atak ñatt yépp mu nak ko ci seeni loxo lolu defé na ak toñ mënu ko fété kaw dundu ñaarëm nak am solo lol ci dundu serigne bi awolan nañu xamne ndiarém ci walu géographie wala géographie dafa nek ci digg réew mi ci digg réew mi la ndiarém nek bo joggé ci walu janob gi sud jëm nord chimal ay melna bo ak sé ndiarém yaangi xajal ga yaang ci digg bi kon ndiarém dafa nek ci digg réew mi ndiarém itam dafa dundu ñatt jamono yu bokut ndiarém lu jitu touba bi di ñew ci réew mi diko coloniser jamono ju ndiarém ak jahiliya la doon dund manana xéet wa fa nekkon ci xërem xërem lañu nekkon gannaaw bi touba bi ñewé ndiarém du nekk ci ak modernité touba bi dañu def ndiarém mu day tax lepp lu am ci tax yi am fi am gar am cinéma am courant am lepp nga xamné culture française ak modernité occidentale lañ andi ndiarém nek ay tax bi seigne touba ñewé nak jamono ndiarém dundat jenen jamono moy nek dekk jaamu yalla ak xam xam ak jaamu yalla la ndiarém don ci jamono seigne touba ta dinañ ci ñew inshallah état bu ndiarém état bu am solo la niko seigne bakay waxé ci dunduk serigne bi serigne touba limu am ci kaw souf barab yi mu nek ci kaw souf buñ ko seddel won juroomi xaj dir bam fa nek ci barab yoy ñeenti xaj yi mom la seddelé lu mat fukki barab ak juroom benn xaj bepp nak mu nek ko jaré kon lolu dana woné dundum jaré num amé solo ci dunduk serigne bi fukki barab ak juroom yoy man nañ ca jaar bu gat ba ci jëk moy mbacke bawol gi mu gané aduna mbacke bimu fa gané aduna del ci wat na fa yoonu ñaaral moy bimu wote yoonu mourid ca mbacke kadior ab dir jëgé wat na fa ñew mbacke bawol kon mbacke bawol ci barab yi seigne touba nek ci kaw suuf ci rabok ak xuru mbacke mo ñaaralu barab moy bi mamoronta seri bi seigne beggene aduna touti rek mamoronta seri dafa dem ci fekke nijaayam ci fañu wax ndiakar kokku moy xuru mbacke mamoronta seri yoron nafa daram nek fa seigne bi nek nafa waye yagu fa serigne bashirou wax na ci terem bi ne serigne touba neena ko at mim fere ci sahir ci lako mamoronta seri jox mamam juñ wax tafsir mbacke ndumbe tafsir mbacke ndumbe mo moy nijaay soxna jaar mo soxna astawa la ñoo bokku lepp mom nak da daan nor da daan nawet jollof di fa nek señ bi andona mom dem jollof xam ngeen na jollof señ bi nek na fa ñatt yoon yon wo moy wu jekki man rek tafsir mbake ndume mom mu tambale ko jangum alquranam ta bi mi faatu mom tafsir mbake ndube señ bi tollu hizbu latajidanna señ bi delu wat na jolof yonu ñaaral moy bi mu sanje tuba abdir dafa juke dem jolof nafa abdir soko dem ci geejji mbake bari señ bi delu wat na jolof yonu ñattel ta moy bi mu juke gannar tuba bi yobbu ko jolof ci yeen jolof kon jolof ci barab yi seigne touba nek ci da bok bokku na ca poro khan ca salum jamono jihati maba jaxu je xam ngeen ne ma moronta serigne ci serigne si andon ak njabotam dem ci jihati ci la bok barab bobu seigne touba nek dafa abdir seigne touba nek na patar ci kadior bam fa joge nek na mbacke kadior moy jamono yi ma moronta serigne nekke ak latjor diko atel fu latjor nek daggal ko souf ci wet ga nga xamne dawul nango bok ak ladjor ci ben dekk bi be mu nakke kar amuru yalla ladjor nakke kar amuru yalla di capitalam ma moronta sari nek patar dim tuxo dem souguer ma moronta sari nek mbacke kadior ñaari barbi ci barbi seigne touba nek ci na bok gannaaw bi itam seigne touba nek na daru salam xam ngeen ne bi mu ñewetu mbacke yonu ñaaral wo luy tollok ñaar at la fa am dem sant ci daru salam gannaaw daru salam touba seigne touba nekkon na fa touba bi jekk ci nek na fa abdir mo yaama wa sash bobu ba bay sash mom fa joge dem jollof ni ma ko xewon sank kon touba ci barab bi seigne touba nek la bok gannaaw lolu touba bi genn ko rew ni muy gabon nek na fa ci ñatti barab yu bokut nek na libreville am na fa tir nek mayomba am fa lu mat juroomi at nek lambarale am fa ñetti at yu manke tuti kon fofu itam ci barab yi seigne touba nek ci dundam ci la bok gannaaw bi ñu yobbu ko gannar nek na fa ci ñeenti barab yu bokut nek na sarsara nek na jarariya nek na tuntu muhsin nek na sahwatul ma de khumak ñeenti barab yoy seigne touba nek na fa ci gannar kon fukki barab ak juroom yi buñu xajoon dunduk serigne bi lim am ci kaw suuf juroomi xat ñeenti yi ci fukki barab bak juroom yi la ko sétali ben bi lepp nak mu def ko jarim kon lolu da ngeen xamne dundum jarim lu am solo la ci dunduk seigne touba dundum jarim nit dundugu riche la won seigne madlami job dagana xamna dana len jëk wax maradia delu way yi nga xamne ci lay sukkandiku ci waxtan bi xam ngeen ne yeen ñep fekke wu ma dundum jarim ku na xam nako kon buma ci day wax amna fuma koy sukkandiko maradia nak yi le ñan ni dañoo bind ñan ni dañoo wax ay kaddu baye ma deglu kaddu ye deggo ko ci seen lamel ta ñoom ñep fekk nañu dundum jare ba ci jëk moy melanul baqil qadim bu serigne bashir ak téré serigne mohammed lamine jox dagana lu mat ñent téréem dan bi moy irwaun nadim ak an-nubdatul mubaraka ak al-minahul miskiya ak teunk bu mu tankon ci khutba bi seigne touba mu jeuf di khutbatu wamsash ganaw sama tamin muhammad ibn abdullah al-alawi terem bobu di an-nafhatul miskiya sama del way la ci li may bëgg wax naka nonu itam terep seigne madlamin defena tut nako al-minahul miskiya ñi nga xamne bindu ñu waye dañoo wax bayyi bi ma deglu kaddu ya deglu ko ci seen kaddu sama nop bokku na ci serigne cheikh fatta ko job doon bëgg neegum serigne bi serigne cheikh sar nakkon ndiaré do mi serigne baye sar serigne mawlay poussa do mi serigne bakki poussa ak serigne habib mbacke imam ji nek ci barabu serigne shuaibou bi amna ci kenn na ko xamne mom ñi ma tuddu ñepp mom fekke nañ dundum jaare ñen ñi dañoo bind ñen ñi dañoo def ay cassette bayyi fi ma deglu cassette ya ci seeni kaddu bokk kenn rek moy ko xamne fekke wu dundum jaare waye def na ci gestu bu am solo muy serigne modou khairi jaxata waye momit andi na fam sukkandiko lam wax maraja yi ma tu delu waye amna ci yo xamne tuddu na len ne ay delu wayam la waye da ci lolou ñaar muy serigne hamzatu jaxate bayam ak serigne bakke jaxate bokam ta ñoñu dañu fekke ñom kon momit gestom bobu luñ mëna dalu la luñ mëna sokandiko la kon lolu moy samay maraja ci ni may bëgg wax fi ci dunduk señ bi ndiarim kon mané dunduk ndiarim dafa riche ndax señ mat lemin job tagana wax na né histoire netir wuñu genn dundu gu benn kilifa mo xam kilifa diina la wala kilifa aduna go xamne dundu na dundu gu richene gi señ touba dundu ndiarim néna histoire netir wuñu néna kumulul mashayikh non la ko waxe serigne sikke de mag di dundu sharia wala haqiqa amu ci kenn ko xamne netale nañu fan histoire netale nañu fan lum dundu gu melne ge seigne touba dundu jarim te dundal diine mune illa iqamatul hudud lan rek mo fa manke won moy daani diine yim teural ko def nangam ko sacc ñu dag sa lol ko nangam mune xana lol rek mo manke won jarim mom wutale dundu ge ñum dem dundu ak dundu seigne bi mune ta lolu boba seigne bi amon na ci ngant ndax daani diine yi boba deppul ak loi rew deppuñ te seigne touba condition yim nek won jarim kone xam na ko la ca topi moy seigne bi bimu nekké ci dekk bopum yi darul alimul khabir dekk ndam yoyu kone xamne taxawalon nafa atté yoon yoyu tek ko ci loxol seigne bakay ko seigne touba taxawalon nako fa waye ndiarim amon na ci ngat mune waye batay yemul ci sax ci seigne si mune kumulul muluk bur yi gëna mag amuñ ci ben bour bo xamne natale nañu ak dundam ci barab bam nekkon dundu gu riche ne ge seigne touba dundu ndiarim mune amut ci walu siyasa walu nos ay mbir walu joxe ak mbolam yi aju ci walu dundé ni bour mune amu ci kenn ko dundu lu mel non ñu fatali sunu gan ñu tadd ñi ne tam biñuy waxtane moy dunduk seigne touba ci ndiarim bu ko defé kon seigne matlamin néna histoire netalu wuñu genn kilifa ak diiné wala kilifa ak aduna gu dundu ci parap dundu ko riche ne ge seigne touba dundu jaré lolu moy zahir ci kon batin bi itam seigne touba wax nako seigne touba néna ci walu batinu dem jaré touba bi ma yobbu jaré ñi ngi may sakku yobbu waye buñ xamone sirru bayit wi seigne mbacké tut nako légui buñ xamone sirru mbot mi nek ci sama dem ndiarim duñ ma fa yob ndax sama dem ndiarim seenu ak soufé rek la len di jural ta man ak yekati ko rek lamay jural ba fal ramu masiri ila jurbil lada lasashin law ayanu sirra ma fi sayr mara fas sayr mawtun ala man naza'u wa adan wa annahu li ibqa'un wa ikram lan motax tuba bi yob seigne tuba ndiarim xam nga serigne bi barab yi ñi koy yobbu sa asbab yi bokut bañ ko yobbu ci geej gi dafa melni dañ ko fa yobbu li wax i'dam ngir jëlé ko ci kaw suuf yalla sotul ko bañ ko yobbu gannar gis nañ ne wala fi ñu bari top nañ seigne touba ñu gis na bu démé gannar da nañ fa gis ño xamné ño lepp seigne touba ba da nañ ko bayyi top leen nit ñi wéx lañ boromi xam xam lañ nangam ay shurafa lañ ma seigne touba demé nar ya far top seigne touba di tade bi niko wala fi topé way ko ay dawaabi ay qasaid yu bari yo xam dañ ko ja tag tan ci andi ben rek am ci ko xamné day melni wax ju ko gëna reey mané su ko wax muné ak yonent bu fekkon yonent bi sallallahu alaihi wasallam teju ko ñu né seigne touba bi yonent mom wessala nako wilaya ak lepp batu bi yon nana bu fekkon tane yonent bi nekul ki tej yonent yi kon seigne touba ñu ne ab yonent la mune waye yawmal qiyam bis pinch yefer yi sax buñ duggon ci baxuk seigne touba duñ dem sawar yefer yi la wax buñ len setale won ni seigne touba amé ci mbax lakinnahu hasanatun hunna law usimat yawmal jawa bayna ahlil kufri mahtaraku lan motax ñu bu ko ci yeen jolof gim joge ñew ndiarem moy boba touba bi defé nañ né seigne touba xam nañ né togn nañ ko togn bu metti japp nañ né itam bes bu jekko dana fay ñu bako def li ñuy wax tahid manam naturaliser ko ba do am doole mëna xey ñu bu ko ci barab bu sori nak bobu laqku may ko fa ne ko juroom fukki nit dong lañ la may nga nekk ak ñom ci barab juroom fukki nit waye yalla dogal mourid yi niñ xéré ci seen bi ñepp di daw di ko fekk jollof dem ci yeen jollof tuba bi fekk chefu jollof bobu bu na nday la tuddu amon na fa jaraaf ju ñi wax maxet sonal na talibi lool ci ku bëgg dem ci yeen jollof door na leen yew na leen lu ne def na leen ko ba amna nar bu ci bindoon lo xamne day wanane maxet sonalon na leen di ñaan yalla mu mussal leen ci maxet ya rabbana ya dal bilad ya muhit qul baynana wa bayna abdika maxet kon maxet ku leen sonalon la way lool lepp andak lool lepp talibi dañuy dem ci fekk seigne touba jollof ñu gis na nak kon lañ bëggoon ci loolu amuñ ko ndax señ bi dafa jollof sax dako def dako arranger mom señ bi ndax taxna mu mëna terbiye talibi tarqiyede ci melokan wo xamne ndax xam nga la nga man ci Allah ba mëno ko ci taxé ñu dem ba gis loolu and ak it ñu na jollof dafa laq worut nañ ko yobbu ci parap bo xamne dañuy jano ak mom lepp lu mu def ñu xam ko fal yobbu fa ben commandant bo xam dana ko mëna raglé kon ñaari sabab yoyu bokku na yitax tuba bi jeele serigne tuba ci yeen jollof andi ko ndiaré kañ na serigne tuba joge jollof mi ngi fe xaye bisu gaaw ci fajar fukki fan ak ñant ci waru tam xari am ñu ne ñaar fukki fan ak juroom ñaar fukki fan ak ñatt kon dañoo wuté ci ñaata fan la ci tam xari wuté wuñ ci bisu gaaw bi wuté wuñ ci tam xar bi wuté wuñ ci atmi wuté wuñ ci atmi tamoy atum lasash 1912 kenn wuté wuñ ci la seen bi fajaro lu jitu ñu julli suba nga dafa bañon talibé yi diko top mbolo mi debari xayna tuba bi ñoko bëgge nonu itam waye bam gënne dekk ba tout rek talibé yi lu mat juroom fukki nit ak nangam dabsi nañ seen tuba ndax ci yeen mo leen fa bayé won defuñ fa dara kilifa yu ko dabsi bari won nañ lool waye da nañ ci tuddu kerta rek ko xamne dana am munasaba ak jotaayu tay bi muy serigne morroxey bousa ci ñi dabsi won seigne touba ci la bok kon nga xamne ci bok yi jëk and ak seigne touba ci la bok seigne bu mu gënne ci yeen jollof tuti rek la julli suba la julli suba bam julle suba nak la wey joge jollof kogu ma ngi yandu ci dekk buñu wax beljeski fala yandu ci talibe buñu wax serigne djadji ndaw mo doon bayyi serigne youssou ndaw mi doon nodd ci juma ci bam fa joge nak ya ba julli tak sam na fa joge fanan ci dekk buñ wax lumbel ñu ne lumbel kuñ wax peul buñ wax serigne fari kawé dib talibé mom la fanana bam ba xeye mu jall ba aksi kaddu ballo ji nak mo doon digu bawal ak jollof buna nday fofu lay wolbeuti ko mom ndax dañ ko bolé wona mom moy chef jollof muy escorte serigne touba ndax da wuñ ko bayyi muy dox mom dom ndax dañ ni dafa né bu len rawé rek man na recc daw lolou lañ foko ñom touba bi motax waxtu wone dañ koy bolé ñu ko escorter ba bam ag fañ bëgg mu jëm fa bo na nday nak bi ma sé carte ballo ji gogu fa lay yam ku ñu wax madou saw nak jëlef modou saw jëlef serigne touba nak mo doon cheikh bawal bobu waye ñom ñoñu ñu lan bolé serigne bi ñoy soldar war koy garder dañuy muju ñok talibé ñoy yam ci firme modou saw mom bi ñak seen ndulo fekk ndulo la dëkk

danaka ab cité la ndax kep bu nga xamné aduna ci mam jaara seto ci mom wala nga seto ci mam mor ante sele defal na la fa kër go xamné ni sa yu faaxé da ngay dal yegne sa kër la nekkoto fa jambour fek nga sa mam nek kërëm lolu moy cheikh mustapha way lolu doyit mu xalaat nak nan lay liggéeyele mam jaara ci li nga xamné mo gëna ñor mam jaara mu doon naka jek danaka liggéey mu xalaat ne ko kon nak na def dara ju nga xamné da fay dajalé ay turandom comme ni nga xamné bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu leen yar yar l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamné ni da fay dajalé turandom soxna jaara yi ak fi man di joggé leen jéma jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran yi nga xamne mom la soxna so mam jaarou sa jaaratullah maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daaray mam jaara wala institut jaaratullah maryam bi nek proxane dañ fay jàngale alquran ba nit ñi di mokkal mokkal gi itam day sax ndax looloo tax cheikh muntaka bi ñëwee ci moom mu digle ñuy bind la ca war bind alxu ndax mu gën a sax kon jàng daara ja dañ fay jàngale alquran nam gëne nam ware ca la ca war lépp ci njàngiin ya jàngiin ya ak génni waay gi nga xam ne dana danañ ko jàngee ci alquran nam gën a rafete muy tajwid bi ci war ba jigéen ji di ko mokkal ba mën koo bind waaye bu boobaa mu commencé jàng xam-xam bi nga xam ne moom itam moo aju ci diineem aju ci alquran continue nag njàng moomu mu nekk enseignement général xam ne la mu war a xam ci addunaa mi da koy xam noonu la continué ba projet centre de formation am fa daanañ jàng bi ndax 2005 la door daanañ commencé jàng ay métier waaye boobu itam dañ leen di jàngal rek yi ay yam ndax boobu amuñu woon centre bu fa nekk bu nga xam ne da leen di jàngal léegi nag centre bi xam naa ne année scolaire bi di ñëw que ministère de la formation professionnelle wax fi donc nga xam ne centre bu mag lay doon wax xam ne non seulement waa daara ja waaye dana mën a jëlaale sax ci waa dëkk wa wax ba ci dees nga xam ne kon lu am njëriñ lay doon loolu mooy dëgg-dëgg daara ja donc tàmbale di jàng alquran ak la ca war formation ba ca war ak nag continuer jàng la nga xam ne moo war ci instrument yi ci dem mooy langue yi jàng arab jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle boo bëggee kon daanaka man nga ne école la waaye bu original te dajale fa ay jigéen beneen originalité nekk fa waaw jigéen ñu nga xam ne itam dañuy mokkal alquran di ko bind lenn lu rar a rar nga xam ne mën naa ne originalité daara ji mooy loolu ndax bu njëkk daana jàng alquran waaye jàng ko di ko bind di ko mokkal bariwutoon te ma ngi fay bëgg a bare daanaka kon bare bare génn nañ fi ci loolu loolu ma wax nag ko dégg daal di xam ne dafa laaj ay moyens cheikh Mustapha mi ko xalaatoon dafa xalaatoo naale xam ne loolu kon na ci ànd ak moyens yi rëy na waaye talibe yi mën nañ ko te am nañ ko mu xalaat ànd ci ak jigéen yi ndax soxna jaara ni nga xam ne moom lañ koy defal yàlla jagleel ko jigéen muy jigéen kon nag mu tàmbale ko ci jigéen ñi loo tax mu digleo ñuy forme ay daayira maam jaara ci gox yi fu mën di nekk ci biir Sénégal ak ci biti réew mi commencement ba sax daf daan yónni ay délégation yu dem di leen xamal njariñel forme ak daje gi ci yooyu loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi

0: buñ dee cotisé annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi, bu mbooloo mi baree dana mën a yor dara ji. Te effectivement noonu la woon. Ma lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo cay yor financement bu toll noonu duñ mën def bari. Ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayre maam jaare jublu maam jaare ñu baree loola depuis biñ ko sosee 2005 ba daanaka da at yi moo yor daara je ba mën nañ ne ba daaw moo yor daara je di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp. Te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane nag ne at mu jot weer bu jot dund bi dana mat 13 millions jëm 14 weer bu jot donc buñ ci boolee fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañaa bëgg a dem ci ay 15 millions par mois. Waaw xam nga loolu pasteefa ko man te loolu fukki at ak nangam ngi ñi di ko def. Waaw waaye nit ñee koy def daayre maam jaara yi ñooy dajale ci 2000 francs yooyu ma la wax ci carte maam jaara yi. Sëñ Moustapha dafa xalaat ndax lu mel noonu il faut nga am source de financement, boo ko amul du sotti. Loolu itam kenn neexut kenn def ko. Donc comme liggéeyu Sëñ Touba la mu woo mbooloo mi ñu daje di ko def. Ni nga xam ne daanaka naka jekk noonu la mbirit di liggéeyee mooy lu sëñ bi soxla ñu dajaloo def ko. Loolu itam loolu tax na mu laaj benn organisation moo tax mu doon wax daayre maam jaar yi ñu formé ko. Ma nga xam ne organisation xam ne membre bu ci réew dana joxe dana jënd carte nga xam ne 2000 francs lay doon bu dee Sénégal bu dee ci biti 10000 francs la. Loolu nag comme ni ma la waxee moo yor daara ji bën a gëri ci frais yu toll noonu ay 13 jëm 15 millions par mois. Waaw première fan la ci war. Te itam loolu li ki gën a tax mu gën a mel noonu sax mooy dund bu qualité bi nga xam ne moom la exigé woon toujours nañ ko fay def. Waaw ci dong yi dund boo xam ne nii ñi ci ëpp li may wax toujours ñi ci ëpp amuñu ko woon seen i kër yi waa jël. Waaw te ñañ fay dajale itam fépp lañu jóge ci ñëpp lañu doon ndax ku amul maam jaar te yéene mu dugg ci mu yóbbu ko fu mel noonu tem nekk ci diggante 6 ba 8 ans mën nga ko fay yóbbu. Loolu nag tax nit ñi bari lool ak ngumaa bu te it surtout résultat bi ñu commencé gis résultat yi gis nga jigéen ñi di mokkal alquran di bind alquran di jàng xam-xam ak yar ba surtout yar bi tax nag ñu bare nag daal di koy jublu. Loolu nag tax bi ñu commencé ci bañ commencé rek daanaka jege na 400 ci la lañ nekk bareen ñu ngi ci 500 waaye mën nañ ne liste d' attente bi nga xam ne ñoo bëgg seen i doom dem fa daanaka jege na 1000 waaye xam nga lu mel noonu mun ñoo jëli ñëpp ndax bëgguñu itam dara manqué ci ni ñuy yore. Voilà ba mu yàq qualité bi ndax lu ci yokk rek mu war a yokk ci lépp day yokk ci door charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lépp enseignant yi. Waaw loolu nag tax te itam comme ni mu ko yéenee woon itam jàpp nañ ne yàlla da ko defal absorbé mboolem li nga xam ne am nga doom tuddee ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ju mel noonu. Looloo tax bi nga wax léegi xaj na at yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbiseeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko ne bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk. Waaye Cheikh Moustapha mi nga xam ne yàlla def ne mooy Khalifa General Mouride waaye nag mooy Khalifa Sëñ Bachir mooy jëwriñu maam jaar surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii. Waaw ndax mooy jëwriñu maam jaar ak te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxee ko jëfee ko xam ne lii ñu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer woo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy mottali ci poosam te naka jekk noonu la. Waaye pasteefu taalib yi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxee biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat benen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te lolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñantu de ndey dara wala la bayu dara ñu xalaat ne legui bu fekenteene daire yi nga xamne ñoy daire mam jaar te bari lool mat legui 3000 quelque di jege 4000 daire bu daire bu nek jëlone ben mam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele na la way ba tay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daire yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daire kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko te xamne liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
1: doguma la dem barke
0: ligéy
1: dem rafa
0: solo
1: parce
0: que bëgg ñi bëgg ligéy Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñu ko waaw ñak xam ñu do bari sa ñi xam nak barke barke tam nga leen sante ci yegleg yi nak li tank yoy mo fi indi kon nak yeen motax ci ñël bi nga am solo ndax yegleg yi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko motax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal kuko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci waral waaw lolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ den yaré ñu diko yaré seen njabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mo nan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu ne yaakaar naa ne bëgg nga def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seet ëllëg la muy jëriñ société sénégal waaw defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war yi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa lu sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
1: mbàkk bàll bés léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
0: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mame Diarra ci commencement bi fondation Mame Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ciy ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement mam diar déjà lu ci ci danaka ci at ni sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu mam diar yépp parrainage mako yo waaw té importance bi ci lolu moy moy mëna tax li ci dess mbollem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal dañ koy mëna def da koy mëna defal bopom lu melne doctoire yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamne war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamne day indi dara lu nga xamne day delu wat ci dara ji lolou lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi wa buñ démé ba am benen ressource bu nga xamne da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral ba fam wa fété na falé okay non compte ba fam bo xamna ni ñaari ki bëgg def man té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci réewuma dé ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci dara la bu défé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggona gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon lu jëk comité bobu lé ak compte bi di ci verser seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France seen communauté ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku né da lépp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jëm ñom sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ñi ngi ci ñu jëk ag fofu léamu jégué 300
1: mbacké ñaanal ñu waam rek bu ñu la waas France nak
0: okay lool la bëgg lool la ñaar té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñoon wax ni man na am ñu dépasse ñepp waaw ndax dox ba nga gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yakar man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talibé éppé fi le Sénégal yi éppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waaye bépp jullit bépp sénégalais war nga cee def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama yaakaar ne dimbal la peut être lo xamné ndax ñun ñëpp xam nañ bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defel fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolou yalla rek tax nit ñi diko def da len taxawte kon nak do len ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut len lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diar la jogé ci daïré wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you new avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew daaw ko ki joxe adi mom day joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara liggeel imam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew jël na sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangul rek day daldi wo kim koy jox fi saasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak na ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage yi li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm way li mom dundal la bolé ci waaw dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw at julit kon nak lolu tax ñu la saxé lolu tax lolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fé def sen am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw lo tax ñong ci wo kon bokkep bokk ta arrivé bokk julidi bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
1: lolu mom sax toba bi nek bu ngi ko déggal sax ñoo ci jëk japp ko tam ak dogé Seigne Touba
0: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lolu dafa jëgël mais dafa yomb def sax
0: doko
1: sant do soro
0: agarna 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour pousse set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax
1: 1 euro
0: waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko pousse set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndjere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li ci sun digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama am julit
1: dimbalati nga talibé yépp
0: am julit mom la ko war digënté mak morom julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné lé ko bëgg du gëssa ñax
0: yaakaar na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakaar na ne lolou dana gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp ñëriñ yaakaar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man atana compte gi mom dañ ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep kay dañ la nek fofu dañ la nek fofu kay kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatma dana ko joxé kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara ci leh mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jëw ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan di ko jox cheikh abdou khadim ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dékku ku melni mom nak di kuy rafet yoy melay rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sama ya walla tax dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la jey forêt okay ngok jere jef non la
1: yakana ne waxtan wi mo dañ ko teug wa kon nak mbok yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé yi wara jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër gu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati indi kaddu yi
0: waaw ci gaba kaddu yi cant rek nak sant bokki talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé fiñ man di nek sénégal yi fiñ man nek man koy waaw té yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogou la ko yalla barkélé ba yok ko kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baaxa baax di yenn ci nek nak di wax du matériel di yenn ci nek tax ñu wax na yalla tax mo leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barké sénté wax ngi sant ñepp kay di ñaar di woowat ñepp nak rek ci liggéey bi andak ñun andak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamna yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fiñ toll am nak lu jëm ci maam jaar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam nako ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak ciona ak yoy yoram nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
1: waaw kan nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi dati xamle ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxane bi soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen ñu nekk fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak cipp sénégalais ak ku nekk ci aduna bi degg ni nga xamne taxawale rawati ñi nga xamne ñu nekk fi ci France ma ngi nane señ bi kat ma ngi ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yalla ñu ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issakha Mbacké Serigne Issakha Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issakha Mbacké moy Serigne Issakha Mbacké moy Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhoul Khadim Serigne Issakha Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xamne moy ñenn ci jëwriñ ni Serigne Moutakha Mbacké Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyal mamam baxay wajuram mu eggal ko yag ñu jittañ yag nanguy ndigelam diko jëfé di mayte ay tray ñi diga Yalla ñu Yalla tax ci liggey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moutakha ngay éggel ko Mbacké Balla ñu ngi leen sant di sant ñi nga xamne ñu andal liggéey di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wàllu caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sant leen kërëm te ñu joxe dajje ba yeneen jamono ci Serenity TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

0: dafay mel señ cheikh dam na benen element bo xamne tamit señ indi na ko jeli won nañ ko ci mom mu doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jop moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci programme ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafay mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu siwaat ci plateau bi.
1: ni ko nuñ ko àndewoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko àndewoo. waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jóge looloo taxoon mu xalaat organisé jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépense par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membres yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbé ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfee am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddum seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg lañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ña nekk seen kër waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar julit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si fi mu ne presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg bu tegi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bu ne woon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp day daal yokkaat mu lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax taalibe yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayira yaa ngi yokku waaye taxugut mu mën a àgg fu nga xam ne mën naa ñoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seen i doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëla naa ñeneen ñi ci des waaye daayira maam Diarra yi rek fi mu ne bu kenn daayira bu ne adopté woon benn maam Diarra kese kon dana daal di mën a yor lu mu tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te niñ ko calculé basé ko ci calcul ñoo dañuy def ci sur réew yu ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayray maam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañu def lolu lu mu tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwa ba ngi koy def fune ñi ngi koy même fi sa amna tuwa yi fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu la ak sa dom réew mi domi julit ko soxla wo ñu den defal lo nga xamne njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti junni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kesse man na am da doon gëna yéex ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yokké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn ku re ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax dëgg yalla yalla man non la ko ñu bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala €1 par jour nga xamné kenn ko man nga ko tek fé faté ko fa xamna bis bu set kenn ku na dépasser lo ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeex na du jëf jum jëfoon ngir yalla té lolu dafay ñëw ko lu ma ta xalaat la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara na djublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur mo xamtuma la ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li génné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kéré yor seenu jabar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier tax gogo num man def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
0: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sante bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon monter élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo mi parrainage bi amna lu mu doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
2: ba jërëjëf soxna may ni nga ko waxé nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diara té bindu dañu bëgg seen dom gi ñi tuddé mam diara dugg ci daara ja kenn xamul num toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñu jëlone téméri mam diara yok leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjur yi mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntaha naka jek yene ki soson daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seigne Isaac mi ngi doon léral muy parrainage ni ngi ko waxé parrainage bi du né dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men mam diar wayé day bok ci mbolom mam diar yi nga xamné yow men mi soko parrainer di joxe 15,000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam lolu day signifier danaka ne 450 mam jaar yef nek yep yang len yore yang len dundal te lolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xej ak sen ndax su ki parrainé mi mam jaar ke parrainé mi mam jaar ki di defal kim parrainé lo xamné ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge mëna andi jiss jaax ak yarine wi nga xamné dañu bëgg ay waaso yu bokku ña nga fa dajé jogi ci région yu bokku lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko imam jaar benno gogu ak uniformisation yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy jublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxane muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mahamoudou moutakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi tam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax dañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem dañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxel le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew dang fa mëna bindu ngir bokku ci programme bobu dañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamné yalla man na la ko dal so ñewé poroxane so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daay yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
0: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu ko du téléspectateur yi moy ñoxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën ko ñëw ko défé ñi ci liste d'attente bi xamna ñu bëré nañ ci contant nak
3: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

نسارع لكم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون.
1: Chi atum 1864 ye mok wote alma mi ma bajahuba ki le mam mor ante sali mi menye cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxane
2: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci raison ou ka wax ci département bu ñoro grip ci arrondissement Post Koto digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacké mor ante sali dekké won
1: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna citadin ci di mam jaro busso mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabaja khuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dik amon tiofel ci wejurum wu jigen woowu di mam jaru busso
3: digeunte bobu nak poroxane melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul seigne touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan baye xel
1: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam cheikh mohammedou bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso Serigne Bachirou daldi wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
3: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi juk taxaw daldi wax Muhammadou Fall Al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
1: ci la tambali ci atu 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soso di mam jaaru busso lolo indi tey magulu poroxane di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha bassirou di taw serigne mohammedou bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mo meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbake taxawal fondation mam jaro busso ngir sam ak dundal lepp lu ajo ci poroxane
4: fondation mam jaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defon ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ci proxane
1: fondation bobu nak état wu sénégal jox na ko gëdd wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéeyu am solo bi fondation bi def bokk na ci yeesalaat guñu yeesalaat regroupe mam jaaru busso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence mam jaaru busso ngir difa dalal gan ñi di ziar ici waye li gëna yéeme ci liggéey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jàngal xale yi jigéen ñi alquran alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxane
5: serigne mustapha mom la yalla doli tawfik joju may ko xass mom jëkke wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bokko mom bam ko défé alhamdullah rabbil alamin liñ ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatandu
6: ñeral mi ngi sant yi di wajiri golay neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé maam jaara doom
7: yalla baaxé ba nga yëkku ci daara muy fi jangal
6: yalla baaxé la ba nga yobbu ko ci daara maam jaara mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamné am nga doom ju jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yéene ci ñoom ñëpp yàlla defal mu ko nee na ngeen xam ne de ñoom ñi nga xam ne andi leen ngeen ci ñuy jàng nee na mën na ma wax na day seenu baal ak seenu jub ak seenu njàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci loolu boppam.
1: Ndaw yi jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi lañu wuyoo di turu Mame Diarra, jigéen ju baax meññ ki feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Ca njalbeen daara Mame Diarra Bousso ci gis gisu ak xelaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna Mame Diarra su fekkoon muy dund ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xale yi jigéen ñi ñaax leen ci alxuraan ak lislaam. Rawatina xale yi jigéen ni ñu ko tudde kon nag jaadu na ñu taxawal daara ju ni toll tudde ko ko ngir wéyal ndonoom ak i jikkoom.
8: Mbir mii bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar-jaar yu mu ko jaarale loolu feeñ na ci bu baax a baax ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yu nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee. Képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la daara traditionnel yi ñu ko xamee woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppee ko ba du dañu nekk daara mu woo ci ñooñu ñu ñun bokk ci xalaat bi. Ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàng mu bees mi moomit mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ñu ñuy doxalee daara ji nga xam ne inspecteur yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yu mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara lañu ci yàgg fekkoon seen waaju di yëngatu ci daara ñoom ñëpp ñu boole leen ci diri lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tëralee daara ji.
9: Man dem ziare Serigne Moustapha Bachir Mbacke yàlla na yàlla yokk leeram tas ci barkeem mu ne man di daam lu mu mbébét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbalee waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi nga jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara Mame Diarra Bousso sëñ bi loolu lal bëgg naa ndax mën naa nekk bu mënee nekk lan mën a nekk man ah sëñ bi de la loolu la yéene na de ndax man ma nekk inspecteur Dakar yi suma mission mooy suqali njàng yi jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma yii dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corrigé def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax bam baax ma ñëw jurbel ànd ak sama équipe woo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def.
1: Taxawaayu daara Mame Diarra Bousso bu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxte lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jàngal benn jigéen mel na ni jàngal nga askanu yépp.
0: A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
1: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ دي تخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تخاووكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي djuroomi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan buñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ju moko yor
10: buñu jele wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw amna mom bobu la jël comme exemple
1: daré mam jaru busso moy kërug ligéyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokk ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñoom ci daara ñu ñu jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
11: on jàngé fi daara man jaar ay fi ñoo doon sax fi daara ji ubbé fi daara ji la doon jàngé té ñu jël ma fi may jàngé man ma fi jëkko mokal alquran ci jàmono sëñ Moustapha Bachir jàngal na fi fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran

0: gi ci bopam atana duko ndong yi di xarandi te bëgg duggu ci daara ji ño ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne isaha bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daaira bu nekk wara joxe dinañu amal ben programme parrainage bu bess
1: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko turi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loolu biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek Sénégal ñi nek ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayiré mam jaaré yi nga xamné am nañ existé nañ ñoy jënd carte bu benn daayiré bu né jëndoon jëlon menen mam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku né xam na né lu fiñ tollu ñiko bëgg ak listante lu mu reey reey matul lolu kon man nañ ne man na no daj ag fi sas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum mam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak lolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggey soxna jaara gëna xamle liggey cheikh mustafa bi nga xamne mi ngi koy def proxane te cheikh mustafa cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man té ku né xamné pasteur bi mu ko def ité ji mu ko def
2: yalla def na nak lolu té ñi ci dox tay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yokku donte di mëna égg ci li way di bëgg lépp waye ñu gën di ko jéma yokku ba tax mo tax rañu yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku ak moy reine éducation nationale am nañu ab dortoir yi ñu fi dimbalé li mu ay chambre yi fi dimbalé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamne mo tax ñu mëna yokk ci ñu ci ñu yokk ren waye yokk bi mo du mëna am dudul lepp da yokk tuddu kay yak ak lepp lu bi dem ci ñom rek mo ngi lay andal yokk ñu do ko mëna yokk mo tax yokk ñu ñowut dafa def ko da lañ am ci walu yokk effectif bi nga xamne ko tambay ba legi ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli ci ñu ko mu jëm ci nak ci ñu ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamné mom la élémentaire yi di am ci public té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci nak Saaru Franco lañ ko def Franco Arab nga xamné lim bu wax lim waxtu yu tollé yi mi am ci Arab ak diiné ji mom lay am ci français ba ko wala mathématiques yeneen yi wala éday yi nga xamné day am 12 heures de temps ci France ba ñu lambol am 12 heures de temps ci Arab ba ñu lambol bu lo lepp jalle nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle ñu apprentissage bo xamne da jëlon nañ ñaari filière mu walu restauration ak walu couture
3: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ñi da ci nekk ñaar fukk ñi du nekk benn mam jaar mo leen di jangal kon lolu bo sété né juroom benn mam jaara ñu jangal témoñ nit ak ñaaf ko témoñ nit ak ñaaf ko ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fék adina ngi am lolu di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tassaré kon liggéey bi señu soufa mu sax mahamadou bassir def xeyna mom la ko yalla jaglé waye liggéey bu reey la bo xamné l'islam bëpp la ko defal ñi ngi sont ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu formé société bo xamanténi ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akan ñu xam seen diiné lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'appelle Mam Diarra Boussoudien. J'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Mam Diarra de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Mustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diarra de Porokhane. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Mustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diarra de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diarra de Porokhane. Merci du fond du cœur.
5: Moolu bolé sëriñ bi sante sëriñ bi nga xamné moy suñu lepp soñu wono am dara té ak lool mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon woon nga xamné mo ko mo nako moko yéssal yon de technique ñu dige jima dox suñu kem katan lolou no ngi yassal suñu cient ci mom di yassal suñu jant ci mom di yassal suñu passif ci mom di yassal suñu yene ci mom di fusine yok suñu ité jime ko ci mom rawes na ci nak leggel ko ci mam jara
0: ci turu kilifi yi fi nek ñongi len di dalal ci bes bi di len santi ci sen teway. Kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
6: Wala yadur katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa ya'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in 'alim.
7: Sadaqallahu. Ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genné ay téméri téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil koko ci mokulité tam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yow ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fumu toll wara am fumu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
8: ñu nu biñu yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba Serigne Mokhtar mi fi nekkon ak Serigne Cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won liñu defoon ba bayiko fi bam yeksi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu baña yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolou kon daf ñu daal yobbu ci subay daara ji moy liñu ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna dana gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox non no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaawna wala yeexna natukaay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xamne li mom nga seen fi rek ngir yalla ak mam jaare yi ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaare yi leen fi indi nga li leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lekk seen naan seenu ciet set ci seenu seen yéré set ci barab bañuy dëkk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñepp loolu lu bax la waye loolu tax ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg moy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine bu ko defé loolu itam ñu daal di xamne kon kamtu lay lu seen jamm yok ci yoyu mu tuddu rek ak lu seen xam xam gëna yok rek ñu xamne kon ñi ngi dox lu ci doxut ak ñu daal di xamne kon doxatun na leen lool dal moy sunu natuway loolu nak kon bu dé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoyu gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamlé diiné buñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nek waye amagut barabu bopam bëgg nañ mo am barabu bopam bo xane bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xane dana mëna dajalé élémentaire ak collège nga xane dañ fi mëna jàng ba nga yam bfm xeyna ginaaw bo watto alcorane kon jàng bobu ab sembu la buñu bëgg mu am ndax liñu bëgg gëna mëna yewen lañ ko bëgg centre de formation bi itam ben roq rek lañ am bo xamne ci lañ koy defé ñaw rek it lañ tan ci xéti xarala yépp diko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy formé jang xalé yi ci goga ci ñaw lay suñu yéene moy ñu am centre de formation mamit bu beddiko ni dar ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamne lépp xéti xarala bu bëpp bo xane bi buy jariñ doomu adama la waye rawatina buy jariñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako mëna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko mëna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci wu yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen dañu ne tuddu nañ fi légui ne dañu sam lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roq yi bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamne wi lamuy fajj matna juroom benn junne juroom benn témèr yu top da ci xawa néw doole ba taxna te fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu ne dañ ko diit ne ko buñ señon day am ku fi fété man na saytu wir géra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu docteur bu faje fe ba mboloma wañiku day ñew fekk ci lu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara ji waye lolé itam dem nañ ba xamné ah luñu amal ni la rek jappandi ci waye suñu ko mané semb nañ semb mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané yow ah bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mo am fu mu la teural lolu japp nañ ne mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamné bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xamné bu guddé dara dox do seen dara lepp day lëndëm kriss ba taxna suñu mëbet la itam bok ci suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamné bi public bo xamné bi day wër mirub dara ji lepp bam yagg lepp ñu def ci ay photo yo xamné bu guddé bu takké ah fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wëralé ko mur bi rek sax waye ñu défal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamné mooy bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen loolu ci suñuy sembu la yo xamné japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon ah nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem moy tombek wër yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yoy jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lepp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboro mu toll nii te du ñàkk léeg léeg njëlbeenu nawet bi fi la lay fekk njeexitu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñu sembu la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange daara ji nag sëñ bi ñu ko fiy defit dafa xalaatoon ne léppam rek da caa war a am lu ne lu mu soxla woon da caa am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo ngi seen jëwriñ séddale leen mboolem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxlaa leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaani wut ab tracteur it boo xam ne bi mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wide dossier nga xam ne moom it duñ ko jéggaane fenn moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wut it ab machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen maanaam li waa daara ji di dunde rek lay wal bu noppee daal di tëj ay buntam loolu kon nga xam ne kooku waa dootuñ ci tumuranke autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waaye forage yi xaw na ñoo néew doole ci waa dëkk bi xaw a néew doole ci jox ndox daara ji ba tax na ñoo ngi xalaat xëy na suñu mënoon am suñu forage su bopp mooy lay gën waaye buñ ko mën tamit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkkati ko yi ba mu kawee lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxnaa jéggaani fenn loolu it ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy simb yi nga xam ne teew na ci sunu xel ñu fas yéene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ multaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé ah jëru kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool ah xamal na ni itam lay yeneem moy lepp lo xamne li xamnañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek señ ko ko waxé kem tulay katanam lu ci man dana ko daal def xal ngey bu toll ni buñ ko tek ci sa loxo ku ne xamna ne da nga bëgg lañ la denk dara bañ ci meejji la ci seigne moustapha doxone lepp di ci son bu señon lepp dana ko wattu ba dara du ci sanku waye du yam fofu da koy bëgg jëmele ci kanam jëmele ko ci kanam gog nga xamne mo yene seigne bi nak ñu nit ci lu yeneem joju lañ dugg bokk ko bëgg japp ci sunu kemtu lay katan ngir xalaat lepp ci lo xamne lu koy jëmele kanam la dal ñu gor gorlu ci sunu kemtu lay katan ah lolu nak kenn ku nek yaay daali xam señ bi nonu mu waxe ne lepp lu mu xamne lu koy jëmele kanam la lu mu ci man dana ko def lolu xaru ci kenn señ bi ko sason lim ci doon def xaru ci won kenn da daali won di soobu rek ngir xamne liggeyu diine liggeyu señ Touba la mu soobu ci ku ko ci fekk ko ci ba defé kon fepp fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamné yi rek kenn ku nekk ci la nga nekk ak fassa kër bëgg nga lu baax té man yow it ya xam fa sama man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokk ko defé mu defal lako ci lolu nak ñepp la war kep ku du julli rek war na la way rawati na kep ku di talibé waye nak rawati na itam état bi fi nek ndax ginaa buñu doone ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu ah kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jàngalé itam nek lo xamné li ah waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jangal wa rew mi wo len wara yar kon kep ku ci yeungu da melni mom ngay jappale kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju melni nga xamne mi ngi liggey bo xamne lu reey la état ko warona liggey te xaru ci ndimbalul ken lepp lu ci man ñu ko ci def te ñu fi nek ñep dañ leena jël ansar kenn ci ko xamne ci wajuram dara warna la ci amut sen lek ak sen nan ak sen dekk way courant bañuy consommer senum patch sen lepp serigne bi la war diru fukki wer ñaari wer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek ci lepp lañ koy nek sen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne ah état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoyu moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li keut walu yar ak jangale ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sos bo xamne dañ lay li keur walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ samplu demé ni né lolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro wa
9: message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu mu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te mom tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënë la nga xamné da nga jëmmal fa mu nekk ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal te serigne bi ne ko serigne abou madiana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn te danaka saxit du soñu kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko seigne abou waxe sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir ta lolu ñi jégué seigne bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon ba xam na ku ci indi di ci def tam ya ci indi sa bop waye neewul ak ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lolu nak ñan la koy defal momo ta bayyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lolou mata xam la du ñëbëtu bopam wax seen bësiru du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kessé kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon réewum sénégal la koy défar ba réewum sénégal lay former ay xalem ndax bu fatte li mo wax la légui na lañ mo lañ ñi fi gëna dem té moko luñu sax alcorane amna nañ mel lo nga xamné dañ leen di rañé fa ñu nek kon bu fatte né koko doomi réewum sénégal la famu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon réewum sénégal la koy défal kon réew mi amna ci par bu mat sepp donte ñu ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokoy séne ah biir yoon wi nga xam na ñu ci biir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am bu nek war nga xam ne Serigne Touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonenti bi ak alcorane kesse nim ci mel sax ku nek ci ñun umpulé wuko kon nak fi alcorane do nga fi nek du sel ju set bi andato dara da ci top sa ci top kon nak kep ko di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa kassane basirou nga xamna ño di ay seni talibé fuñ meuna nek ci sénégal gi yewul bitim rew war nañu xamna tam serigne bi mom mi ci ligéyam mi ligéy bi yalla ko ci def tam mu defal la
10: ngirte magalu sun mam jaram mom poroxan mo fonku cer bi mo am
11: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxan edition 2019 cellule de communication de la fondation mam jara busso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxan forum eutu soxna jara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye yitt léral laalé lén ci li waral forum bi
12: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar busso mo ne daire mam diar yi ño yor liguey fondation bi ño yor daire mam diar ji ci poroxane te daire ji fim nek ci dekk bi ci poroxane dafa xawa sori pench mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ ci mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yi mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibi bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga man ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga man ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dinañ ci déllu ci
11: ginnaw bayit mam jaara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna jaara ji ci poroxane ba wacc alquran ñi bi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon ta yitam xatmu kamil yoyu le ci barab bi ñu doon amalé forum bi
13: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
14: ma sha Allah sunna rasulullah khawsu zaman nit ñangi daf
11: bi 21h joté daaira nafsi wadini le kele set ak setati cheikh mohamoudoul bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
14: loolu se trouvile ya
15: nit ñi nak seen dox baretu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxate gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ci wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongo daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul ndirim ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa manahum fil bari wal bahr wa sunu borom mom mo teralé doomu adama jumtukay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablay joxum fa wara dem ba daara ji nga dal di genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya bismillah kon jot na sekk mbokk yi delu su wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan na ci gëna faram faciel bu baaxa baax
16: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yëf tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem di dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bari bari ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamné moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamné continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jalle ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokk luñuy jariñ donté domaine yi bokkut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bari bari bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bari bari bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo gën def recrutement wala yu mel non donc yu bari bari la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jang ak ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mo ñuy jël comme exemple
17: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye itam di wax ci fann gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke ne lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lu rangé ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lu rangé yo xamné man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum Senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañ leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtukaay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi ñun ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
18: ari sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaaka na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci saasa xam xam bo bëgga jang bu ndër mu jangal la ko kon walé na ci mëna jarñu bu baax
19: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami muy galaxy muy étoile muy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama len ko tagatal tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarriño man nañ ko jarriño ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarriño ci suñu jarriñu aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamni subhan qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fi ndol ñu bari bari dem na suñu bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllëg yow wax mu khalisatu yawmal qiyam kon li muy ressources dama wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu gëna nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañu bo amé code facebook sax manam talibi ne ah serigne bi da moderne
20: gor ñang jigen ñangé
21: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup daraay mam diara djé ci poroxan ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi e manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci
22: proxam ñi ngi siaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cyant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mucc am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxaw mu xamal na lolu daayira bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne mom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayef jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci rul nafsi wa dini
23: njabot gi kon nak borom ñi fi téré ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da la tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a ñu ken no ngi wote waye du ñuy wote ana nu nun waye kon wa kar Cheikh Abdul Bashir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depenses yi bari lu luxe yi bari dañ ko fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal ge doomi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat ge doomi adam té lolu logique bu am solo la bu ñu yalla alquran wax kon nak nañu gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dañuy dinañ ci djublu tay loolu tax mané bëggu cheikh mustapha yalla def na ko bu paré di ci dess kon nun né nañ ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
1: fank diiné yalla moy tousafam mo fank ndam li ci selal jëf ba am jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
21: ci alxamis di di bisu magalu poroxan ginaaw projection de film ci mokaluk alquran ci jigen mam jaar yi mokale alquran ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jexmofa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam jaar bu so bu poroxan
1: moy jaaratullah turwi
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woo ban yëggitam
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papp bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal la fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgë jël gisul lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg don
2: ñun dal bëgg nañ don ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy don mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg don lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en tamim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax dañu daf ñu lenn seigne moustapha bachir daf ñu ko léral
4: goor ñaak jigen ñaangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccuguk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elage ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci bir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna talif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk ak juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambali won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu amna ñoo xamne wax nañ loolu waye wër na né téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Mustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala bok lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Mustapha xolé ba nopi wax na ko ne danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñu mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay doon
9: wa xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk da koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baxul qadim nga xamne damay sel jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir no doon tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba bu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginnaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur amna dom ci jigen xewal defé wala ginnaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaari yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm jojju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dafal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxane ni ñuy jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxane tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
11: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alcorane koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba nagé ni musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñu bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun bu ñuy wax sax do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yaakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suñu jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yaakam ci vacances jeex nga dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw bi ñu yéxé ubi marangel ko par sa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujjige dañu mujjon sa xawa jaxle ndax bes bu nek min ñu topet melankan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
12: ci ñew bi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: bat borom Touba bok yi setan ci site bi info ak istikhama point fuñu mëna nek ci bir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jeewriñu yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol te doli ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna serigne mohammedul mahfouz ak jeewriñu liggey bi di seen doom di serigne cheikh abdul ahad mom serigne cheikh mbacke gayle fatma di ziaré soxna aïssou ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yépp beral ziar itam mbollem talib yi nga xamne ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di laylatul qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamne dana yobale mbollem dong yépp mu di basirou sar jaamu serigne touba serigne sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi muñu maye ñu sekkon ak yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñi fi bayyi ngora bayyi wulen fi coobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ len ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu malé ci kanam at ngir fateliku sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jangé ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñoo ñu tañ ci Serigne Mohamed Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it fego nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad mokoy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo wax taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci societe bi te lolé suñ ko waxe bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genn ci soxna maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxapam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek ci man senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymuna Touba Kibine Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak sey imam ci bir ab yom mu tam ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xex ak serigne Murtala Bousso ak serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi bu ñu daanele xajub ñaari bi serigne Bousra Sambu ak serigne Jadjatal ak serigne Bassirou Niane dana ko xex kon ñoo ngi jox kaddu serigne imam mu ñu daal di ñuy defal nak li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bi Cheikhul Khadim Serigne Imam bismillah
1: bismillah illahi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina waja ashidan wa murshida wa fikrati nawir wa khalba mbokk assalamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu suñu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete suñu borom ñi salihat yi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kaabulé tek da fa mu fess del ak mi ñing ko def ci seeni borom xam xam seeni kangam ak seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam lire defana ne dom

nak motax may wax kon yu ta dana ci bok fatiliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leen te bu baax ñu ñepp ñu war la xam jangaleen to suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay tele amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen jox nan ulaika khawmu la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texé di xana texé rek nga cey jele soxna may muna bok ci di siara bu baax mom soxna may muna ci taymu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna may muna don nako taxawé mom bam diké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna bi rek lay wax ci mom serigne abdou ngi ziar bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam taxaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla nga ginaaw lolu kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu baax yi waye nañu jël soxna may mo def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa yamale goor ak jigen walu sakku sax la ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenti goor ak jigeen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defoon nañu ko doon nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñep ñoko bok muy a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya
kenn du ci mëna gënaa.

0: sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bokk ci loolu lépp jëfam la donte ci soxna yi la bokk nga ñëw ci ku mel ne ci attub yonente bi sallallahu alayhi wasallam wala waaw ba tey soxna aïcha wala soxna khadija ba tey da ngay xam ne jigéen wala soxna yàgg naa taxawe taxawaay boo xam ne bu am solo lay doon ca yàlla ci ñoom la ko teg seen loxo ndax soxna khadija moo jàppal yonente bi sallallahu alayhi wasallam taxawu ko ci njëlbeen ga ca mu metti woon lool ba mu demee ba xawoon amuk jaaxle ci wax yu wa ko njëkk a feeñit ba mu dikkee moo ko dëfal kon mu mel ne moo ko dalal loolu tax na yonente bi sallallahu alayhi wasallam mësu koo fàtte ca dañu tam di ko fàttaliku kon kooko cër boobu mu am ba histoire bind ko ca du ko far mukk jëfam la waaye taxawul rek ne jigéen rek laa soxna aïcha doy na sëkk yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ci moom ne jël leen seen genn wàllu diine ci soxna sii kon day mel ne ku jàngoon la ku déggoon la mu jàng la waaye ab jàngalekat la woon donte jigéen la kon loolu day wane ne góor baax na jigéen baax na bari na hadis yoo xam ne soxna aïcha moo ko soloo kon moom duggoon na ca course boobu doon ci njëkkante góor ña ca itam bari na foo xam ne nag moo leen fa raw donte ci soxna yi la bokk noonu nga koy toppee soxna Hafsa borom kaamil ba ca booba ay kilifaama ngi fi di ay góor ca teewul moom leen dénkoon kaamil ba soxna Soumaya mi njëkk tour deretam ci lislaam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bokk boo delloo ginnaaw ci gannaaw tam la ko jiitu da ngay dégg ñu naan jigéen day xelam dafa gàtt am ñu koy wax di ca sukkandiku ngir bëgg a woyefal jigéen fekk xamul ne jigéen sax yàgg naa yilif yàlla yàgg naa teg ci kawam ci moom ak kilifteef waaye li ci gën a yéeme mooy ndekk jigéen mën naa am xel ci xencu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko téye ko fonk ko nangu ko moo tax Balkis moomu nga xam ne ab buur la woon bu jigéen te jiite woon na ay góor amoon doole bokkoon ci ñi ëpp doole lu ñu bokkoon tam ci ñi ëpp lu ñu yilif ci àdduna waaye ba mu demee ba yonente yàlla Suleymaan wan ko junj boobu ma ko junjoon ci gàttal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow daal yaa fi nekk joxañal loo joxoñ ñu dagg waaye moom itam ana lu mu leen waxaat dafa wax waxi kilifa ku xeriñ ko am xel ne leen nag danaa ko nattu ci gàttal ba mu ko nattoo ba xam ne ki yonente la ci addi yam ko joxoon ak yépp ana nan la mujjeeg moom mooy nangu loolee daal di jébbulu ci loxe yonente yàlla Suleymaan ca booba soxna la jigéen la kon jigéen foofu ci wàllu xel raw na fa ñu baree bari nga daal di ñëw nag ba ci ñi nga xam ne jege nañ ñu lool ca boo doon toog di lim soxna yu baax yi nga xam yàgg nañoo def jaloore ci lislaam daa mel ne ay jotaay sax mën na koo matal waxuma laag benn jotaay waaye nga ñëw ci li ñu gën a jege nga ñëw ci soxna sa wàllu mbàkke soxna sa wàllu mbàkke mooy wayjuuri soxna Jaaru Bousso moom jàngalekat la woon kon nag jëlale naa di naan jàng na ndax ku dem bay jàngale kon jàng nga gannaaw ba mu jàngee ba xam dafa wëlbatiku samp daara ju mag joo xam ne ay kàngaam ay kàng fóore génn nañ fa ca soxna soosu moo leen jàngal nga tudd ci ku mel ne Serigne Bousso bi nga xam ne ci ak njabootam la bokk nga tudd ci ku mel ne soxna Jaara nga xam ne ci ak njabootam la bokk ginnaaw tudd nga kenn ci Serigne Bousso bi tudd ki ci des muy soxna Jaara kon tudd nga kenn ci góor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boobaa da ngay mën a fàttalikuwaat feddliwaat ni góor baax na jigéen baax na ca soxna soosu it am teranga yu bari am lu bari lu mu def ci jaloore ba tax na sax mën naa am mën nañoo wax ne soxna Jaara li mu réussir ba ñépp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeneelul yàlla la mu ko defal soxna sa wàllu moomu mën nañoo wax ne ngeneel la day dellusiwaat ci moom ndax moo ko waajal te moo ko jàngal moo ko xamal te bàyyiwu ko benn yoon soxna Jaara moom itam wëlbatiku moom it ab pas-pasam bu kawe yitteem ju kawe ca waxul ne jigéen rekk laa moo ko may cër bi mu am boo xam ne histoire bind na ko ca du ko far mukk ndax dem ba am maqaama boobu nga xam ne dem na ba mën a dellusiwaat jamono di fekk koo xam ne ci ak kenn ci ñi yàlla booleeg moom la mu bokk ci njabootam muy Cheikhul Khadim radiallahu anhu mu mën koo génn ci ay xat-xat cër boobu ko ku ko mën a am du caagino da ngaa toogoon rek ne jigéen rekk laa waaye da ngaa jëf da ngaa fàggu ba yàlla may la ko ngir yàlla da lay wane nag ne ngay góor ngay jigéen lii moom man maa koy joxe ca nag néewuma góor rekk laa koy jox néewuma nag jigéen rekk laa koy jox waaye ku ko ci jëf rek min zakarin aw sa fa la nox yennoo xayaatan tayiba la ci yàlla suñu borom wax wala najiyanoom ajjaroom bi ahsani maa kaanu yaamaloon tam la ci suñu borom wax kon loolu itam soxna Jaara foofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna Serigne Touba dafa wax Serigne Mbacke Bouss ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon lool itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lool du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa kër Serigne Touba itam ñom ñepp non lañ mel motax Serigne Touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom Serigne Touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon jangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci Serigne Touba Serigne Touba mom dafa japp ne jangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wone ne gor baxna jigen baxna lolu serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne Serigne Touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolu day wone ne mom serigne bi takale wul len won ci sen digeunte waye ñom ñep da len defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ca raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci Serigne Touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bindi ba soxna maymouna joxe ko bam ko joxe kamel bobu danako sigil nga ma ndax li de beggona ko sama njabot gi ndax bama ko Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Mbacke Bouss mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam ginaa bam ko tagaté ci walu liggéey kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bok ci seen melokan jang ak xam guy fenc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañu ko lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wané ne kon soxna yu bax yi amnañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo dikki soxna maymuna da ngay wax le bousseru waxon yoni tabi sallallahu alaihi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexe lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit beug lol jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba beug dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal te lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax way yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lailatul qadr ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ni ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lailatul qadr robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbi ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajjo ñepp ba ñepp xajj ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xajj aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lailatul qadr duma ne falayam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam danda wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tegon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan wi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal bin gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu bax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ñi def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk ci fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziar serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawari non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xol luma meuna jangat ci liñ wax rek waye wax deug yalla tay xudma sawari non di xamal ne seigne iliman dem bu ci guddi bi ñu seigne abdullah xat joxe ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañ wara waxtane mu ne mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu serigne touba la bokku tay ci ñi nga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek wa xamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni rol bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñoña am ci ño xamanteni ay yeneen amna sax ñu japp ne yonenté lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radio yalla leen yalla yokk ay xéewal ku melne soxna Aisha ku melne soxna Khadija momu nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke deugar na bokku na ci ñi nga xamanteni ñoko deugaral ndax bi yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçant bu maga mag waye jappale won ko lol ba taxna tay l'islam deuguer na lol lu bare bare l'islam tay min koy am ci ñi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokk soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek biko yonente bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bolé won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon ba may soxla ndimbal nit lama taxawon ci lolu kon soxna moko defon lolu waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënon na min bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na danañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana donu sax soxna su bayam waye l'islam ci rebum jox jigen tax na ba bimu ñewé tax nga xamné l'islam gi nga xamné mo folli mbollem ter yep bimu ñewé mbollem aada jo xamné dafa neewron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamne ñom ñaar rek ño mëna and society bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Serigne Iliman wax nga ci lu bare bare inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponk l'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu ko faratalé ci jigen donte sax seen sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé ci mom moy amna and nak ñu mu warandal bam jeex ba sat yep yom kon day mal ñom ñaar mënu ñoo ñak du ci sété bi biñu démé di dox touti nak am baab bo xamanteni taxna siw légui defena parité mom nga wax légui né non la tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabi di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy baat la bo xamné dëgg la wayé nak ñi nga xamné ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci jiblu baaxut amul solo moy jigen ku né xamna né amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga magi yam ak ci l'islam waye nak teewu jigen nit num mana mel da war xamni rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa jigen nak amna doole lol amna cieur bum am lol doyna ku sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yonente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lol kon ñooñu buñu fekke bëgg na jëfëndiko mo bobu day dem mo bo xane amna ci lo xane dëgg la waye donte ñom lañu jublu dëgg waye nak liñu sante yalla moy suñu jigeen ñi ñu yalla jox ñun moy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may mëna mbacké suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigeen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñu wax naan bo xamé serigne modou mustapha xam nga serigne murtala waye soxna may mëna tu mi man gañu mo ma wax soxna may mëna tu soxra soxna may mëna tu mbacké mi boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna fadja ndax doomi serigne touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bokk ben rotu kay bo xamanteni fa lañu roté kon soxna may mo mom rek buñ ci joxé misal day na sekk man ngeen ko dégg ci na doomi serigne touba yi ci dess ci gën ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess ci non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañ genn ñom ñep ño bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi serigne touba yi bimu accé ci doomi serigne touba yi jigen yi rek dafa wanene bi mi ñaan ci ñom dene wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yu jigen yu tedd yi sel yi ca len mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw yi ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yo def tawassul ci ñom mi ngi ko tambalé won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may mëna soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër bi nga xamne amna ko mbollem daraaji yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa mëna deggona hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defonako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna donako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel nonu lu ci mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek dayna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu serigne touba waye yalla dogal nit ragniku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jëf sootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte nak day xew fep ndax yalla musulut kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mo alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni jëmmom di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci kër go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñi gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel té ñi ngi sant yalla bu baax baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako bayé ko ño xamné message bobu nga xamné mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer soxna may mëna té li nga xamné mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamné moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bari bari gis ngeen li nga xamné daar yi nga xamné taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamné mom lañ ko tuddé nenañ ma mo len dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma aliw gi nga xamne mom la ko dalale gis nako jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo so xamne soxna sey kat lawon way yo xamne passef na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh abou balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defal nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am passef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy cheikh ahmed bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ko ci fete fi ñep fete gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay kep ko xamni yang ko dundal ci aduna fo meuna nek sa xel tay bok ci yoonu mu rut sa xel dina doy soxna may dina nek soxna may mënatu soxra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mu ko bëgg na fa fete ñep taxone mu demone lajul ndigal ki nga xamne moy maulana cheikh mohamed al fadil bobo du mag lol xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defone ne ko nak kat dama beug ligeyal serigne bi ci guddigi ba don ci laj ndigal xam ngeen laj gi gogo mu dem ci laj ndigal lol rek ci waras na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cer bu meuna amet jigen rek lay don motax kon bam joge laj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laj muy kilifaam gi nekkalon agit ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh mohamed fadil serigne fallu rafetlu lol lol ñaanal ko ci alhamdullah tay lol lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci lolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna ne barke moko lol ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lol luy continuer doon ci ku ne xamna ne ku meena gis ku meena setlu da nga xamne depuis guddi goge yakarna 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne guddi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci japp naane lam doon def bam fi nek bim fi joge japp naane dafa gëna yokku lu bare bare bare lool liko waral yeen gi ci sel gi nga xamne soxna may mënoto amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu joge alhamdullah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yaakarna legi ne amna kenn ko xamne japp naane dana ko jox lu upp jooni ginar ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy delo wat rek ci fi nga xamanteni mo taxone mu diko ci dajale muy rek delo wat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi laylatul qadr lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deggal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu guddi la gu tedd go xamanteni mom jël nako fete woko li tax mu fete woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amone ndax xamna ne liggeel yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xam yi dañuy wax ne jëf ju bax day gëna mag ci jamono gi nga ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi nga ko jëfé mu tannon nak jenn jamono gi nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaari yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tan ñaar yi di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen loolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddii gogo mo gën ci guddii yépp xam ngeen loolu war na ci mëna jàngaté lu bari bari xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ko xam lim bëgg la won ko amon gis gis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutal ndigalul kenn nit wor na ko ne mom moy gis bi nga xamne yalla mo wax ci yalla lum wax rek du deñ neena mo gën guddii gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekku ci wëru koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal danañ ko fuday jooni jooni jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bihasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbali won koy mu amone relation yu yaatu lol ak njab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon sen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamoudou Murtada lol ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma len wala xawma len waye mu nekkon relation bo xam rafet na lol Serigne Murtada si mi man nako séré man japp na ni sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu solo sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mu na leen boole lool lu ko waral soxna may doy nako ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mok mënu xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet rafet niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digeenté ak njabootu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokki talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenté bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek né mom dafa amone gis gis bo xamné bu kawé la ba tax na buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamné ño gënon nek ay xaritam moy wa juma ji defena ñepp ko joy waye wa juma ji ñoy ñi nga xamanteni ñoko gëna joy yaakarna gis na ni Serigne Touba lim gënon bëgg moy alquran mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ñoy ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba doon ko def ci ndigal Serigne Touba depp mu fi nekké banim fi joggé mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek li mo waxon legui ni xamna li mbeug lol bu baakha bax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom delu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pastefam ak yitem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def lolou feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéel borom fasiyene ci liggéel wajurum feñ na ci fim daan defé lu baax fep fum ci meuna don rek day don fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil li won daare kamil jom na def xariti señ daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolé nitu diiné yi nga xamanteni japp nañ ne ay nit ñu bax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daoud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul ñi ki tax muy def dedet lool dawa ko def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mu bintu khadim rasul soxna may munatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaang may wax ne waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ñi ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rôle bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko goor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna lim war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam diggal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigéni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu ré ré ré ci l'islam lo xamanteni kenn musu ko def moy créé lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddigu tedd gi nga xamne mu ngi koy magal tay muy liggéey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan nit ñi nak nitit lu mëna liggéey lu bari bari liggéend ak moy nako delo wat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sét lo li ma wax leg rek ci njabotuk Serigne Touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy teje rek ci limu doon wax legui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kéro bisum bu mujjibi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujjibi nga xamanteni ci la ab liggey mat bam bañ ko bam delu ci kërub deug gi moy bisum bu mujjibi bobu Dakar la bu fekk bobu ma ngi jangé fenn ci rew yi naari yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ak lol bim naaje biñ xeyé di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem Touba ci juñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokuna ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñëwaat biñ ñëwé ba gën dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër ak yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxe rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bolé ma ak sa baye bu tedd rek néna kër bu më mujjé ki loolu mo wax ndé sa kër wax xam jëpp na loon biñu ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw jaaram ci becc bu met la tax néna la dafa xam nga mag mu xey non rek jaarut fenn becc bi non la biñu ak sé ndiaré mu escale fa tok fu yagg bobu yakarna lool ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am kumay waxtanal ko xamne sa dundatu legi defena ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yeuf yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom ñi ngi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxassona lool ndeysaan ginaaw bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may diis na ci mom ci comme xamna né mom rek mo ci dess bobu ñu aggé ñu giko mo tax rek daana lool rek la tax mu tok fa tuttu way japp na né xeyna comme soxna may yéné nako lepp lu yow ci bobu ngon ak alxamis la mo xamne guddik aji ma ngi dugg mo tax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndessane yalla dogal lepp fekk nako bu mu démé lim ñëk wax dafa dugg ci amna kaskare bu ne ci ginaaw ñu défal ko fofu mu waaj waye kéro gi triste lool bi mu noppé do ko ñaanal do ko déllu waat waye fan yo yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fikk xamne mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété té loolu man dama ko xéré féké ko néna la loolu yalla tawfiq la mu guddi gogo andona ci waye mbolém num lu ci lo ci wax digënté mo Serigne Mustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ño tam mo tambalé Serigne Modou Mustapha man nga ko wax ci ñëpp waxuma la sax ci doom Serigne Touba man nga ko waxé ci mbolém jabotuk Serigne Touba gi muy bokkami muy xéxam ci muy talibé muy ñëpp kon soxna may mëna tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doon Serigne Touba waye nak it nak nit la ko xamné kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photom bi ma ngi jakarlok mom waye photom bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won na lool waye nak it nak da samul na lool mbollem fuko l'islam yam la won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ñi rek nañ ko roy ci lool bu baaxa baax roy ko yitt ci fessef bi mu amone mana jamm yalla lool wax nañ ni sekk al aljumu dana dem ci siar ji fete barbu Serigne Touba wax nañ ni yitt dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni miri biram la lool nañ ko ci roy bu baaxa baax waye nak xamne kat bu fekkon ne kenn dina noppulu ci def lu baax bu fekke ne kenn dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna tebi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Serigne Touba la mu woor ko ne adunaam lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxu ko wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba banim fi joggé kër guy jëborom lool nak kon nañ roy ci mom bu baaxa baax surtout soxna yi ci xamne nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamne non lañu défaré suñu alakhirah yi rek la jangale ci wax suñu iman way tay wajilu mon leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu jerejeuf
1: jerejeuf Serigne Murtada Bousso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangale lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jëk ñi fi jëkkon ñëk l'islam dañu xamul won ni jigen amna ndariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko taxa jikko bi mu ñëwé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné ndariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal Serigne Touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku tolni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamne seen yitté mo doon delu ñukul l'islam rawatina nak njabotam gi nga xamne ñi ko yalla jox ci aw jigen dañu taxaway won duñu wax mukk ne suma doon goor dañuy jëf ne goor ñi jëf te lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Seigne Modou Mustapha ak ñi yaro ci kër Soxna Maymuna gi amuñu luñu leen di jaawale na ñeemel rek ni nona la ñi mel lolu kon moy wone ne Soxna Maymuna tu jikko yi nga xamne l'islam dako soxla won te itam yalla daggal ko Serigne Touba te man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolu nekkuna ci Soxna Maymuna tu ndax degg na Serigne Moutakha mom Cheikh Abdoul Basir mu wax ne jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam Soxna Maymuna tu xam nga ne ñaari tank yoyu doon doxé te digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doonal nako xamne feñ na fi waxtaan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njal ben waxtaanam ni nga xamne rew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fekk jeexi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may deeng nga ci tam señ murtala busso fi nga xamne fi la daniel kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna may munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu Serigne Touba liñu teggon ci seen kanam moy wastakhmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ni di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk Serigne Moustapha daanel fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
3: a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبوكي تا دي نيو نوي بو باخ دي جيغل بو باخ سي سونو ييخا اكسي ادي ول سي سونو تيبالي يال دا دوغالون نيو ديم باي واج غير نييو فار افتان تا غانيت جامونو جي نيمو خاتي da fa faral di wax ne ko xamne bis neena la bis sangam sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yeg waxuma lang nak mu jël telephone am wala waxuma lang nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sa kër koku amna haq jo xamne lu mbir yitte yitte li nak war nga ko jema jox haq joy da rek ma ñu tax ñu yaxa ñew ay du len di niyu bu baax soxna si nga xamne moy soxna bari ci kilifeefam ci kilifeef yi nak Serigne Cheikh Abdou mi nga xamne ci mom la jotaay bi sababu mu sakku woni sunu tew ci ñu sante bu baax ci kaddu yi nga xamne mom mo fi jitu won di Serigne Imam ak Serigne Moutada Busso mu melni ki manason nako doylo walif ñuy jël kaddu tatalo rek bu ñu déggelé lu mel nonu ci lepp daw yiw ya jaamu yalla gu yaakar ci waxtane jëm ju bax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ñu ci juddo Serigne Moutara wax ko légui muy fatalé fatalé jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melné nit ñi dañoo xamatul fuñu jëm wala dañoo amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la yi nga xamne du ci mam ya du ci mamad ya du ci mamart ya waye jamono gi yegu rek la fekke lepp li jamono doon lej teewul mu doon kim doon lamu doon it mu sam ko teye ko ñawal ko bacir bu mu ci am ci Serigne Touba radiyallahu anhu mu yok ko daliko taral ko ba ni mu fi joge koku waxtane ko jamono gi nek baxna way rawat na jamono gi nek xamna man nak kon dama daldi jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitu won fi Serigne Moutala daanel rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi manam waxtane sama may buñ ko def waxtane ngi ko ngir tag mami seni cheikh bi dedet lolou mom kep ko am xel woro ca dugg manam rek wax ngir bëgg lu neex seni cheikh abdou tax ngay tag sama may njariñ la du bari njariñ la lu ci juddoo lu ay xob lay doon yo xamne mo xam xaliss la mo xam lu koy nuru ci lolou nak solo ci bari wut solo ci bari wut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna balé né sama wajju ngi nonu rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko suñu kanam li nga xamne mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay sétu suñu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu njariñ dañ fa di wax né di wax tag baxu sepp serin di wax ak baxam lum yag yag mi ngi mel nek rek nga nan seigne bangi ci 10e étage ba di fotassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jemuta yek lilay jariñ dal moy nga jema yek fecc ko waye lul lol da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak limi am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkon ñu wax ne rawat na jamono ji moy
4: raj raj lo adi dem poroxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku di
5: ci gis gis ak yitte serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaaratullahi maryam bu so amal ci la daare poroxan ubile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara busso yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walu jang seen walu dekk way ba seen walu dundu te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxaan woné na ay njëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ca poroxaan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxaan té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ca daaré poroxaan xarañteefu njàngale mi ci daare imam jaare ca poroxaan kenn dootu ko nattable li koy wone nag bokk na ci njàmbarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi mam jaare yi yóbbu nañ raw gàddu gi fukki yoon ak benn gàddu ñaareelu place bi lu toll ci juróom ñaari yoon kenn si kiy firndeel mujjanteel ak barkeek daare imam jaare ca poroxaan mooy mam jaare gay mi ki njëkk a mokkal alquranul karim ci daare imam jaara ji ca poroxaan ci atub 2007 laata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bàyyiko tey ji muy ab jàngalekat ci daare poroxaan ji te boobaak léegi lu jege fukk ak juróom ñett ci ay tuttànk yu jigéen mokkal nañ alquranul karim ci ay yoxoom
6: ñu tuddi mam jaara gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bii nii loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
5: yitte gi ak résultat yi tax na ba tey jii ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg-bëgg yëpp mooy seen doom tàbbi si daare poroxaan gi waaye nag dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñuy xaar ngir seen doom dugg fa di gën di bari ngir jéem a fexe ba soxna jaare yi yépp di néggasndiku mën a tàbbi si biir daara ji ci la cheikh mohammadul muntakal bachir miy jëwriñu fondation mam diaha daal di ñaan te joxe ndigal si ñu amal ay ndeyu daara ak i bàyyi daara ci sàkkuteefu serigne ishaq basirou mbacke miy administrateur général fondation bi
7: yaquduni
8: nekkoon pour daara ji gën a mën a dem ak gën a àgg fi nga xam ne mooy Cheikh Moustapha moom la bëggoon mu àgg fa ci yéeneem ci pastefam ñu gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage parrainage di ko turi wone wala ndeyi daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal loola biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi loolu alhamdullilah yalla man doon ko ñu bare bare bare bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag
7: li suraki
5: digël gi tukké ci cheikh mohammedul muntakhal bashir mbacké ci wote ak serigne ishaq basir mbacké mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walu ndeyu daara ak bayu daara dëkk yi nak doon ci ay misal ba yeneenuk dëkk jamono ji tambali nañ di liggéey ci programme parrainage bi manam ci walu ndeyu daara ak bayi daara
9: man le soxna Thiara Mbout nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issakh moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñun lolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal té ji señ Issakha ba wax mu tollok environ 36 mam jaara to nek yamma environ 8 300 000 lool mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi ci yëngu ci liggéey bi ñomit dañ ñëw señ Issakha dañu defal bilan général
10: fi ci Amérique Mam Jaara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Jaara yo xamni ñoom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Jaara parrainer ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamjaara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
11: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sohna Dita Sali daara sohna Diara Touba Maroc lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndeyu daara wala bayu daara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018 biñ ko tambalé itam jël nañ 15 sohna Diara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolu muy def année bi 2700 formule parrainage yi fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben sohna Diara di ko versel 15000 francs manam 250 dirham wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une sohna Diara nga xamné ben famille ñom lay sasso ben sohna Diara wér bu joté ñu dajalé compte ba ma 250 dirham yu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sass 100 dirham mu diko verser wér bu jot bu wér bi dañ joté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 sohna Diara yu versel ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
12: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh sohna ay dégué secrétaire général fédération sohna Diara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tuti rek ci li jëm ci parrainage soxna Diara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 soxna Diara manam fukki soxna Diara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna Diara muy fukki soxna Diara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 soxna Diara fofu lañ tollo ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna jaaray di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna ngeene ci nek kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
13: salam aleikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna anta sambu di wax ci tour federation bu angleterre don indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi federation mo ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu señ muntaha mbacke yalla na fi yag lol te wër don wax nak daw bi ñi sos federation bi dafa tombé magal soxna jaara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñu mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñi ay tawfiix bañ mëna yor mam jaara ci porxan gep ci barké borom Touba
5: fi ci bir rew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi poroxan lolo waral daayira yi barabu liggeeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal sen loxo ci programme parrainage bi
14: ma ngi tuddu soxna maymuna jenn jité daayira and liggeeyal soxna jaara ñu nekk fi ci Dakar Sacré Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam jaara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam jaara yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba juni mam jaara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lolu mo nek li nga xamne jot nañ ko liggey ci parrainage bi ñun wa daayira and liggeyal soxna jaara yépp ko xamne yek nga ni sa xol soxna jaara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggeyal ci xalé yi nga xamne ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggey bi
15: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñu koy wax mu tuddu les parrains du Daara Mam Diara ñu nek fi ci parcelle Asseni suñu siège di kër soxna Maymounatou Bintou Cheikhoul Khadim suñu liggéey nak jëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongay ci li nga xamanteni dañ koy yittéwo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam jaara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel Asseni ñoo parrainé daar ji yépp lool moy suñu yéene té ñu koy yéggal képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawati na mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu Serigne Touba amul lu jël mam jaara rawati na daayira mam jaara yi nga xamanteni ñu ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
16: man ma ngi tuddu Assane Diop ñoo yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamne mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara Imam Diara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxon kérok Massalikul Jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du say sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jël ëlëk ak tay waye reyut ci kaw liñu joxé ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett juni yor nga mam jaara mu jang ci daara ji di anjrer pendant 1 mois bo joxé juroom ben juni yor nga mam jaara pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci daara mam jaara ji mu jëm ci kanam
17: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci bir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaara bi nga xamne mo na ci poroxane système parrainage bi nga xamne ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mën nañ ko wax ci wolof mën nañ ko wax ci nasaraan moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamé da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti juni wër bu né kon parrainage bi bu ken japp né ñetti juni awma ko rek lu mako def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti juni yoy versé ko ci compte bi ci bobu suñu Mustapha yeneem mo

0: ba fexé am jooni xalé mam ndiaré dugg ci biir dana mëna nek
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
2: mam mangi tudd soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mam la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy set ci wèr ci niko sëriñ bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daayira bo xamné tab na ci union ña bok ci daayira ba kenn par kenn ku né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbolém suñu moromi soxna yi ak fép ko xamné jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
1: walu présence bi lima ci xam mom lo moy lu faral la jo xamanteni moy yépp war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kimtu lay katal japp na ne liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi tamam jaar yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko murid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëgge
3: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma ibrahima jeng ci talibé cheikh al islam abdou aziz aydara xarfa chan ci sadibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxan dara mam jaar bu so dara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci sunu islam bi té suñu gor gorlo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa len condition yu bax waaw jappalé len ëlëk ñom ñoy nar yor société bi seeni doom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mëna défar nak du affaireu tarixa ci mam cheikh sadibu mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gisoon li su fekk won dina jël xaalisam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy défar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñi paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal ak kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamel lolou def na dar daxol lolou
4: kem ni ngeen ko gisee li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci seen wal wote wu reey wi te deggu juge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daaray poroxan ci atub 2012 lu mata top la
5: mouride nga xamne ñu ngi may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang mu contribuer nga ci dara joxe nga ci lo rek fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamal yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokka la quran
6: war ñaak jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndamli ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defi wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mo nu ko wan moy ndamlu yallo nga ki jamna mo

0: wala da ngay dem ci soxna ci mu jox la wala señ be lay jox man jaaray wala procédure bi
1: buñ fa génné
0: buñ fay duggé manam
1: buñ fa duggé wa bi may ki waxtané ak señ Issa ak señ Moutaha ba mu yebal ma ci señabo bi ma fa démé dama waxtaan ak mom ci lima bëgg def mu sétal ma ci xalé yi mom ci bopam ñoom wa proxam ñoom atal té biñuy liggé wi tam lepp luñuy def dañ ciy déggok ñoom lepp luñu defal xalé jangal nañ len français ci 6 mois dañu mëna lire di bind ñu jangal len santé ñi ngi liggéey légui ñu ngi nekk ci poste de santé bi ak di hôpital di def stage lepp luma ci mossa def nak même buñu def examen damay woté poroxan buñu défé devoir français dañu sen note yépp dama koy yonné ñom tam ma soxna mam awa dem ak señ abo dañ fay ñew di nenné ko xalé itam dañu continuer sen yar ak sen téggine tenu yi nga xamne mom lañuy sol li bokku ñok tenu yenen élève yi lool dal fukki mam jaara ak ñent lañu ñinga fa di jang te tabarkallah xamna ne buñu génné dinañu mëna liggé ci hôpital te dañ leen di jox diplôme bo xamne fenen fuñu dem taxaw pour mut liggé man tam ci sama walu bop amna yenen clinique yo xamne dina leen ci jël di leen fay kérok rek bima jalle je Touba mang koy wax Seigne Issaxa nako so clinique jaaratu lay bobu da nga fi parel sama mam jaaray ay place munuma dina ko def yakarna lolou itam lu am solo la ñu ñaan rek yalla dimbali ñu ci daal
0: aha machallah mu daane la fu am solo ndax fukki mam jaar ak ñen su la jël ñu jangé ci daara ji ba génné fi mu jël len duggal len ci école am ñu dafa jangé manam médecine walum fac mo len tagat ci côté bobu di len tagit tam ci français defal len yokal len sen ndax xalé yi dañuy jang fi nasaran ci ben côté bi waye nak fekk ñu wacc ba paré momit bu len jëlé da len di gëna tagataat bañ gëna xam ndax ku rek xam na ni médecine pour nga jang fi Sénégal faaw nga am français bu deugër deugër lool doon lu am solo kon dañuy and ak wa régie bu fekké disponible la bu jappandé ñu dem xol ben élément bo xamné ci école de formation mom bobu la mom soxna Aminata Boubdien fofu soxna jaaray nek di jang alcorane di jang nasara médecine kon da fay melni élément bi jappandé gul Seigne Ablaye damay delu ci wat ci yow ba tay mu melni li ñi def ñom c'est encourageant parce que manam lañ leen wara encourager ndax taxna dina tax ñeneen ak ñeneen ño xamne bëgg nañu def bëgg contribuer ñom itam ñu mëna japp ci daara ji ndax yaang koy wax sank contribution yi bokku ñu manam ni ñi jappé ci daara ji bokul ndax daaira maam jaara yi ku nekk xamna ne ñom ñoy base bi lu ñuy wax ci daara maam jaara ñom ño ci ñëk ndax lepp lo xamne lu ñuy def ci daara ji la seen loxo mi ngi ci ndax seen ben seen ñaar seen lu nekk ñi ngi koy dajalé diko andi ci daara ji kon ñoñu mom dañoo fété ak daara ji ndax ñom ño fondé fondation maam jaara waye ñeneen ñi nga xamne ay contributeur volontaire lañ dañoo joggé fé xol xamne war nañu japp ci liggéey bi ñi ñew di liggéeyal mu melni encourager len lu am solo la bala ñuy jëlé élément bi nga xamne mo nekk en cours
2: jërëjëf soxna may xam nga contribution volontaire bi dafa am solo lool ni li ñuy gëm rek moy daara ji ci biir Sénégal la nekk ci réew la nekk réew mi su doxé ñëpp la doxal bokkon na ci xalaatu Seigne Moustapha moy nit ku bëggoon réewam la ak lu amal réewam jariñ kon buñu sampé daara yi maam jaara fi ñu doon ay jigéen ñi dañuy mëna jàngalé alcorane diko fa jàngalé ñi dañuy am seen alal diko fa mëna indi ñi dañuy doon li lañu doon ñu man ko indil daara ji muy lu amal réew mi jariñ bari exception soxna Aminata mi légui li nga xamné métiem la mu métier woko té muy métier mo xamné melni métier ëpp ko jariñ ci adina muy fajj nit ki bu wérul munu dara su wérul monto jaamu yalla monto liggéey amu dara am bu wérul xalaat sax munu ko am kon wérgu yaram moy jitu ci nit lu né doora mëna am ginaaw lool lolo tax ñom seen contribution volontaire yoyu amul contribution bu ko ëpp jariñ té nañ fatlikou né Seigne Touba dafa waxon né alcorane no ci tabé manam liggéeyal alcorane no ci tabé rek muy sa jariñ ëlëk su féké da nga jël sa alal def ko ci yoonu yalla la tuddu masalan soko ci defé bo leggé bu lako yalla fayé nga xamné lebal nga ku jaral lebal ku mëna fay bor té leble bor bi ci gën moy lebal ko yalla ndax bu la fayé nga réccu lang ko lebalon sun borom bu waxé ci alcorane né masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin nambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudafi'u liman yasha wallahu wasi'un alim kon yalla nimuy fula jëf moy pep dugu bo ji ci souf mu ñoral aw gub gub wa def temiri pep lolu misal rek la non la delo sa jëf lolu motax jëfal yalla dafa yaatu ndax daaray alquran ji buñ ko sampone indi fi ay jangale kat alquran rek indi fi ay mam jaar rek te ay taxaway amut jang mu bax du mëna am ala kulli hal faaw ñu di len dundal faaw buñ woppé ñu di len fajj ndax moy tax xalé bi mëna jang kikoy jangale su woppé du tala jangale kon amul benn liggey bu upp importance jangal gone yi fajj ma ngi fatiliku annama seigne soba su dem hôpital principal Grévier magam rakam ju bax ja seigne Moussa Bachirou rahimahullahu ta'ala bobu mo fa hospitaliser bi seigne bi sété seigne Moussa ci clinique Grévier bay genn docteur yi dañu tassé mom ci couloir bi seigne Moussa Bachirou la wax mom mi nga xamné mo fondé daray mam jaar seigne bi taxaw nuyo ak ñom ñaanal leen ne leen ah yeen ñi da na ngeen gor gorlu ndax yeen ñi yor métier pacc ci yeen la gis ne bu leen nexé ngeen assurer sen adina assurer sen alakhirah assurer sen adina assurer sen alakhirah ndax dafa reuy nit ki nga xamne tagona ak sagom werul nga fexé ba delo siko ci sagom ginaaw dogalu suñu borom ba mu tal bopam tal jaamu yalla tela liggey metti gënu ko reuy motaxé contribution volontaire ci daaray mam jaara ben jitu ci bob moy former mam jaara yoyu ëlëg ak ci bir buñ démé sey sax bu sen dom waré buñ waré sampal sen dom ballon man nañ ko takal garo man nañ ko injecter man nañ ko def lenen ak lenen man nañ ko defal prélèvement yoy yep man nañ ko lolou da fay am da fay lu am solo bo xamne da fay compléter liguey bi motax mané contribution ci côté yu bari la Assane Diop mom man na jël am mam jaara joxel ko 15,000 par mois wala mu jël ñetti mam jaara wala ñent wala mu gis ay nawlem ak wala ay natangom yu ko man mu indi len wala mu jël camion am bagage yu wara dem daaray mam jaara mu ne camion bi joxe nako gratuitement ainsi de suite limu wax legi moy li ci am solo moy pass pass man lima gëm moy dama jëlale mouride yi manam nit ñi umma islamiyya bi suñu benno won luñ mënta samp ci adina am Assane mi makoy wax legi avant ñuy tok ci plateau bi nema nañ fatali ko Cheikh Mahamoudou Moustapha bi mi tek ray bi fan lako jëlé manako ndiaré mune ma indi ko fan manako Touba bobu moy amul moy bari wul tay ji mouride yi dajé fi tay non mako waxé ci magalu qur'an gi mouride bu né so genné won téméri dërëm nem joxna ko soxna jaar bu magal gi jéxé buñ ko calculer man na fat buntu yu bare te témer bobu man na la jural sa adina tay jak sa alakhirah jak ndax yalla nga ko jox waye li ci dess nak moy xol yi ak pass pass bi té nak mam jaar yi tok di xaar ño upp fuf ni mako waxé mam jaar yi fi dess fimna ci juroomi téméri mam jaar lañ tologul bo demone ci kër mam jaar gi gis Mustafa kan mu gennel le registre liste d'attente mam jaar yi tok di xaar da ngay tuddu yalla da ngay jott ne yi turundo fan la len soxna jaar jele kon wax deug yalla soxna may bloc soudé bi andando def coopération ngir yalla def taawun dimbulenté te yalla tax kenn ku ne xamné témir bi ngay génné par bis yaangi koy def ci lo xamné xamnañ li xew fi Sénégal la waxtu ne même bo génné wul témir par bis da nga génné jouni par bis def ko fenen wala nga génné fukki jouni ci wenn xew ci genn goudi def ko fo xamné yow su goudé bo teudé djel sa ngaganaay te sabab da nga mëna wat né fukki jouni joxoko yalla kon na la wër né fofu amul lu lay xaar waye bu la wër né fukki jouni nak ci daaray mam jaara nga ko duggal ah faawu nga rafen jot ci sabab lool nak pass pass mo ci yobbu nit kon wax deug yalla daara ji limi xaar bari na ndax projet yi bari na mam jaara yu ñu gi jang ëlëg ci biir tay waron na am yenen daara ci biir daaray mam jaara niko Assane waxe ay cellule daaray mam jaara war na mëna am daara ji nek maison mère mam jaara yi nek ci yenen région yi nek fa di jang ñu jël leen en charge totalement lool nit mën na nek way ci kaw nak ñu andando boole suñuy xalaat boole suñuy doole boole suñuy pass pass loolu dooro am kon sona may loolu la gis ne wax deug yalla buñ ci gëne sensibiliser nit ñi bañ gën ko xam daaray mam jaara fuñ koy deg dana wess ko
0: machallah seigne ablay wax di rafet na lolou ci deggu te am solo comme ningo waxe ndax ñun surtout ñun soxna yi ñi yaq ci xaaliss par xew ndax danaka legi sax luñ sol ben yoon duñ ko bëgg solat buñ amé xew ben yoon buñ solé ben yéré dañuy sappi dañuy bëgg amaat leneen lu bess te lolou yaakaarna soxna ci teud fi suñu wet nekul won ci lolou mom ci leneen la nekkon te muñ yoy ñu doon def moko may li te ku nekk xamna ne ni bu fi nekkon tay ji ku nekk di nga bëgg am dom tudé ko soxna jaara bokko tudé xana di nga ko jox mu yaral la ko ngir yar bi nek ci njabotam yi nek ci sa dom jojulé xana day dom doko ko jox baye ko non diko xol ndax amul ken xamé wuko lolu kon war nañu xolaat bu baax suñu bop te jappat ci ligéyu daara ji te xamné xalé yi fay génné buñu togué fi tari alcorane nga gis ñen ñi di joy ñi seen xol di sedd ñi seen xol di lolu yep amna solo ngir ñu mën ci am ay junni nak faaw ku nek day jog taxaw japp ni daara ji bu doxé yow ya ko doxal comme ñepp ñi nga xamné ñi contribuer joxé saabu joxé padant fris lo mëna joxé rek te joxé ko te yalla tax ngir japp ci daara ji da fay doon am solo da fay melni liñu cëralé won ci waxtu danaka man na seigne assane damay ñew ci yow seigne ablaye doon nako duñu sank xamna ci fin plateau bi nañ leen tégal bu jappandé reportage bi nga xamné jëlé nañ ko ci école soxna aminata mbub djien bi moy fi mam diaray di jàngé médecine bu féké jappandé nañu wan leen ci touti inshallah seigne assane seigne ablaye mi ngi koy wax sank parrainage bi doon lu am solo lo xamné bokku na ci li gëna tax mam dia lu mat juroom fukki mam diara ren ñu mën leena jër ngir parrainage bi liggey bo xamné liggey bobu amna ci solo xamna dama lay baye nga dugg fofu bu ko defé ñu doora yëkëti jotaay bi inshallah
3: soxna ci ma ngi lay sant bu baax di jéxalé sama cadeau ci lancer un appel sama mbokki talibé yi sama mbokki julit yi ñu jappat ci dara ji ndax dalul xel dara nga jël 500 000 def ko ci yoon wo xamne leer na li yalla gëreum ba pare nga teud nelaw nga yew wat tok dara jotul war nga xamne yalla mi nga lay xol kon lima gëm moy serigne touba mom ñaan na limi ñaan ba pare limi ñaan nanguna buñ ko defé dina am buñ ko deful ñeneene ñew def ko fi te man lima gëm moy nit ki ci bopam durant sa vie dafa wara marquer empreinte ci lepp lo xamanteni lum nar lum gëm la ñun gëm nañ ni seigne touba lañ gëm mom lañ yaakar mom lañ jox sun lepp kon li nga xamne mom lay def mom la liggey ñun niñ ko wara matérialiser moy jëmmal daara imam diara ji ba ñu am fi ay junni imam diara ndax bo xolé ca départ ba benn imam diara la won muy imam diara bu sopp tay ñaata imam diara fi nek ken xamul ñaata mam diara te mam diara bu nek warna am dans 10 ans wala dans 30 ans yeneen junni mam diara ainsi de suite donc liguey bu reuy la liguey la bo xamne kuñ ci wo ku nek bëgg nañ la man dal ma ngi lancer un appel à tous mes amis transporteurs à tous mes amis commerçants ñi nga xamene ay salariés lañ ne serait-ce que virement 3000 francs par mois ñukoy dagg sa salaire nga askane la ko daara mam diara ji lolu lu reuy la tay wañu wala dara dala yok waji lo wañu fofu la jexale ci waxtan wi en attendant buñu démé ba amat occasion inshallah amna yene idée yo nañ ko ci inshallah jëlé
0: aha machallah kon soxna aminata ku wax mam diaré ku len gis niñ yaro machallah ak niñu ki ñu bari dañuy bëgg découvrir fenen fuñ dem ndax niñi nekké fi ci biir niñi niñi nekké ci daara ji est ce que fuñ dem non lañ fay nekké yow mi nga xamné ya len di yor depuis lu yagg ba légui ñi nekk ci sa école fa jàngé ban comportement lañ fa am ndax dañoo dem ci daara dañoo dem faté lañ len jàngalon sa daara ji ci yar bi wala batay ñi ngi mel nonu
1: waaw ñom liñu def ci ñom rek nañu nekké ci daara ji loolu lañ nekk ci école mam diara sax dul mam diara ya fay nekk mom liñ ñu xamé moy suñu rigueur té defena yeen xam ngeen fofu bu baax rawati na nak ñom ñi nga xamné wax dëgg yalla dañoo wara roy ci ñom ndax toujours liñuy wax naan soxna yépp dañ leen di wo ci ñu roy ci soxna jariatullah kon ñom itam buñu tuddé nonu ñoo difa jaar dañuy roy ci ñom comportement bu correct règlement école bi lañuy doxal ci waxal lu tardé du bu la nexé genn loolu amu fa seen tenue itam dañuy tel tenue correct même buñu nekké ci terrain poste de santé ak hôpital di def stage parce que fimné fofu lañ toll na inshallah dess na ay wèr dinañ leen jox seen diplôme woba nak ma ngi ñaan ñu téw ko ñepp téw ko dal
0: lool
1: bërgu bëss yalla nañ ko fekké ñun ñepp comportement bobu lañ fa nekké yar ak téggin ci itam dañuy muru ke itam dañuy am discipline bo xamné am woné wuñ fa dal ben problème duñu nekké ci terrain de stage itam damay dem di len séti di yoni ki len yoré ndax dañ am benen ndeyu daara ci biir man directrice bi réclamé dafa am ndeyu daara bo xamné ligéyam du len luddul top mam diara yi rek buñu nekké classe buñu jang ñu xol ni ñuy def buñu nekké ci salle de TP bi di def démonstration mu nga and ak ñom bu ñu démé ci terrain yi hôpital yi da fay dañ koy jox auto mu circuler di len xol bu démé di laaj ña nga xamné ñoon la ñoon ñoo len yoré né len waaw naka la def mais dañuy woné né dal bëgg nañu liggéey bi amna ci ko xamné sax terrain ba mu démon étage bañuy dem médecin ba daf ko may dañ len may appareil tension légui mën nañu jël tension ak yoy yëp amna ci ñoo xamné médecin bi dafa ne xamna ne sax bu ngeen genné dinañ leen jëlal diplôme waye man dama leen di defal attestation de stage bo xamné pour woné né bi nga fi ñëwé di liggéey def nga liggéey bi bëgg nga ko ci am nga comportement mom dafa daal def attestation ma nga ko denc ci dossier maam jaara bo kon nak wax deug yalla man dama ne ñom buñu démé ëlëk ba am seen métier bay liggéey mën nañ ci am lo xamné dinañu mëna sax ñëw di participer waat ci daara ji parce que ñi nga xamné nekkun ci daara ja mosuñ ko dund da mosuñ fa dund dara xeyna seen xolu talibé mo leen di may ñuy def way ki nga xamné dund na fa xam na mu démé bu démé ba liggéey ba yalla may ko lo xamné warna mëna wulbeute ko di def ci daara ji yaakaar non dina yomb té itam du affaire wërgu yaram kessé man wërgu yaram la yoré mais dafa doon programme bo xamné lepp lañuy jàng
0: machallah
1: amnañu micro jardinage amnañu hôtellerie ak amna lu bari daal
0: machallah
1: yoy yo xamne ah dinañu mëna tay fi ci daara ji wala ci fi ci poroxam am ci seeni tool di def affaire yi poulailler def leneen yo xamne dina leen jëriñ
0: machallah
1: ñu jëriñ ci seen bop ba paré del ci waat di jëriñ ci waat daara ji
0: machallah nañu bay la nga taggo ndax waxtu bi man na sekk machallah sa cadeau bu muju sa cadeau bu muju rek nga taggo walé
1: sama cadeau bu muju daal dama ne bu ma sañoon bepp xale bu jigen bu dugg ci daara mam jaara bu poroxam su mokale alquran war nañ ko wadjal ci mu am metti
0: machallah
1: lol dal moy sama cadeau bu mujj te lolou ma ngi ci yekati sama cadeau pour kilifa yi kuñ ci meuna jappale mu jappale ñu fi ak num ci meuna doon bepp mam jaara bu fa dugg dal buñ defé ci yow alquran def ci yow yar ba ca war so fay genn nañ la fexel da nga xamne nga am métier mo xamne dang koy jëriñ lool motax ma diko bamtu wat man yem ma ci affaire santé man santé la yoré mais ñi nga xamne ñoy wara jàngalé lenen am ci lidiata yi ma am ci wërgu yaram be diko saña jàngalé ñom taxaw nañu programme bobu taxaw na dañ leen di jàngal lenen ay couture ak ay restauration yoy yep
0: machallah
1: taxaw nañ pour def ko inshallah
0: machallah
1: ko defé buñ ci amé luñ ci am rek ñew delsi wat diko delo ci daara
0: machallah
1: lool la amone ma ngi ñaan nak sama mam jaaré ñu tok ba di leen jox ay lidiasa ñun ñepp ñu téw fi
0: suñu
1: taxami loolu yalla fekk ko fi mu and ak wër
0: amen
1: lool dal la amone lu may ñaan té ñepp ñaanal ma rek ñu yékkali
0: jërëjëf soxna aminata mboup dien machallah diko jaajeufal di fatali ni mom mo yor école de formation bi nga xamné day jël tagat soxna jaara yi wacc ci daara ja ba génné fa da len di jël di len jangal li di xam xamu fajj manam médecine di la sante bu baax ci disponibilité bi ak jappalé gi xamna dañuy bayyi señ assan mom tam mu taggo ndax liñu wara wax bari na waye waxtu bi moñu xoj ndax amna benen plateau bo xamné dafa wara am ay plateau final bi inshallah bëgg nañ nak sa taggo walé mu nekk niko soxna aminata waxé xalé yi buñu nekké ci daara ji ñu di ci japp ngir ñi jang waye tam buñu génné itam ñu di ci japp ngir ñu mëna am lo xamni ñoom dinañ ci mëna japp ba mëna déllu ci waat di japp ci daara ji xamna lool ngay wujjo rek nga taggo walé
3: e ñi ngi lay sant bu wax sama taggo comme niñ ko waxé moy jang alquran tariko firiko baxna trop waye liggéey lo xamanteni man nga ci jariñ askan wi manam lo xamne man nga ci jariñ sa njabot jariñ sa ndey jariñ sa bay jariñ sa say dom baxna lolu moy lan moy bo jangé ba paré nga am ben formation bo xamanteni même boudou formation santé comptabilité mi fi informatique mi fi école yi nga xamanteni ay directeur généraux ñu fi yo xamanteni ay mouride akkan ñoko am
0: ñi
3: fi ñoñu ci bopam dañu wara contribuer ci formation xalé parce que xalé yi buñu leen jàngalé alcorane ba paré baxna waye nak ñu mëna jariñ seen bop jariñ seen jabot mo gën nan la gëné moy ñi nga xamanteni ñu ngi yor ay école de formation ñi nga xamné ñi ngi yor ay entreprise war nañu taxaw ci am xam mam jaara yi nga xamné jaar nañ ci école mam jaara am nañ formation bu baax ci comptabilité, am nañ formation bu baax ci médecine, am nañ formation bu baax ci et cetera et cetera. Ñooñu ñu taxaw ci jëlé man day franchement taxaw na ci bepp mam jaara bo xamanteni ni manam déposer na demande de candidature sama entreprise ma jël mam jaara bobu momay gël ma jël moma gënal ma jël keneen
0: machallah
3: parce que lim assurance bi may jox moy xamna ni amna lo xamne du ko ci fekk alors que keneen ki nga xamne mom lay jël dama ko jël rek mais xawmu mais mam jaara bi nga xam dañ ko former ci dara ji mu joge ci dara ñu yobbu ko ci ben école de comptabilité mu def formation koku produit la bo xamne produit fini lay doon prêt à être utilisé té koku yakar na nga jël ko bayiko sa entreprise mo gën manam nga jël bon duma tuddu ben tour yalla nañu yalla jappalé
0: machallah
3: may ñu ba dewel inshallah ah man na am li nga xamne mom lañ mebe lepp xamna li duuf ci nak lepp xajul ci cilli mais inshallah rabbi dinañ gëna waxtaan xol nan lañuy def ba vraiment école mam jaar bi jëm ci kanam assalamu alaykum wa rahmatullah
0: aha jerejeuf serigne assane diop nya machallah li nga daane ni amna solo ndax day melni yamul rek ci medicine amna yenen xeti xam xam yo xamne serigne ablay xalé yi buñu genné war nañ len ci mëna tagat agriculture mi ngi fi manam mbay élevage mi ngi fi yar ak ay jour et cetera lenen ak lenen informatique mi ngi fi yenen métier yi mi ngi fi ak ñi nga xamne dañuy def transport et cetera ñi ngi fi wara mëna jël xalé yi buñu genné ci daara ji ñu tagat len ndax nak jang alcorane amna solo doon docteur wala sage femme amna solo waye doon sage femme bu wacc camer nak da sey raw serigne ablay wala nga doon comptable bu wacc camer ndax xaliss ba nga yor diko wagn day melni doko dugal fenen fo xamne neexul yalla ndax day fek jang li nga wara jang ba pare ko xamna serigne ablay dama lay baye nga ñew fofu bu ko defé nga doora tago walé
2: jerejeuf xam nga li serigne assane wax dafa am solo lol moy yaronnabi alayhi salatu wassalam waxon na né ben jigen bu bax mo gën jouni goor yu melut non kon lolu moy li day depok li assane wax legui waye li am solo moy khalat yi fi genn ci jappale dara ji ngir mu dem dara ji seigne so basirou janam wacc na seigne so basirou li manon moy fekk fu enclavé muy poroxane mus ñu soxna jaara teud fi valoriser dekk bi parce que poroxane valeur bi mu am teud tirayu soxna jaara moko jox soxna jaara doon jigen jun yar préparer ko jangal ko bam xam seigne so gis ne bu fi nekkon day jangale mu defal ko dara ju melni te waju ko resultat bu gaaw bi genn ci seigne mousa wacc na ñun ñoo ci dess niñ ci dessé nak moy ndibal li mom ñepp deg nañ ko dara ji wax deug yalla ku ci duggal sa loxo ku nek da nga xamne lepp yalla nga lepp lentel yalla nak bo lepp lentek mom bu la fayé soxol sen parrainage ba ngi ni wala marrainage bu ngeen bëgge moy baye dara wala ndey dara kol ya nga nalé jigen ñi gor ñi jigen ni sa mom naka jek mom ño gën di jambar ci sax lool lepp ndax yeen jigen mom bi l'islam soxla deret yeen len sen deret ndek touru bi l'islam soxla alal yeen la sen alal ndek genn waye parnes ba nga ne temer jouni ñaari jouni koko ci am jox ko soxna jaara mi ngi ni fular ya nga ne lool lepp ci liggey bi lay delu wat mu wurna ne tay mam jaara yi fi formé suñu genné ëlëk tekki dara ci rew mi doon lenen yow sa conscience dana tranquille ci ne yow kat mam jaara mi amal rew mi ndari doon ab docteur wala mu doon chef d'entreprise wala mu doon lenen ak lenen bokku nga ci ñiko taxaw ngir yalla ba mëna samp kon nak lolu day dal xel ci sa alal jëlon goko dugol ko barab sangam sun borom wax na ci alquran ne famay ya'mal mithqala darratin khayran yarah wa may ya'mal mithqala darratin sharran yarah ku jëf lu bax lu toll ne atom dang ko gis ku jëf safan ba ci lu toll ne atom dang ko gis ku tegaat ci wax ne kep ku jëf lu bax sa bop tegaat ci wax ne kep ku jëf ben bu bax dina la ko fulal fuk yu bax kon nak man de li la am la nga am bu ko xet man nga ko jox yalla tek ko ci table ji yalla defal la ko ay milliards yi yu yo xamne fi lay tambale ak yow jëm ëlëk kon ñi soson seigne basirou mi réhabiliter won dekk bi seigne mustapha mi fondé daara ji seigne muntaha mi nga xamne continuité bi ci loxom la nek te xaru ci kenn lolu aussi soxna may lo am solo la ci nit ñi diko baye xel moy seigne bi xaru kenn ci daara ji seigne saxa da fay faral di wax ne soñu nit ñi ci daara ji defu ko problème parce que nasiha la manam labire nit ki la lolou jëmut ci mom mi lay soñu waye ci yow ci sa jëm la jëm ndax yalla tax nga diko def kon buñ la né joxal yalla sa alal war nga xamné ki lay joxlo yalla sa alal dalay dimbali kon c'est très important nit ñi xam dara ji fi mu mëna ag ëlëk société bu baax biñu mëna indi ëlëk lolu ku yalla dimbali ba sa dara dem ci sa xalaat wala sa alal wala sa man man dafa am lool solo comme ni ko soxna amintam bu di defé ndax tay mam jaar yi ñu yor di len former buñu doone ay buñu man nañu dem ba doon ay docteur ndax bu fekke dafa commencer ñom ci jël tension tak garo mëna def prélèvement ainsi de suite xalé yi ñu di len yé ci tubab di len jangal man nañu dem bay def ay examen man nañ ko top ci seen volonté ba genn nek ay médecin et cetera loolu ama am solo la lo xamne kenn ku ne war nga ci japp mom nim ci jappé ci côtém Hassan wax nako chef d'entreprise ko am sa entreprise te xamne war nga ca mëna jël ay mam jaar ngir ñu tekki dara ëlëk waro xaar képp ko xamne yor nga sa école privée bo xamne ya ko mom waro xaar te ñu baña xaar bour ci défar suñu société c'est très important jorul may xotal ndax nit ki dafa wara señu soba besu dafa gëmon né sama réew lima koy jëfël duma ci xaar bour ay investissement dawul xaar état julit bi day gëm yalla di def ci réewam dara bu ko ci état fekke bax ko ci état fekkun mu xamna def na waru garam assalamu alaykum rahmatullahi wa
0: barakatuh ma sha Allah di sant bu bax itam sey assad diop nya mom itam dafa bax rek waye ci gros contributeur yi la bok ma sha Allah mi ngi japp ci dara ji ci nuné ma sha Allah rawati na ci parrainage bi diko jaajeufé bu bax ba señ bi nya ñu ngi lay sant ci diop wala nya ñu ngi lay sant nya kon ñu ngi lay sant bu bax ci disponibilité bi di sant señ ablaye kaddu amna solo lool liñ wax rek di duuf ci nag wi yeb xajul ci cinli ndax señ bi xaru kenn ci dara ji ndax liko ci war mi ngi ko don def bari na ño xamne dañu xey gis dara ji guddu xamnañu won sax dara ji mi ngi waji guddu kon mom prévaron na lolu bu yag waye nak dafa fekk ne lim ñi wax yeb ci suñu bop rek la jemaat ndax ku deful ci bu guddu bi tam def ci bu gatt bi rek comme niñ koy waxe bo deful ci yalla yi def ci iblis kon señ bi dañu bëgg dimbali rek motax ñi ngi jéggal bu baax ci liñ bëggona gëna yaatal xeyna dafa am yenen plateau ak programme bi wara continuer di sant bu baax suñu invité yi señ Ablaye ci disponibilité bi momit ci soobo legi mu ngi fi di japp ci liggéey bi di sant suñu technicien yi nga xamne ñom ñep ñom lañu andalon l'ensemble de toute l'équipe de la technique ñu leen di sant bu baax baax ci téway bi ak ci liggéey bi di sant ñi nga xamne ñoo doon baye xel plateau bi donc di leen deg dajé ci kanam tout inshallah xamna bu fekké jappandi na ñu xol reportage bi nga xamne defon nañ ko ci daara ji nga xamne moy école de formation bi soxna jaaré yi di jàngé walu médecine ñu xol ci ben extrait yëkëti wala jotaay bi inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: dil ci nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu baax daara imam jaare yi nga xamanteni ni ay turundoy imam jaara rek ka fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañu fay jëlé gona yi ni ñu len di taxawo seen dundu seenu ciol seenu ciet seenu lek ak seenu nan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek kuñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and muy yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daara imam jaar buso fi ci paroxan
1: alhamdulillah ya na señ Moustapha on yalla doli tawfik joyu do may ko khas bam jekk wote lolu daara imam jaar wote ñepp kep ku di talawé tam ko bako mom bam ko defé alhamdulillah rabbil alamin ni ngi ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu señ Moustapha way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di pestifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
2: na tablé mu ñu né señ Moustapha mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mo ngi da def yitem dootul mëna doon luddul yeggalé la gëp señ Bassir ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebeta ma won mu nekk ci ko lolou momit mu am xer lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne Bassirou ci lim ko don liggeyelo mu xalat ne nak lola walu gum ko dak rek walu gum dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne Bassirou rek man nako fa jot waye xena dak ko nak ci li nga xamne mo donon beuguk soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alquran diko jang ak diko jangalé mu dadi jappané na kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fa ko gënal mu jappané itam bokkon ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko bëgg jox ngir mu yaral lako defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ku ko ca nekkal melni ne yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci li nga xamne bu fi nekkon ci ko soof ci lay ne gënaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon ni lay ëpp ci ñamuy jàngal ay turandoom lañuy doon moo tax kon mu tànn ne nañ fi ne def daare alquran joo xam ne ji turandoo imam jaar yi nga xam ne bu doon dund mooy toog di leen jàngal ñu wuutu soxna si ca liggéey booba loolu nag kon mooy sababu si liggéey bi su ko defee ñu wax ne sëñ bi mu ngi ko sos 2005 mu ngi ko tàmbalee itam xanañu ne sëñ Mokhtar Diop moom la fi njëkk tek ngir mu jiite ko mu ànd ak soxna Mama Wa Dem ngir mu jàppale ko ci yore wàllu enseignement bi
3: direction des études nga xam ne man mii maa nekk ca bopp ba am ci itam ñu xam ne ñoom laa ko seqal ñi ma ci jàppale mu nekk ñaari surveillant kenn ki mooy taxaw di saytu di xool li nga xam ne moo jëm ci njàngale mi ak njàngaleen mi ak itam doxug jàngalekat yi ak di leen fëglu ci seen taxawaay ak seen formation ki ci dess mom tam mo jëm moy def mo moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xam dana depo dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoul ñang ki dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne moko jang ci wéru koor yi mo ñima koy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di dugg
2: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam dari alcorane ñu diko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu doma gu amal ndariñ doma adama sax way rawati ne jigen ba leug ak sibi buñu fi joge buñu gisee ngor gu len yor fali lay alhamdu way buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu meuna yor seen bop te duñu tumu rank te duñu tumu rank lolu kon moy nga xamne ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxe won lolu na kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xamle diine mom la ci jitu moy alcorane ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alcorane sosit barab bo xane bi fa lañuy jange xéti métier yo xane dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xane momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu daldi sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxe mu defal la ko ci ba tax na barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamne mënuñu tudd lo xamne ci rub dara la te ci reluñ ci fi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci serigne bi mu di ciiram jël nay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defon jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexal ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi itam señ be len di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
3: jangale kat yoy nak ñi wara toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xey nañu gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou mariana waxé sank daara ji serigne mohamed mustapha mom serigne basirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal di liggéeyal soxna jaara kenn ku nekk man fi indi am mam jaara mo xam dafay jàngé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira ba dafa jàngalé waat lim jàng fi di leen formé di leen jàng seen alcorane seen birum diiné kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaar yi ak li ci señu abou wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na ak jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuddu na mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy kepp ku nga xamne dañ la tudde soxna jaar nga am juroom yu at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñepp dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppé nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ duggu ñu sét ci mam jaara yoyé ñi ci mëna ñëw ci at mom ñu ñëw ci yoon bo xamne
4: قل هو الله أحد الله الصمد لم

0: Assalamualaikum. Mangi nuyu ñi ngi sétan ñepp. Mangi nuyu tamit Khalif général de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gërëm Sénégal yépp. Di gërëm mbokk julit yépp. Di gërëm Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui fu mu tollu mu ngi wacce ay kamine ak diko waccelu ñun ñu ngi fi tay ci poroxane parce que daara ji fi ni sama yaay daf ko bëggoon trop mu nekkoon ci xolam mu amoon ci pastef bo xamne yamalu ko won ak dara ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundé non la doon dundé soxna jaaré nekk ci daara ji ku taxaw xamna fo bok ak fo jige ñom ñepp daf leen yaayo won am yermane ci ñom liggey bi ne Seigne Moustapha Bassirou moko denkon mais depuis bim ko denke ba legi daf ci def xolam yeneem ak pastef bu mat seuk musu ko baye gina musu ko tiaxane fu mu nekk ci adina soxna jaar la fay taxawé legi mangi wax ne ci sama turu rakki ak sama turu makki ñepp ñuma bokal ñu ngi gëreem bu wër Seigne Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal te mu and ak wër Seigne Moustapha yal nako fi yalla yagal te mu and ak wër Seigne Moustapha Mbacké yal nako fi yalla yagal te mu and ak wër ñu ngi koy gëreem bu baaxa baax di gëreem Seigne Moustayim di gëreem mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gëreem di leen sante Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso ni mu wàccee liggéey màkk bu ñu sañoon mu nekk fi duñu wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njoot bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolli waat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax musul dugg ci daray caaxaan musul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax di gërëm mbokk jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Seigne Moustapha jërëjëf waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin ñoom bi sama yaay wàcce liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw waaw nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jidil ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba tiraay araam fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tib yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci proxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara taw ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko lo liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doole yenente bu tek nim dan def yalla na yalla may katan nga ak doole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke ba doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laaj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom poroxan la ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkon mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
5: fi ci wacce kan li
3: waaw
5: barke mam jaara bi dama defa sama ay jaara
3: waaw kan te mañ sa waaw waaw xana di sante yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag te wer Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxan mu nu nekkal Poroxan de gennu tete nu and ci Poroxan tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ayda ndjay badelo diko jaal umu mam jaare yep diko jaal mam jaare diko jaay daare mam jaare diko jaal ak njabot ma ngi ko jaal soxna Soussam ma ngi ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkalon ci wañ wi ak mbok du ko de ko jaal seigne cheikh busso du ko ñaar ummi bi yep du ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla ne fasine texte tank te yeen bitimin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki poroxane yep ak bokki ndakaru yep julu yep taal bi yep ci barke mam ya yalla na xepé aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolé sen poroxanté fofu né kamir yaangi alcorane yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacké
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi san tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundugo wom la doxene djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sak wul na sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassir jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolou def ko jeewrin ni mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nonam manu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak beug beugam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sant ko ko ngir gërëme ko ko Aïda Ndiaye ku mata sant la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tàyyi jëfam déglu nan ba tàyyi ay xalaatam gis nan ba tàyyi pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp léppam da koo jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko Seigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko cay ñee bu wér a wér a wér ndax taxawu na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ci walu talib bi bo xam bi dafa joxone leppam Seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digal ki nga xamne tay mom la Seigne Touba joxone tegon salum ci loxom muy Serigne Bassirou mom mi di Seigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko gërem di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu santé yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lan mo tax lolu moy tisu yi nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu aduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle sa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis la suñu borom mën na ko woyfal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofa la mooy suñu kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñi ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy Diourini Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassir Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofu ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lolou moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Faye lolou ta data muy dem makka ni la ma jott ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag ci yu bare mu daan may wax né soxna Mariam Faye dima wax teranga jum ko joxone yu bare ba diko wax sax na doon ko am ko doon togné ndaysan daadi ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fam ko tégon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolu ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ko xam Aïda Ndiaye xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daan na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa si man mam awa man ko xamone ma man ci capital bi la dëkk te mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon te mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lool lu jara bayyi xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu bayyi xel ci lool mamom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wone moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxane duko foy tane kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foy te dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey te du yaq ta daana ci def itam lu baax ngir jëm yalla ku ko xam xamne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé te alquran waxna le nekk ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaba daana ko def fi ci biir réew mi daana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci daana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor te da ko dekkon don ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci momitam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dayna jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neeku ci lol ñi jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw daana ma ko na soxna si sama ya daana ma wax ne ma yow de soxna Aïda ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ax ci mom tané na faaw dana fënc sama kanam wala sama xër xër ci kaw buduma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denj lu ci ken dara sonna ay dañay ku ragalon ko ko merel ci liñu bokk di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci poroxan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñëw ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nopp dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñepp wana man tud seen tour fi ndax ñom ñepp dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñepp ñu xam lama sékkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngoy fataliku lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlone ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blousi seigne moustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi mu def ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu ma metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg ba ko sëñ Moustapha Basirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg ba boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am naa poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commen daaw jëgi la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéemu faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag buy ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laa tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu war a mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi mom tenko sansé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujjuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé loolu la xam ci mom dana dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa buxal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi suné patak boros ndé xara wax léne dama ko yelwaani bu démé andi ko te fekk xam ku ne xamné amna lu fa soso won ci dara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki da moko soso won ba ci xalé yi sen tane ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamné mom la tambalé won ak dara ji diko indi ci dara ji ak yenen ak yenen yo xamné xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamné leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi té loolu am solo la ndax fimu ne kat suñu borom dogal na tay daara ja ñu nekk ni tay nga xamné ñun ñofay nekk waaw danaka so xolé at mi ñun dañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nekk kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nekk ci ñoom waye maam jaara bu nga xamné tay liñ ma bëgg man mi soxna awa nekk ñoom ak ña ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñu jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danañ ay ay dañay sañ ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kan cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëgël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja danañ naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamné xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togg lo lolay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñew ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xajj ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir ba mu neeg ba mu fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon loolu moy soxna ayda ndjay wax dëgg yalla bolé na ci tam wax dëgg yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fu mu tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekké man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax ne daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tout souf makoy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax da yaa suñu borom def na diir biñu nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ma ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digel lu bare bare bare da na def na wax na ma mam awa man na ha munema mané ko mbacké munema kudud yalla do yalla lolou waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamne fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amut bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu dëgg gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiwum mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar té kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax né yiwi da koy def rek di lambu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bënd ay téen téen yi lim ci djublu xane dafa dégg ñu né xane bokk na ci aw yiwu nga bënd téen bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokk na ci yiwi lool tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yëpp daf ko daan saku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jariñ té yakarna tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jariñ la ñu ni war ñu ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakara ñepp jaaxle lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñeppé sé do naxari ñeppé sé do jaaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu baax rek moy li nga xamne mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggé rek ak liggéel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangate ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daaram je rek daara je la am daara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobé du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fimu nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram ba aksi fimu ci aksi té liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisé at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil toll né atam lim bimu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk woté nga né mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na way at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tol na digënde sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da ne ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wu faté wu mako muné man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wulul na la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek poukere andu ci ben bëgg aduna gisuma ko ci soxna ay da njaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggéey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppal da fay amut waaw seen borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bok liggéey ngir sa njabot jaamu yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci ree koy def mu julé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamu yalla la bok kon lool da ska wara def ba kérok nga fi joggé rek wa ba kérok nga fi joggé rek lool mo motax soxna si ci lool la nekkon ñing ko jallé wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defale lum nangu bo fi joggé la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggéey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba Seigne Muntaha yek ko ba demu mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu Seigne Touba gep ñew tok mu ñu defal doy non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mom ëpp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xam liggéey Serigne Touba rek moko jar liggéey Serigne Touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggéey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ku yobbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne new na dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gor

0: di leen sant si topp gi ngeen ci topp suñu wàllu programme jëm ci seen news TV. Di leen sant wax dëgg yàlla, di leen jaajëfal ndax gis nañ jàpp gi ngeen di jàpp ak suivre gi ngeen di suivre ba wax dëgg yàlla mënuñu leen sa fay. Événements yi xew yi jamono ji yëpp yi neexee yi nax yëpp gis nañ ñu ngeen si toppee suivre ñu wax dëgg yàlla li si doon xaar romb na suñu yéen a gis amoon waaye nag yéen ñu ko sagoo. Tey nag ñu jëm ci wéyal bi di dalal suñu kilifa, di dalal wëlëre Sëriñ Moustapha Mbacké Khalif général des Mourides, yàlla ñu ko yàlla fayal, yàlla bàyyi ko si boppu njabootu Cheikhul Khadim gi mu yàgg fi liggéey bi mu liggéeyal maamam ci baax ji Cheikhul Khadim, mu ekkile ko yeneen yàlla wéral ko dooleel ko kat na. Ñoo ngi dalal tey Sëriñ Issaxa Mbacké. Sëriñ Issaxa Mbacké ñëpp xam nañ ko, kilifa intellectuel, ambassadeur nekk Canada, nekk Turquie, tey nag moom la ñu dalal fii ci France. Nekk na koo xam ne dafay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim, ci liggéeyal Cheikhul Khadim boobu nag lay egsi fii ci France tey. Sëriñ bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé yi, bisimilah rahman rahim.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Pap sunu sant bu baax a baax ñu ngi su TV bi nga xam ne moom nga tàmbale initié ak bi ci topp sene 7 ak ñu sene kon nag di leen sant ak di leen àndal leen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël. Mooy ñëwee France ngeen dégg ne ñëw na leen bëgg a bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne mënul tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa mu mënul tax a jóg. Ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indit gii te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme. Kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo gën a ñaar lool ndax ba laaj fi ñu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo ngi di sant bu baax.
0: Sëñ bi ñoo ngi lay sant si di la gërëm si kaddu yi. Dañuy wéy si liggéey bi, dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Ndakaaro. Parrainage boobu jëm si daare institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane, fan ngeen ci toll si liggéey bi?
1: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal man dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak pasteefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi ak see ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgë nii ci liggéey bi. Bi liggéey bi ak see ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku nga xam ne aju na ci Mame Diarra setoo ci moom wala nga setu ci mamor ante serigne defal na la fa keur go xamna ni sa yo fa ak sey da ngay dal yegne sa keur la nekuto fa jambour fek nga sa mam nek keuram lolou moy cheikh mustapha way lolou doyut mu xalat nak nan lay liggeyele mam jaara ci li nga xamne mo gëna ñor mam jaara mu doon naka jek danaka liggeey mu xalat ne kon kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu leen yar yarub l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamne ni da fay dajale turando soxna jaare ak fi mën di joggé leen jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran mi nga xamne mom la soxna so mam jaarou sa jaaratullahi maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daara imam jaara wala institut jaaratullahi maryam bi nek proxam dañ fay jangalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñewé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé alx ndax mu gëna sax kon jang daara je dañ fay jangalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jangin ya ak genni way gi nga xamné dañ ko jangé ci alquran nam gëna rafété muy tejjuut bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jang xam xam bi nga xamné momitam mo aju ci dinem aju ci alquran continue nek jang mom mu nek enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi dakoy xam non la continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencé jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamné da leen di jangal légui nak centre bi xamna né année scolaire bi di ñew ke ministère de la formation professionnelle mo fa donc nga xamné centre bu mag lay doon waxale non seulement wa daara ja waye dina mëna jëlale sax ci wa dëkk ba wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg daara ja donc tambulé di jangal qur'an ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamné mo wa ci instrument yi ci dem moy langue jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo bëggé kon danaka man nga né plus école way bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek fa waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rarar nga xamné man dañé originalité dara je moy lolu ndax bu jëk dana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wuton té ma ngi fay bëgg bari danaka kon bari gën nañ fi ci lolu lolu mo wax nak ko deg dal di xamne dafa laaj ay moyens cheikh mustapha miko khalaton dafa khalatonale xamne lolou kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibi man nañ ko te am nañ ko mu khalat and ci ak jigen yi ndax soxla jaara ni nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambule ko ci jigen ni do tax mu digli won ñuy formé ay daayira mam jaara ci gox yi fu mën di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wa sax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel forme ak dajé gi ci yoy lolu nak mu xalaatone ne lolu nit ñi jigen ni buñ dé cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana meuna yor dara ji te effectivement non la won molay xamal itam ci 2000 ci parat mbolo ma nga xamne ño ci yor financement bu tol non ñu man def bari molay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaaré djiblu maam jaaré ñu bare lolo dafa buñ ko sosie 2005 ba danaka da ad yi mo yor dara je ba man nañ ne ba daw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bu yor lepp te lolou pour ñi xamne touti wut woné nak na ad mu jot wé ad mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wé ad mu jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañu ay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukki at ak nangam ngi ñi diko def
2: lolu ci bi moko gane
1: waaw waay nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaara yi señ Moustapha dafa man dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutou du sorti lolou itam kenn neexout kenn def ko donc comme liguey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liguey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolou itam lolou tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira maam jaaré ñu formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxé dina jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lool nak comme ni wala waxé ma yor dara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa première fan la ci war tay dem lool li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours nañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajjo waaw te ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu maam jaara te yéene man mu dugg ci yobbu ko fu mel noonu te nekk ci diggante 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nag tax nit ñi bari lool ak groupement bu te it surtout résultat bi ñu commencé gis résultat yi gis nga jigéen ñi di makkal alquran di bind alquran di jàng xam-xam ak yar ba surtout yar bi tax nag ñu bare nag daal di koy jublu loolu nag tax bi ñu commencé ci bañ commencé rek daanaka jege na 400 ci ne lañ nekk bare ñu ngi ci 500 waaye mën nañ ne liste d' attente bi nga xam ne ñoo bëgg seeni doom dem fa daanaka jege na 1000 waaye xam nga lu mel noonu mënuñu jël ñëpp ndax bëgguñu itam dara manqué ci ki ni ñuy yore voilà ba mu yàq qualité bi ndax lu ci yokk rek mu war a yokk ci lépp day yokk ci dor charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lépp ñaasañaa yi waaw loolu nag tax te itam comme ni mu ko yéenee woon itam jàpp nañ ne yàlla da ko defal absorbé mboolem lu nga xam ne am nga doom tuddi ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ju mel noonu looloo tax bi nga wax léegi xaj na ak yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbiseeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko mais bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk waaye Cheikh Moumtaka mi nga xam ne yàlla def ne mooy Khalifa General Mouride waaye nag mooy Khalifa Seigne Bachir mooy jëwriñu maam jaar surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii waaw ndax mooy jëwriñu maam jaar ak te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxee ko jëfee ko xam ne lii ñu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer woo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy mottale ci poosam te naka jekk noonu la waaye pasteur bu taalib yi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxe biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi 10000 francs yi para dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat benen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te lolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala la bayu dara ñu xalaat ne legui bu fekente ne daire yi nga xamne ñoy daire mam jaar te bari lol mat legui 3000 quelque di jégué 4000 daire bu daire bu nek jëlone ben mam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la la way ba tay no ngi ci lycée bi après 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témir par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daire yépp meun nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daire kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma la bu fekké ni ko man ti bëgg ko te xamne liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
2: duguma lu dem barke ligue
1: dem rafa so parce que bëgg ligue Seigne Touba té li ngay ni wax ni comme ñu ko waaw ñak xam ni waaw bari sa ñi xam nak barke barke da tam gën leena sante ci yegg ligue nak li da tank yoy mo fi indi kon nak muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ni ko man bari na ni ko bëgg bari na waye xamuñu ko tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñëpp mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu bax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar alquran waaw diko former itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak lolu ak dignité ba ci waral waaw lolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yare ñu diko yare seenu jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu ne yaakaar naa ne bëgg nga def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégal waaw waa defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war ñi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
2: mbàkk ball bés léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
1: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mam Diarra ci commencement bi fondation Mam Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ci ubbiwaat bi ñu xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mam Diarra dèjà lu ci danaka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi bi ki dundu mam jaaré yépp parrainage moko yow waaw té importance bi ci lolu moy moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna défal dañ koy mëna def dañ koy mëna défal bopom lu melne doctoire day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamne war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamne day day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal bi wa buñ démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral bofam wa fété na félé okay non compte bofam ba xamné ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci rewuma de ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu do ko yobbu ci dara la bu defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bëggo na gëna xamal nit ñi ne buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon jëk comité bobu le ak compte bi di ci verser seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu ne kon France sen curiosité ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm way au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jël sori nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
2: mbacké ñaanal ñu bu Amérique bu ñëra wa France nak
1: akay la lool la bëgg la ñaar té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yefi wesso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñepp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talib bi epé fi le Sénégal yi epé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kene dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi diko def la leen taxawte kon nak do ngi leen ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daayira wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you knew avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew daaw ko ki joxe adi mom day joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara leggeel imam jaar lu jëm lo tax loola ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy leggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo ki ngi koy jox fi sasi daliko yobbu ci fondation kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage yi li ci ëpp solo moy moy lepp ci dara jëlé jëm way li mom dundal la bolé wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak lolu tax ni la saxé lolu tax lolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fay def seen seen am am yo xamné ni yalla rek tax mo fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw lolu tax ñong ci wo kon bokk yépp bokk bokk bokk taari bay bokk julidi bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
2: lolu mom sax toy bi nek sax buñ ko déggal sax ñoo ci jëkë japp ko tamak dogé Seigne Touba
1: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
2: waaw ci bakki dog mom dafa jappé sax lolu dafa jëgël mais dafa yombo def sax
1: doko
2: sant do soral
1: ké yaakaar na né 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour parce que c'est bis bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax
2: euro
1: waaw euro bi mo am dang ko tek fenn sax fatte ko fa dang ko bis bu set nga ñak ci fo xamne ni da naka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay temeri temer ëlëk ëlëk jo xamne ni kenn amatu fa len la nga passer da nga defon kep nga faawati kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama ab julit
2: dimbalati nga talib yëpp
1: ab julit mom la ko war digënté mak morom ab julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
2: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner xam na lé ko bëgg du sa ñak
1: yaakaar na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamni adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamni ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolu moy li gën ñëpp doon dajalé fenn waaw kay mu nek waaw kay waaw ha kay lolu mom lolu kon nak non la inshallah yaakaar na né lolu dina gëna feñ ci dajalé gi wax mo ëpp jëriñ yaakaar na lolu ñëpp dinañ ko nongo waaw waye téwut té man atana compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dana nek fofu dana nek fofu ah kay ah kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara ci lay mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaare soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak diko yu rafet yoy melay yu rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sénégal wala tax dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la jé forêt okay bu ko jëf non la
2: yakana né waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé yi wara jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax li su way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërub dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama lay jox nga daati taggo daati indi kaddu yi
1: waaw ci dama kaddu yi cant rek nak sant mbokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé fiñ man di nek sénégalais fiñ man nek man koy waaw waaw té yalla nang ko nang leen liggéey bi ci nang gogou la ko yalla barkélé ba yok ko kon nak mo ngi ñaan yalla barkél bu baaxa baax di yenn ci nek nak di wax du matériel di yenn ci nek tax ñu wax la yalla tax mo leen ci liggéey bi nang leen ko ci barké sénté ya ngi sant ñepp waay di ñaan di mo waat ñepp nak rek ci liggéey bi ñaan lañ ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reuy bi xamna yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeuriñ ba tax muy jeuriñ maam jaar fi mu toll am nak lu jëm ci maam jaar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti la won bu reuy la won am nak li itam da ko ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak joon ak yoy yoro nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
0: waaw kan nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digël li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi daati xamle ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxane bi soxna fondation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen yoy nek fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak kep sénégalais ak ku nek ci atne bi degg ni nga xamne dafa xawale rawati ni nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat ma ngi ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñu man ci liggey bobu yalla ñu ko yalla nangul ñuy fatali la ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacké moy Serigne Issa Mbacké moy Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhoul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa daat nek ci Turki nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xamne moy ñenn ci jëwriñ ni Serigne Moutakha Mbacké Khalifa Radem yalla fi yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyel mamam baxé wajurum mu eggelako yag ñu jitté ñag nanguy ndigeelam diko jëfé di mayti ay téré ñi diga yalla ñu yalla tax ci liggey bi Mbacké Balaïssa yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moutakha ngay éggel ko Mbacké Balla ñu ngi leen di sant ñi nga xamne ñu andal liggéey bi sant sama mbokk sama xarit Mor Diou Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sant ne kërëm dañu jox dajje be yeren jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

0: Tanggal mau naik ini.
1: Wah.
0: Kita yang mau di mana tak laporan?
1: Wah.
0: Hah?
1: Wah.
0: Mau ke sehari lah deh.
1: Wah. Mau jalan-jalan itu demi itu. Ini tadi aku. Namanya kontan. Temen. Nabi
2: duñu timam jaar yi dongu ñom ñom mokal alquran fi buñu leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok bi jangalé
3: ma ngi tuddu soxna mom jaara jaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaara juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaaram yi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daaira ci biir biñ ko défé ñom xeyna ci seenu bax ñu ne rek nañ ma def ma nek jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
2: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ño fi ñewando
3: bi ñu ñew xamuñ woon nu mu démé waye bi ñu ñewé wax dëgg liñ fi gis kawena sun ndort lool lool lool ndax jaaxlé guñ warona jaaxlé dafa melni lepp daal sun borom dako dindi ndax biñ ñëwé sun borom dafa dogal ci sensé ñun ñëpp ñu soppanté mëna nek ando nek comme ben comme nek ci kër lay té bolé ñoo señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxawayu sunu ay wajur ci ñun ku melni badjan fi lañ ko soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñukoy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di njay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka mu jënañ faté sax sunu ay wayjur ndax nekkeen ñu fi nekké woon ak soxna jëwri ñu ñewando sax ci daara ji 2005 bu fi ñew nak ay tout tank lañ woon waye te ci dimbalé sun borom ak ki nga xamantene ni mo sas liggé mo def li ni moy sun Mustapha Bachirou di nga ñaanal sun borom yok leeram te tassé ci barké bi ñu ñëwé ñu fekkante fi ak sun mbokk soxna yu bare bari taxul sax ñu xamanté mi leen te wu waye sun borom def na ci sutura dal nga xamantene ni bu ñu ñëwé dañoo minante ci sasi xamanté mu doon yu neex dal comme si ku nekk suñu kër ay parents
2: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tay ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
3: bu ñëwaaté 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay
0: parents.
3: Bima demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Seigne Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continuer foofu sama jàng di fa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu sunu barabu turundo bi ñu ñëw fi chaque wat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na noonu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran ji ñu def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngale wax dëgg lool mbétte mu rëy lay def ci ñun.
2: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
3: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa ma kal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñu jox ñoo ñu ñu teel ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moumtaha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
2: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobi lay at sax ci lañu taxawal daara ji.
4: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bassirou moo ko sos. Ñu ko sos tam ci atum 2005. Jubal woon ci rek liggéeyal Soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine. Mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
2: Sëriñ Aboo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
4: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. Nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fi jàngal ñooñu bu ñu yewikoo lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñu wax ne mooy gën jee néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël waaye lu boppee juróom ñaari dootuñu ko jël.
2: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi laaj boobu mu ci tontu ak ay leeral.
4: Ba dafa bari lool sax ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk ak juróom baa loo ne demee ñi nga xam ne yewiku nañ te wax naa la léegi ne lim bi yewiku place yi ñu nekke woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacé leen ñu ci des xaal ba déwén ndax loolu mooy place yi disponible loolu lu tolloo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind ñu bind la te loolu mooy tudd nga Mame Diarra am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra loolu ku ko def matal nga sart yi seigneur su laa bañ a bind faaw ñu bind la bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñëpp ñoo ci tolloo àq ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi matal nañu sart yi dañ leen koy tegoo dañ def ñuy tegooy bant maanaam li ñuy wax tirage au sort bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg ndax seen juróom ñaar matal te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël. Ñi nga xam ne juróom benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén ndax bu boobaa juróom ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi diwen yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
2: Soxna Mame Awa Deme wayjur la maam la ci bépp Mame Diarra bu nekk ci bërëb bi diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu mbëggeel moo ko lal xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
5: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne moo nekkoon jëwër ñu koro xaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay Soxna Diarra ma di ko dégg mu ne Soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jàng ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa Soxna Diarra yi nga xam ne moom la dafa waa ka Serigne Touba ñu defe naa dem ngeen fa ba gis ko ba xamne kep ko bok ci jabaru serigne touba rek am nga fa sa appartement bop bo nga xamne lepp ngi ci bir mu def ko muy ay dalukaay dina bu ñu mu baye xel ni saxna jaay war na fi am keur bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lol te tuti mo ne ci kanam way lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mo nek keur saxna jaara waye li ci gëna yéme te ëpp ci solo moy daf ko bayiwu rek ni mu nek keur gu ñu mir rek baye diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal jexay nga dem dafa ne soxna jaara ci mom bu fa nekkon dina am keur fi ci poroxat fi la dekk ginaa bi fi mot le liggéey mom soxna jaara fi la mot le liggéeyam ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabam fi la nekk mu ne nag wuru fay mën a ñàkk kër kër gi mu fi amee tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna Diarra
2: la ne ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yem ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
5: Diarra maam Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee muy Diarra bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñoo seetandoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mi jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay maam Diarra
0: kon
5: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni maam Diarra lañ fi nga xam ne moom la fi Serigne bi ñum saroon a def.
2: ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
5: maam Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yu génne dem ci biti rek yow mboole foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xam ne tane ni def nañ ko ci maam Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba arab daf koo wax al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayiba al araqi mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am ma am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem Diarra moom néew na na fi néew ba nga xam ne daanaka da nga dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen mu ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war a nekk sër bi gën ci sër yi mooy war a nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañ ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw de sa xel day dem ci daare maam Diarra ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk na xel ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la sa ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
2: fii ci internat maam Diarra bu soo bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu cekleel soxna si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
6: mu ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngay bëgg mu sax te meññ te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee na lu ma am alxuraan nag ko may suy waay sax yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambulé dugg ci alquran rek day muju mom lay agalé khassida gi wa kitabul mubin so démé ci jess bi lolou war na né fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko défar daram ji té seigne mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxé won né xam na né fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci seigne basirou mo fi nekkal seigne basirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mo né duma ko def ci sama yëfi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alquran jangal leen xam xam ak asmiqué so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdoulillah yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aré mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo né kon nak mom nako wuté ci walu gogu
4: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day réy mam jaara dañu bari dañu limu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mën nañu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xam nañ né lu jëm ci daara ji la té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daal di ayu ju ñu am rek mu daal di koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né ah li mako ci barkélo
2: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yëré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
7: luñ bëgg dañ koy defal dañ xotil ay yé luñ bëgg dal dañ koy def am ni ni lett ci am ni ni fotal am ni defal lepp
4: wa seen wayjur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñenti témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu desu ko def lepp daara je koy ki dañ amna ci sax lu xawa yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen dañu ñu nax at mu ne dañu dem ci seen bokk noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leneen mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delis wat ci daara ji ñu jëndal leen ko
2: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
1: français arab nako jang maay nek séance do
7: ay jang français
0: ban classe nga tollu ci français
7: cp
4: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun suñu dongay suñu soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo upp le ñay dugg fe ñoo leen uppi at ci walu ay condition yi dundé fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolem lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétan télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu ci man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko defé ñom jang rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko genn duñ genn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen ci ab boutique bo xamné bi gone guy gone mën ta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nek té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokale alquran mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla defé am at mo xamné at mi wo man nga ci adolé at benn at muy ñent loolu moy gën jabaré su ko defé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko defé nak ci programme biñu len tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
2: buñu nekkul ci daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo batay fi nak ay ñaw kat ñoñuy dalal ci seen bërepp
8: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di ngas ay dal ci 3 ans rek lañ koy leen koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen nit
2: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
9: ni tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar jaar sur am jaar jaw am jaar ñang
10: mam jaar ñang
9: quran moko pen la tax tako
10: mais ko na ko lu xam na ngeen ñaw lu ngeen ñaw fi tuk
9: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi batay
2: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
10: seigne abo
4: wa
10: mu melni beurep bi nga don wax moy centre de formation bi
4: seigne bi ci objectif yi mu fixé lone daara ji ci la bok a dafa waxone nañu jangal qur'an nañu xam seen diine way nañu nañu len jangal métier motax amaguñu jangu way centre bu mat sak bu am yam wara am bo xane day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am lolou doon suñu jafé jafé waye ñu ne faaw gënaaw señ bi tudon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xépp ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu ne nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba kërëm ñukoy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jang arab wala mu jang français mba mu jang wolof mba yenen mba mu jang dinem yeepp ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale wut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
2: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
11: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon défar défar nañ ci suba biñu xeyé défar nañ ay confit légumes luñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol nuñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamné buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
12: da jëf sëriñ bi lay ko soko laye paré da arrêté da ci def levé so ci jëfé levé rek paré da séparé da jël sucre ak beurre bolé ko jaxass ko soko jaxé yëngal ko bu wéx nga da di ci def li nen so defé nen yëngal ko paré da di ci def li jël farign bi sot ko ci bi di ko yëngal
2: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci lenen
10: mam jaar seen seen ñam
13: wa war na ñoo ndax dañ ko duggalé yagal buñ paré dañu dem jox ko ñu jël
10: wala da nga wa dañu ko exposé
13: wa lañ ko exposé
2: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka neew na ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci seenu ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté itam gune yi di jang waye itam di ami mbeubat
1: génné ci daara yi bëgg naa dama dana bëgg di continué sama jàng dama continué sama jàng français ak arab bambat bëgg naa yor sama daara bëgg naa jël métier docteur
7: bëgg naa yàlla mooy mam jaar bu mu ñëw ci daara ji di fi jàng
9: dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji.
2: laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna maam jaara bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.

du ñak leg leg ngeel benu nawet bi fi la lay fekk ñeexetu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci deñ yuoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi defit dafa xalaaton ne leppam rek da ca wara am lu ne lu mu soxla won da ca am yëfi bopam bu bañu jëgani fenn dara motax mu fobon lepp lu ñu wara soxla ci liggéey fi rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di liggéey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ séddalé leen mbolém liggéey yi nga xamné mom lañu liggéey fi ci daara ji ba nga xamné bu ñu soxla leen lu ñu liggéey du am fenn fuñ koy jëgani wut ab tracteur bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wéde dossier nga xamné mom duñ ko jëgane fenn momit amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wut itam machine wal bo xamné momitam walu di fay walu di def leneen manam li wa daara ji di dundé rek lay wal bu no péra di tej ay buntam lolo kon nga xamné koko wal dotuñ ci tumu ranké autonomie bobu nga xamné nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waye forage xawna ñoo neew doole ci wa dëkk bi xawna neew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mënon am suñu forage bop moy lay gën waye buñ ko mënta amé buñu amé lu démé na ab téen bu mag bo xamné bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox ñuy yëkëti ko ba mu kawé lool ba nga xamné day tim daara ji wet gu ne nga xamné bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am loolu it def nañ ne suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn loolu ndimbalul daara ji lay doon waaw loolu daal xamna danaka ci gattal danaka rek moy simbu yi nga xamni tewna ci sunu xel ñu fasiyene di wax lu ci nek ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nek itam señ Moultaqa xane non ci ndigalam lañu fi ñëwé jëru kenn di wax li yeneem ci daara ji yeneem reyna ci lool xamal na ni itam lay yéene mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la li doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko ko waxee kemtu lay kàttanam lu ci man dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ ca mejji la ca suñ Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtu lay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtu lay kàttan loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëñ bi ko sason lim ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub sëñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki taalibe yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ko dib taalibe waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay taalibe itam ay citoyen sénégalais lañu kon nag ngóor gu fi nekk koo xam ne ñu waa réew mi ñëpp ko bokk jàngale itam nekk loo xam ne lii warul kenn wàcc kenn waaye état la gën a war

0: jangal wa rew mi wolen wara yar kon kep ku ci yeungu da melni mom ngay jappale kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu baye xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggey liggey bo xamne lu reey la état ko warona liggey te xaru ci dimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñep dañ leen jël en charge kenn ci ko xamne ki wajuram dara warna la ci amut sen lek ak sen nan ak sen dekk way courant bañuy consommer senum patch sen lepp serign bi la war diru fukki wer ñaari wer dong lañu am ci atmi mo xane duñ ko fi nek ci dess lepp lañ koy nek sen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoyu moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li kët walu yar ak jangalé ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ lay li kët walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop motax ñu def ko señ bi sañ samplu démé ni né lolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro wa
1: message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te mom tam xeyna bu ko dundé deug deug deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal té sëriñ bi liko sëriñ Abou Madiana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn te danaka saxit du soñi kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ni ko sëriñ Abou waxe sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir ta lolu ñi jégué sëriñ bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon nga xam ne ku ci indi di ci def itam yaa ci indi sa bopp waaye néew la ka defal ma ci dara waaye li ma am lépp mi ngi ko ci def loolu nag ñan la koy defal moom ta bàyyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak njabootu boppam ma dana ko leeral du ay murit kese loolu ma ta xam la du njabootu boppam waa sëñ Basirou du ay murit dong daanaka du sa ay sénégalais kese kon ñi ci war a jàpp ñoo war a xam ñooñ ñan lañ war a doon kon réewum Sénégal la koy defal waaw réewum Sénégal lay formé ay xalem ndax bul fàtte li ma wax la léegi na lañ wala ñi fi génn dem te moo ko luñ sax alxuraan am na nañu mel lu nga xam ne dañ leen di ràññee fa ñu nekk kon bul fàtte ne kooku doomi réewum Sénégal la fa mu nekk ma nga fay baax bokku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafe-jafe kon réewum Sénégal la koy defal kon réew mi am na ci part bu mat sëkk donte ñu ci góorgóorlu kon war nañ ci gën a góorgóorlu tolo ñun ñoo koy seede biir yoon wi nga xam ne ñu ngi ci biir itam wax dëgg yàlla kenn ku nekk li nga ci am lu nekk war ngaa xam ne Serigne Touba ci boppam moom alxuraan dong la bëggoon waaw yàlla la bëgg yonent bi ak alxuraan kese ni mu ci mel sax ku nekk ci ñun umpalewu ko kon nag fii alxuraan dong nga fi nekk du sell ju set bi àndut ak dara da ci topp sa cee topp kon nag képp ko di muritam di taalibe wala nga di julit sax laa war a wax julit ab julit boo mën a foo mën a nekk tey julit rek war nga xam ne daara ji am na am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxawaay rawatina nag waa Serigne Basirou nga xam ne ñoo di ay seen i taalibi fuñ mën a ne ci Sénégal gi wala bitim réew war nañu xam ne tam sëriñ bi moom mi ngi ci liggéeyam mi liggéey bi yàlla

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalul cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalon serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal te sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né liggéey serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexu ta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na ne njangalem ni mu selle ni mu sété ni mu léré sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xam ne parti commentaire bi da nga ci am lu léré ñu jël itam ku melni serigne afey ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bind djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am suko defé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna jappali ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñi ngi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamné dañ koy défar déféréen wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khassayit serigne touba itam ginnaw yalla donu lonako alcorane lu karim khassayitam itam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki da la ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko ko xamné dal bëgn nako jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool mo taxam ñu défar khasaayit gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareen li jëm inshallah xeyna limay jéxale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayit bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayit ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxane lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lool dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdaziz amna téré bu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nabbi fexé ba gëna mëna yaatal liggéey sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéey la serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappelé itam cheikh mohamadou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di nam nabi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi duñ ko mëna am wala mom inshallah bu soobé yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant bu baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la cheikh biñu gisé seigne mustapha basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkone borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara yefay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne mustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne mustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nékkone Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nékkone yépp itam mu amone taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liguel serigne touba waruñ ko tek mukk te lolou serigne mustapha basirou wané nako ci limu nalal serigne touba jaaré ko ci liguel soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaaru bussi kon loolu mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne mustapha basir wutun leen ci fond à travers fondation mam diara busso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at da li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte keuyitu ness keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padant frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ñoo composé fondation mam jaara talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té loolu di lu reey lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi loolu nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni mam jaar ndax ku ne xam na ne keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam ne daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor bu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tudde mam jaar duggu ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation mam jaar bi liggey loko ci daara ji lolou motax serigne Issakha bim ñibise lu jege juromi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul cheikh mohamadou muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamle daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggéey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñepp ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jéema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamne dana am ci pench ma ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mohamadou muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu deme jotam mayu ko waye yitté won nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di len léral daara ja ñu fay woné kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba cheikh mahamadou muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen di yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci li lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci li ñi lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajoon UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy basé dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Seigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Seigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox nam wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xaymane 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambal legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamne duggal nañ leen ba daara ji fimne ag na ci juromi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juromi témèr mam jar lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yépp fimne message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te lolou su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci njariñ kon nak lolou moy message parrainage bi té ning ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la Serigne Issa wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie loolu yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jarignu
1: jerejeuf seigne cheikh amna solo di faté wat ni ñongi dalal seigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci seigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek seigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi seigne cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñing fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen ak jabot ndax yantu sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ jabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seeni borom kër taxaw leen seen jabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre ci seen jabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk te suñu wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamni ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatine ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne Moussa Bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon lolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul poñatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defari way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fedd li laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabna bi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne war nako def ambition war nako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggey bi nga xam ne moom lañuy def ci daaray poroxaan ji seeni doom nekk fa fim ne ñu tudde leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikkoy soxna jaara liñ bëgg mooy ñooña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax mën naa ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis seenu mouray ak seen yiw mune liggéey mam jaar ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doole liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu mel ni wala fenen ñu fay def lutt non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf seigne bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam suñu kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wané gën ko fessel li contribution bu réel bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Ponte Vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

0: am solo jëm ci walu daara ji
1: resultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey waxé na amna résultat rek yam ca kon da du wër wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoo ñuko sédél bu jëmé ci walu mokal alcorane bi depuis 2009 ndax xam nga boy soga commencé da do man da tar ci bu ñëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal bi ñak sa ba 2009 mi sun ñentel bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témèr ak fanwer ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ñu wax seigne mamour mom seigne mamour seigne muntaxam seigne mamour mo jité commission bobu ñu koy wax seigne muntaxa bakale day wo ay jambour ñu xamné ay serigne dara lañ ñu xamné duñu xam xalé duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu téyé leen minal bakhar ila nasi sun nak noppen mi saxal nañ ñu mokal lañ ak seigne natukaay ñi naté ko mokal kon mën nañu wax na suñu témer fanwer ak ñent ñooñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
2: radio nak at mu nek gon yi nga xamne ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamne serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom seigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu ren ji nak li fi dik de ay candidat yo xamne déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ expérience ci jàngalé ak déglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne dara bu nekk dina déglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ci set lu ci njang ma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek demb ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte né xalé bi du tari lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggi ko ag ci choono su boba choono bobu man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton dimbu ci talata ji xalé yi bu ñu wessu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay biñu natte seen mokal kenn ku ne ci ñoom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu set la set mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tabi'u bay tagi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu nga né kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn walu point yaq masque di quart point rungé yit ndegam dongo bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu fekké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam desna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
1: tan ñeneen ñoko sédé wax ñuko gina bañ ci amé yaqin na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeleen di fuglu di leen muraqaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wa doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci serigne bi waxone dañ ñi nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamné jeexal na ci dara ji mom moy bindu kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamné bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ na ci war sax benn bu nga xamné kiko bind mom bindu ko na ñetti kamil kon loolu tam resultat la yo xamné wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natukaay suñu jangine mo wër wër go nga xamné ni dinañ sax nit ki mokal ta fekk mokal kon ñi ci wacc nga xamné alquran min al-bakhil ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xeyna sa xel mon tol won la daaji bëggon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xane fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xane fa nga dëkk xeyna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokut ak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lo tam resultat la bo xamne sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alquran ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alquran jang gi muunta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro bi nga xamné inspection départementale bu Nioro ñom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañu nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant ci dara ji amna ci ñoo xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñom lañu botu ñom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamné luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digël itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adiñ ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bu ci mujju daw ñaar ñi dara ji def ki won présenté won kenn ki jël première kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamné dara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daw ji région bu nekk da nga joxe kenn région yépp ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am Mame Diarra mu joggé Port Khan Mame Diarra mo jël premier kon batay lo tam benen sédal la bo xamné ci ndjarign la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xamné dañoo laccé kenn ku nekk région bu nekk joxé kenn bañu joxé ba wa Kaolack yonni waté ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième koku jitu ben genn wal point la ko rawé koku sonna jaara mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko téré dem boba waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko rawé lolou tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demone na ba Malaisie doon fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé te demone na ba demi finale da dem na ba demi finale kon lool lepp ay resultat yo xamné yu mëna tuddu la te daara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
0: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay resultat yu am solo yo xamanteni ni daara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génné ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur
3: ba fo dem man fa ne ye mok wote alma mima ba jahuba ci le mam mor antassali mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxane
4: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñor grip ci arrondissement poskoto digantem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mor antassali dekké won
3: bañ ci tégué ñaari at c'est le sorme sutadisi di mam jarobusso mi meñ cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxam ci fanweri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba maba jaxuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu tedd bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amon tiofel ci wéjurum wu jigen woow di mam jarobusso
5: digënté bobu nak poroxam melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul seigne touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonku nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det ta ko dan baye xel
3: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dekkal dëkk ba topoto kerkerani mam jarobusso serigne bachirou daldi wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
5: serigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi juk taxaw daldi wax mohammedou fall alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
3: ci la tambali ci atou 1952 di amal ay besou fatilu ko soxna ci tedd sosu di mam jarobusso lolo indi tey magul poroxane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha bassirou di taw serigne mohammedou bassirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi wayjurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucci ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atom 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbake taxawal fondation mam jarobusso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
6: fondation mam jar bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax mam jara tax te cheikh mustapha bachir defone ko muy géré lu jëm ci mam jara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jara ci poroxane
3: fondation bobu nak état wu sénégal jox nako gëdd wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liguey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroup mam jarobusso ak tabax guñu tabax makanam ñukey wax résidence mam jarobusso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liguey bi fondation bi def moy dar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane dara joju nak liñ duppé dara mam jara bu poroxan
7: serigne mustapha on la yalla dolé tawfik joju may ko xass bam jikko wote lolu talé mam diara woté ñepp képp ku di talé wété ñu ko bokk mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne moustapha way dañ ko gatandu
8: néna mi ngi sant yi waaji li golé yi néna ñoo ni tam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé mam diara dom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara mam diara mu diko jangal néna soye bo gatant yalla te saxal dal bu baax te am te xamné am nga doon di jafé néna mi ngi ñaan suru borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mu ko néna ngeen xamné né ñoom ñi nga xamné andi leen ngeen ci ñuy jang néna man na ma wax na day seenu baal ak seenu jur ak seenu njàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci loolu boppam.
3: Ndaw yu jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi lañu wuyoo di turu Mam Diara. Jigéen ju baax meññ kii feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul. Ca njalbeen daara Mam Diara Bousso ci gis gisu ak xalaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna Mam Diara su fekkoon muy dund ci jamono ji du am beneen yitte bu dul jàngal xale yi jigéen ñi ñaax leen ci alxuraan ak lislaam rawatina xale yi jigéen ni ñu ko tudde kon nag jaadu na ñu taxawal daara ju ni tollu tudde ko ko ngir wéyal ndonoom ak i jikkoom.
1: Mbir mii bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar-jaar yam ko jaarale loolu feeñ na ci bu baax a baax ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yu nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee. Képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la daara traditionnel yi ñu ko xamee woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppeeku ba du dañ nekk daara mu woo ci ñoom ñi ñu bokk ci xalaat bi. Ñi nga xam ne ñooy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàngu mu bees mi moomit mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñu doxalee daara ji nga xam ne inspecteur yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yu mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara la ñu ci yàgg fekkoon seen waajur di yëngatu ci daara ñoom ñëpp ñu boole leen ci dirib lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tërale daara ji.
5: Ma dem ziare Serigne Moustapha Bachir Mbacke yal na yàlla yokk leeram tas ci barkeem mu ne man di daam lu mu mbébét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbale waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi nga jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara Mam Diara Bousso sëñ bi loolu lal bëgg naa ndax mën naa nekk bu mënee nekk lan mën a nekk ma ne ah sëñ bi de la loolu yéeme na de ndax man ma nekk inspecteur Dakar yi suma mission mooy suqali njàng yi jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma lii dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer ma indi la li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corrigé def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax ba mu baax ma ñëw jurbel ànd ak sama équipe woo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def.
3: Taxawaayu daara Mam Diara Bousso bu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxti lii réew mi soxla woon ci njàngalam alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp.
9: A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
3: كي دي شيخ منتخى بشير غناو بمغام جوباخ دي تخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تخاووكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي جورومي تيمير نداو يو فاي جانغي دي اي ندونغو يي جيجين نيوم نييب ني دك سي دك واي بو رافيت di makan buñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
10: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépensé wo lepp matna 85
11: daara man jaar ma fi ñew 2005 daara ji ubbe daara ji la doon jange ñu jël ma fi may jangale man ma fi ñëk mokal alquran ci jamono seigne mustapha bachir wa jangal na fi fukki xale ak ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jangal dama wato alquran ak ginnaw biñu ma jëlé ba paré am na yeneen soxla jaar yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñu jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yor
3: administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggi ne dayoo ñooñu ñëpp daara maam jaaru bu so moo leen di fay
12: yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna jaara itam wax dëgg yàlla liggéey buñ ko defal fi ci koroxaan barkeem itam dugg na ci biir waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alquran ci riwaaya wars lañ koy jàngale su mokkalee alquran itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokkal alquran dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal
2: at mu nekk gon yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mohamed Muntaka day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mohamed Muntaka moom sëriñ Mamour mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gon yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alquran am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina diglu gone gi fukki isib ab juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alquran dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi
3: ci xayma biñ sosee daara ji ba léegi lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xal yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen bëtt bokk na ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yërem soxna soosu des fofé ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaara biñ duppé daara poroxan mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
13: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blaye Watt nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état limu poussé bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mu ne legi ma leni jangal bu ñewé nal len fo yam yo dama taw fele lu ni ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alquran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wat dama soxna jaara ndam da yobuma ci daara ji
3: xal yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ño ëpp fop ña fa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def seen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témèr yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bès
6: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage diko turi woné wala ndey daara wala baye daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek Sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollars wala mu nek 30 euros ci Europe fi budé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag ndax damay wax ne ñetti jooni daayire mam jaare yi nga xamne am nañ existé ñoy jënd carte bu ben daayire bu ne jëndoon jëlon menen mam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku ne xam na ne lu nit ni lu fil tollu ñiko bëgg ak l'incident lu mu reey reey matul loolu kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum mam jaara diko dundale ñetti jooni ci wér wi kon nak lolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jublu gëna xam le liggéey soxna jaara gëna xam le liggéey cheikh mustafa bi nga xamni mi ngi koy def proxane te cheikh mustafa cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man té ku né xamné pasté bi mu ko def ité ji mu ko def
14: yalla def na nak lolu té ni ngi ci dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu gën mëna yok donte du mëna édité li way di bëgg lepp waye ñu gën diko jéma yok ba tax motax ren ñu yok juroom fukk ñu tax ñu mëna ko yok rek moy ren éducation nationale am nañ doortuwaar yi ñu fi dimbulé limu ay chambre yi ñu fi dimbulé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre wa xane mo tax ñu mëna yokk ci ci ñu yokk ren waye yokk di mëna mëna am dudul lepp da yokk tuddu kay yak ak lepp lu bi dem ci ñom rek mo lay andal yokk ñu do ko mëna yokk mo tax yokk ñu yobut dëgg dëgg ko dal lay ñam ci walu yokk effectif bi nga xamne ko tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doon juroom fukk muy juroom téne ci lañ toll ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamné mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci na saaru franco lañ ko def franco arab nga xamné limu waxtu yu tollé yi ñi am ci arab ak diiné yi mom lay am ci français bék wala mathématiques yeneen yi wala ébay yi nga xamné day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jalle nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle bi ne apprentissage bo xamne da jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
15: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk ni da ci nekk ñaar fukk ni du nekk benn mam jaar mo leen di jangal kon lolu bo setene juroom benn mam jaara ñu jangal témoin nit ak ñaaf ko témoin nit ak ñaaf ko ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fek aduna nga am lolu di am alquran dañ ko wara jang dañ ko wara tassare kon liggey bi seigne moustapha moussa mohamed bassir def xeyna mom la ko yalla jagle waye liggey bu reey la bo xamne l'islam bepp la ko defal ñi ngi sont ni non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former society bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akxan ñu xam seen diiné lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp
16: a'udhu billahi minash shaitani rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakin albirru man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitab والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diara Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diara de Porokhane en 2005 J'avais 6 ans À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Mustapha Bashir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diar de Porokhane. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Seyd Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diar de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diar de Porokhane. Merci du fond du cœur.
7: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bolé sëriñ bi sante sëriñ bi nga xamné moy suñu lepp soñu no am dara té ak lool mom ñu sant ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp mi paguté fam lepp mi paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéssal suñu ñëbbal di gëna gëna soobu ci yoon woowu nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de technicien nu di cee jéemal dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu pastif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggeel ko ci Mam Diara.
3: Ci turu kilifi yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen santit ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
9: Wala yudarra katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in alim. صدق الله العظيم.
17: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1 ci ndjay matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno Plus man ngeen fay amé matériel informatique yi ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu démé ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma. Matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yenen. Impression numérique grand format Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche, photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt. Am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas, centre commercial Touba Daru Khoudous ci premier étage bi. Ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours.

0: fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
1: def na ci man lo xamné ci ni fogé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
2: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggint bi jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim
3: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit suñu borom dogal nañ ñamit ñu jàngé fi bo jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñu ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: diñu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante man na ne man ni ma bëggee sax na jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee bëggee moko sax samay rak
5: programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français
6: liñuy wax jamono bu nekk rek bëpp man jaara bo xamné jaar nga fi rek xaraf wo fi jangé yalla nekk jooni jooni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay daal mënuñu ko
7: xam lu bu len ma tankal bu len naxal ndoxam ki len de tankal ñel len du leg ubi seeni nopp ak seeni xol ma ubi seeni bop teggene seen wagaani xol te tatan mam jaara wa mel ko nanul yaabon taw na gajor taw na bawal taw njambur bawala nga ko ma xel do jambur
8: ñom ñoo fi jàng ci daara ji ba joge fi ba dellu waton ci seeni njaboot yalla def am ñu xamne ñinga da ci seeni njaboot di jàng ñe di jàngalé ñe ko dëne seenum jàng
0: am jaare gay ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
3: soxna jaar yi nga xamanteni yalla dogal na ñu jàngé woon fi ba jigé woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fi ñi ngi tollu woon ci juróom benn mam jaara
5: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man nag ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji faire fa iji jël fa téere ñu jàngal ma ci njàng mu mucc ayib
2: maa ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nag bi ma fay dem doon jotoon na ma di jàng mais sori woon daal si bu xadd sa meew laa tolloon
5: maa ngi dem ci daara ji 2005 commencé woon na maa jàng fii nag waaye feeruma woon ay ji bu baax foofu laa felee ji foofu laa jàngee njàngin ma doonoon na njàng mu yomb te méttiwul daal ndaxte soo defee sa xel ci jàng rek mën ngaa bañ a sonn ci njàng.
7: xereew nu leen sant soxna jaara ngir moonu may lu tax nu sant daara.
9: yéen ji Serigne Moustapha Bassirou amoon ci ñoom muy jëmbat ci ñoom yar ak teggin feeñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji.
8: dafa am ay jamono war naa man juróomi at ci ginnaaw ñu jekk benn bis ñëw fii ne ma dañoo bëgg a taxawal benn daayira. daayira bi nag liñ ci bëgg mooy di toppatoo njàngam xale di leen jàppale waaye itam xasaay di Serigne Touba itam ñu koy durus di jéem a tàggatu suñu bakkan.
5: soo demee soo féerul ijj dañ lay jàngal ba nga fay ijj après bu fekkee da nga wàcc soo wàccee dañ lay yóbbu benn classe boo xamante si nii fa nga war a mokkale.
8: ñoom nag seen taxawaay ñoom ñi fi ne ak yeneen maam jaay ci biti yëpp liñ ci seetlu mooy yëg nañ bu baax li nga xam ne seen.

0: def na ko ci ñoom
1: gannaaw bu la sa oustaz teyele bañu ci nekk ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leeni boole duggal leen ci auto indi leen pencum daaru mi ndam
0: amna lo xamne ñun danañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamni li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxaye mu dañ amna lo xamne bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb ta lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jittal sonna maam jaar juuf ci la tur jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamul turam fi ginnaw bi nga xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
2: bu féké né vacances dess né lu ma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boole la ñu la téel
1: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok dila déglu nga tok di tari
3: qala alladhina shaqula sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay qala qala alladhina qablu fala rasulilla al balagh al mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la batina mustaqim
4: xale bi bakkar bana ci juroom ben fukki hisib ñeenti serigne dara ñoko sekk kenn ko nek til ko fukki juroom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon sax ne kon xalib mako la alquran kayum
2: bu ne tele pare bu ko defé ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplôme wané ne yow mokal nga
5: ñom ñoy saytul seen bop xalé yi ba wana mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ñu door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
6: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gessi di be ñaat beum wa de fo ndaw soxna jaara
1: ganna bo mokale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekki man nga bekki ñaari at so bekké waye ci bir bekki bobu do te yam kasse da ngay bekki di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
0: bu nek ginaaw bam amé yaay dara amna magi dara ci bir am mam jaar waye ñom seen bir dañu wutal ño xamna ni ñom ño len di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xamne yar yu sessaan yi xamna ñun duñ ko fekke ñun té ñom ñi ngi téw ak ñom nga xamé kenn ku nekk bo xamé dañu defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam su ko defé ñu denk ko ñoñu nga xamné ñom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñu ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
5: yam ñu ci jang alcorane di ci waye bo mokalé alcorane da tamit fofu mokal alquran du ñepp rek lako suñu borom jaglel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jaglelu pour ñu mokal ko
2: bu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
0: bu dé classé mom dañay mur bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar bu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
1: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaalla rek ba fa soxna jaar defé xéewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk ben ba nga xam ni so gisul sa mag wala gisoo sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dekkal sa xol day sedd lepp lo doon xalaat dang koy daldi bayyi daldi nek ci sam yang
5: xale bi ci ñetti at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xeyna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
1: amna tamit centre bu fa nek centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa légui do fa jangé ñaw ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
0: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom yu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañu ngi da nga daan gis ñom ñepp ñu daal di taxaw ñom maam jaar yi daal di raxas fépp neeg yi couloir yi yépp daal di wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuuti mo ci gëna sawar nga xamne li bu won ñom niñ ko defé ni décédé ko ngir ñu délu waat ñukal daara ji manam man na du mel nona
5: ta daara ji don na lo xamanteni yëmu ñu rek ci jangal xalé bi alcorane waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy defaat ñun naam sax suñu nekkon suñu kër wayjur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
1: en même temps tamit amna ben waañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togg niñuy toggé ay plat bo xalaat rek dañ ko fay jàngalé lu melni ay gâteau ay beñé niñ koy défaré ay bonbon yoy yépp dañ ko fay jàngalé lépp nga fa
8: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jàngalé dana jàngi ñaw man na ci tout tout rek
5: lépp lo xamanteni jigen war nako man wala war nako yitté wo ñu ngi koy défal ba tax suñu génné ñun dama na naam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñu ñuy xol bi ñu ñé waye ñun duñu ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggint bi jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem ëlëk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
1: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggel manam suñu bëggante man na ne man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na waxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
9: ndax té def na ci man lo xamné ci ni foggé moko won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
10: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
11: kep ko xamne yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bal mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab qur'an ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
0: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
5: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jangé ci alcorane ba fi wërbeuti ko difi jangé kon ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
11: di santat rek di santat yalla bu baakha baakha baakha baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ma jël ci wat barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne safa be sou mbake li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
0: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am resultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangal kat ñom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna ndax dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangalé na ba am ñu jangal
11: wax dëgg yalla mokkolal na fi ay gone ndax so xolé كي مسابقه مسابقه القرانيه دي ام لام فال داو جي ديرك خاله باغا خامتاني مو جيرن بريمير تي سما سخنا مان يار جوف ني لا باي بايكو موكو دارال لي تامل الف بني خاله بي موكو لي القران تي ديروم نياتي ات
0: دار جي واخ دغ يالا نيوم نيو امنا ليمبو تاك بو نفي موكلال مودون لو ييمي في لا جانغي تي بو في دوغ 2005 بي رك لا وون سوري ووت فك اتاك بن جيم نانغام da gis ci ko xamne da ngay meuna wagn ne man na man mokal na juroom ñaar nit wala juroom ñet nit ci biir digeunte bobu wa da nga ci gis ko xamne fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay lim bu takku ci ñi mu mokalal ku fi nek da leen di gungé ku fi nek da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nek ñepp dañ leen di gungé wa li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci dal ji war nañ ko mëna xéte sa bop
12: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa mel ko nanul yabon
13: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seen xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene liggeyu daara ji
11: yara mama atama firu nawel se geejgu neexna waaji sun bi def
12: na ci ñun lo xamne yara mama yara ma fi
11: munu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jëma def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay go waye manu ñu ko
0: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga def ak ram bëgg la ko fay rek mo wara mëna yegge non liggey bi
11: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit suñu borom dogal nañ ñamit ñu jangé fi bo jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ñu bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bi bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak señ Moustapha Bassirou Mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jigé rek suñu loxalay bayiko
0: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko léral na ñom ko gëna maîtriser donte sax lélé buñ dañalé seen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni ene sax ñu denk mako ma yaral len ko ba muju ñu ubbi ci compte def ko ja pour lu ñew ñu dajale waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngu ci walu dajale dara ngir bëgg fi andi tam ay matériel yo xamne seen asaka yene nañ ci dawal
11: daara ba ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Moussa Ba ba ci daara ba ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Diara Diop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci Porokhane soxna Mame Diara Diouf ni Diewrine mom mo jité daara bi waye bép programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamni ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réunioné tank ko fi ba deppo ci soko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar lu démé ni wacce kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré def fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamne bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamel nga xamne dinañ jang lu tollok téméré kamel dañuy xol téméré kamel yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax daal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
6: lay te ma jog way fi ngeen jilin sewe ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara modi dey bami dessi di be ñaat keeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew
13: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassiou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fi ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci Al-Qur'an
6: dalla da ko yottim nen sama jaara la ñuul masla julita jappul masla julita wirdul do ay kay sangam tuubal daldi wër kërëm bu bal ni jaay de kanoon ni ju yak ji geenam sama tan jaay mbokam faalam ko maram la la la sangaban sangaban yakki ban may jaamam
1: naat ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assougawan
8: depi bañ fi jigé batay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñu jotta mokal
7: duma fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at difa jangale alquran
1: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej way bima ñewé dama fay fekk mam jaara sila ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
14: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé ci jàngalé mi
8: comme programme biñu dañ jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français muy France mom 2 jours rek lay do talata ak alal
1: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom mokal wuñ ñoo ngi bekk nak mais bindewuñ
14: waye kep ko xamni lañ def ci poroxane neex na la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañoo wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara ba gën jégué wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëndum xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ca rek day daldi soti
1: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën sutu ñangam alcorane ndax te dina la dimbele ci sa dund bu baxa bax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang moy ñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyn amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñu nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajur yi ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndaxte jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndaxte nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amul ben sens
7: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko recc te fo dem ala yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
0: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nek ci ñom rek ku fo dënd ak am maam ñaara rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waaj tay biñ ko waajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nek ko xamné day défaré ndax loolu rek mom la sëñ bi bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara ye waron na mëna nek fu nek waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga nek waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba légui ni démé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggéey baangi ni royuka baangi ni kon loolu fofu la yamé sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
15: waaw daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigéen ni tuddé ko soxna Aïcha du Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi ko tuddé Cheikh Mamadou Fadel man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ji mag di ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibisé soxna mam isa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggéeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ci poroxan liggéey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daara jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne ci ni sa ñaar fuk ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxawu len ta sam len ta ar len ta ar sen télévision bi ngeen nek di ci liggey serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci turu soxna ma isa me xamne mo fi taxawal barab bi
12: xereew lu len nu sante soxna jaara ngir mo
16: sante mo ngir bi fi nek
17: barke mam jaara bi fi nek
16: mu wacce ko ci aduna
17: mu wacce ko ci aduna
16: ta allah xere lay rawe
17: ta allah xere lay rawe
16: mu may ci lo xamne
17: mu maynu ci lo xamne
16: kenn ko len ko yobale
17: kenn ku nek dang ko yobale
18: ni waxe serigne mustapha basirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci li ñu nétal dafa wax ni mom kon mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqku ci la genn aduna
10: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënu ñu ko fay
18: naw lolu señ muntaha mbayka mi nga xamne mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay señ Moustapha yoro
19: ben jigen rek boko defare man nga ni defal nga société te señ Moustapha ay jigeni jigen na defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xeyna nya fa ñeeko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñewaat
20: dana faral li wax na dama bëgg bis bu ngeen joge ca daara ja ken ben mam jaara bu ne defar ay mbolo te yaakaana metti bi rek ci li mëna jaar ba defar ay soxna jaara yu melni ñu
18: ginnaw yalla suñu borom lepp luñu am tay ak lepp luñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
21: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob paraxan ba ma xam yi ma xam di sante señ Moustapha Basir mi nga xamne mo ibbi daara ja yobbu ñu fa ñu soxna jaara yep ñu fay jangi Señ Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla nañu ko fayal
22: amna luñ fay am lo xamni sax dañu nekk suñu kër te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
10: li ñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaar bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalna nek junni tuyaba diko fekk famu nek wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
2: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jigé
22: té di ñaan tamit dara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
16: barké mom yaara bi fi nek
17: barké mam yaara bi fi nek
16: mu wacce ko ci aduna
17: mu wacce ko ci aduna
16: ta alakhir lay rawé
17: ta alakhir lay rawé
16: moy ci lo xamné
17: mu maynu ci lo xamné
16: kenn ku ne dang koy yobalé
17: kenn ku nek dang koy yobalé
16: kenn ku ne jëriñoko
17: kenn ku nek jëriñoko
16: ni mu tassaro ci réew mi
17: ni mu tassaro ci réew mi
16: ba dem bitim réew yalla xewul gën tassaro
17: yalla xewul gi gëna tassaro
16: jamm ji gëna ëpp lepp lo xamné
17: tin nañu ko wala nu ragal ko yalla dakal nuko
16: ci barke mu fetdo
17: ci barke mam jaar ni
3: waradallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira sadaqallahu.